محیط زیست ایران و فعالان محیط زیست در چه حالند؟ سرزمین ایران رو به فرسایش و قهرهای زیست محیطی است و فعالان محیط زیست هم یا تحت فشار و سانسور و سرکوب یا مثل سپیده کاشانی و هومن جوکار زوج فعال محیط زیستی پشت میله های زندان. به میدان خوش آمدید.

0: سلام بر شما، من فهیمه خضر حیدری هستم. دو فعال محیط زیست که برای بار اول کمتر از یک دهه پیش در کنار چند فعال دیگر و در پرونده بسیار شبهه برانگیز، یکی از مبهمترین پرونده‌های امنیتی در ایران بازداشت شده بودند، حالا مدتی است که دوباره بازداشت شدند. ابهامات و نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها بسیار بیشتر از قبل شده. چرا سپیده کاشانی و هومن جوکار، زوج فعال محیط زیستی، پس از تحمل بیش از 6 سال زندان بار دیگر دستگیر شدند؟ نه اتهامی روشن است و نه نهاد بازداشت کننده مسئولیت میپذیرد. پرونده سال 1396 آنها با بازداشت گروهی، مرگ مشکوک کابوس سید امامی و اختلاف آشکار میان دو نهاد امنیتی ارشد کشور شکل گرفت و هیچگاه اسناد آن علنی نشد. و حالا این دستگیری های جدید در فضای حساس پساجنگ همه چیز را پیچیده تر کرده. آیا اکنون با ادامه همان پرونده روبرو هستیم یا نهادهای امنیتی در حال ساختن پرونده یا پرونده های تازه‌ای برای فعالان محیط زیستند؟ برنامه امشب میدان را با بررسی این پرونده و وضعیت این فعالان محیط زیست آغاز میکنیم و با تأملی بر وضعیت انرژی و بحران آب در ایران ادامه میدهیم. در آغاز میدان امشب نازنین زاغری رتکلیف با من همراه خواهد بود، مدافع حقوق بشر و نویسنده، کسی که خود بازداشت و زندان را در ایران تأمل کرده در یک پرونده ابهام برانگیز دیگر. خانم زاغری، خیلی خوش آمدید به میدان. سپیده کاشانی و هومن جوکار، فعالان محیط زیست، یک بار در زمستان 96 بازداشت شدن. اون پرونده رو هم همه به خاطر داریم، مخصوصا به خاطر مرگ تراژیک یکی از بازداشت شدگان در همون پرونده کابوس سید امامی که در زندان جان باخت و حکومت مرگ او رو خودکشی اعلام کرد. حالا دوباره خانم کاشانی و آقای جوکار بازداشت شدن و این خیلی نگرانی ها رو افزایش داده. بنابراین میخوام از شما بپرسم که در آغاز این گفتگو به ما بگید که اصلا از این دو نفر چه خبر داریم؟ اتهامات اونها چیست؟ مشخص شده محل نگهداری اونها هم ظاهرا حتی روشن نیست. خانم زاغری،
1: حق با شما است. بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما. متاسفانه سپیده کاشانی و هومن جوکار، همینطور خواهر سپیده سیما، روز اول جولای که میشه دهم تیر ماه در منزل خودشون بازداشت شدند. ماموران به خونشون حمله کردند و بعد از ضبط دستگاه‌های الکترونیکیشون هر سه رو به مکان نامعلوم منتقل کردند. متاسفانه از ضابط قضایی، محل نگهداری و همینطور اتهامشون هیچ اطلاعی در دست نداره. یعنی کاش این سوال براش جوابی وجود داشت، ولی متاسفانه نمیدونیم اصلا کجا هستن و اتهامشون چیه و حتی کی اونها رو دستگیر کرده. تنها چیزی که میدونیم اینه که روز دوم بازداشت و روز هشتم بازداشت یک تماس خیلی کوتاهی داشتن و اطلاع دادن که حالشون خوبه، ولی دیگه چیز دیگه نمیدونیم.
0: وضعیت هولناکی به نظر میرسه. خانم زاغری، به نظرتون حکومت داره پرونده پیشین این دو رو دوباره روی میز میگذاره یا در حال پرونده سازی های جدید برای این فعالان محیط زیسته؟
1: ببینید، خیلی سوال سختیه، به این دلیل که ما حتی نمیدونیم که چه در واقع نهاد اینها رو دستگیر کرده. اگر بپذیریم که مثلا سپاه پاسداران اینها رو دستگیر کرده مجددن، میشه شاید فکر کرد که ممکنه ادامه همون پرونده باشه. اگر نهاد دیگری اونها رو دستگیر کرده باشه، باید در واقع سناریوی جدیدی براش متصور شد. چیزی که من رو بیش از هر چیز دیگری و همینطور بچه‌های دیگه، دوستان ما که در زندان با سپیده همبند بودیم و الان آزاد هستیم و بیرون هستیم، چیزی که ما رو خیلی نگران میکنه اینه که ببینید، زمانی که بچه‌ها دستگیر شدن، یک شب قبل از یک تعطیلی بسیار طولانی در ایران بوده که خب این خودش خیلی مسئله بحث برانگیزیه، به این دلیل که در اون بازه زمانی 10 روز هیچ گونه ارتباطی اتفاق نمیفته، در واقع هیچ نوع سرویس حقوقی ازش بهره مند نیستن بچه‌ها و این فقط و فقط در واقع فضا رو باز میکنه برای اینکه اتهامات واهی بیشتری ساخته بشه و این خیلی نگران کننده است. یعنی اصولا در فضایی که من فکر میکنم مثلا شاید آنفه میکنه که حاکمیت ممکنه که درگیر یک مسئله بسیار بزرگتری باشه، دستگیری بچه‌ها به این شکل برای من هیچ توجیهی نداره، یعنی هر چقدر بیشتر بهش فکر میکنم کمتر به یک نتیجه منطقی میرسم.
0: اشاره کردید به اینکه حاکمیت درگیر مسئله خیلی بزرگتر یادم فکر میکنه هست، ولی این بازداشت ها در شکل های مختلف، حالا ما الان داریم راجع به فعالان محیط زیست صحبت میکنیم، ادامه داره، نه تنها بازداشت ها، صدور احکام سنگین، اجرای احکام اعدام، همه اینها ادامه داره. آیا به نظر شما بازداشت فعالان محیط زیست در فضای پساجنگ معنای خاصی داره؟
1: به نظر من خیلی ترسناکه، به این دلیل که به چند دلیل. دلیل اول این که وقتی خب یک حکومتی مثل ایران که در شرایطی هستش که به لحاظ بین‌المللی بسیار تحت فشار هست و شاید بشه گفت که قدرت رو به نوعی از دست داده، حاکمیت برای این که قدرت نمایش رو همچنان ادامه بده شاید در داخل کشور همونطور که ما دیدیم در طی هفته‌های اخیر فشارها و سرکوب‌ها رو بیشتر می‌کنه و همینطور دستگیری بچه‌ها در این زمان، اون هم در شرایطی که تا جایی که ما اطلاع داریم همون روزی که دستگیر شدن بچه‌ها، آقای کاشانی پدر سفید و سیما تازه از بیمارستان مرخص شده بودن، چند روزی بیمارستان بودن، بیماری قلبی دارن، سکته کرده بودن، هومن در زمانی که در زمان بازداشت بوده پدرش رو از دست داده و این خانواده بعد از آزادی تنها کاری که کردن این بوده که زندگی رو وقف خانواده و نگهداری از در واقع پدر و مادر سال خوردنشون بکنن. و مسئله بعدی این هستش که من فکر می‌کنم در واقع حاکمیت می‌خواد فشار رو از این طریق بر روی آدم‌ها بیشتر بیاره، ولی از طرف دیگه من فکر می‌کنم که یک فضایی رو ایجاد بکنه که فضای ترسی رو ایجاد بکنه که در واقع می‌دونین مثلا کسی که سالها در سلول انفرادی، چیزی که من خیلی خیلی خیلی بیش از هر چیز ناراحت کرد، روزهای اول خیلی من رو ذهنم رو خیلی مشغول کرد، این بود که بچه ها بر میگردن در داخل سلول انفرادی که در واقع سپیده و هومن، حدود 24 ماه بچه ها در سلول انفرادی بودن و اگر همون نهاد بازداشتشون کرده باشه برمیگردن در همون فضایی که ماه ها و سال ها در اون بودن و این فشار روانی که بچه ها با اون روبرو خواهند شد در زمان بازداشت مجدد من رو بی نهایت در واقع به هم ریخت. این که من فکر می‌کنم چیزی به غیر از یک شکنجه روانی نیست، این که کسی رو قبل از یک تعطیلی طولانی مدت بازداشت بکنن برگردونن به جایی که قبلا بازداشت شده بوده، سابقه بازداشت داشته و خب طبیعتاً این که در چند روز گذشته که به هر حال روزهای کاری بوده در ایران همچنان خبری از پرونده نیست، نشون میده که اصولاً اینا هیچ شواهدی وجود نداره واسه اینکه بچه‌ها کاری کرده و فکر می‌کنم که به دنبال ساخت شواهد براشون هستن.
0: می‌بینم که شما هم با این خبر بازداشت خانم کاشانی آقای جوکار واقعا اون تروما و فشار روانی تجربه‌ای که خودتون به عنوان شهروند دوتا بیعتی 5 سال در زندان جمهوری اسلامی بودید در شرایط مبهم، ندونستن که اصلا ماجرا چیه، این هم برای شما تازه شده. من یادم از خانم کاشانی اون موقع نامه تکان دهنده منتشر کردن از تجربه هولناک خودشون در دوران زندان پرده برداشتن و حالا بار دیگر این بازداشت، این شرایط و بازگشت به همون موقعیت، این شاید حتی همه رو، حتی خانواده این دو فعال محیط زیست رو هم بیشتر نگران میکنه. اگر نکته پایانی دارید از شما میشنویم خانم زاغری.
1: بله، من دو تا مورد رو میخواستم بگم. یکی این که بچه ها بعد از آزادی تو این 2 سال و 3 ماه که آزاد بودن اجازه کار نداشتن در ایران به عنوان یک فعال محیط زیست، در واقع حرفه‌ای رو که سالها به اون مشغول بودن نتونستن انجام بدن، حتی تا جایی که من میدونم اجازه ورود به در واقع سایت های محافظت شده محیط زیست رو هم نداشتن و خب این میدونی خیلی خیلی وضعیت رو بدتر میکنه، این که حتی بچه ها فعالیت محیط زیستی هم اجازه نداشتن که داشته باشن. و مسئله بعدی من فکر می‌کنم این باشه که ما نمی‌دونیم در واقع در چه شرایطی هستن و چه اتهامی براشون وارده شده و چه در واقع روزهایی رو می‌گذرونن. من فقط می‌تونم امیدوار باشم که خواهرها کنار هم باشن، دست کم تنها نباشن، ولی اینو می‌دونم که بازداشت مجدد کسی که سالها در زندان بوده و اصولاً اون همونطور که شما گفتین تروما رو در واقع دوباره داره تجربه می‌کنه به لحاظ اخلاقی درست نیست و فهم کنم شرایطی هستش که ما به عنوان آدم هایی که با سپیده هم بند بودیم بیشتر از هر کسی دیگه تجربهش میکنیم و امیدوارم که این شرایط هرچه سریعتر در واقع ختم به خیر بشه، بچه آزاد بشن. ولی فکر میکنم که تا به امروز هر اون چه که میتونستیم انجام دادیم برای اینکه صدای اونها باشیم و امیدوارم که هرچی سریعتر به آزادی برگردن.
0: سپاسگزارم از شما نازنین زاغری رتکلیف، نویسنده و مدافع حقوق بشر، که در این قسمت از میدان با من همراه بودید. اما برای فهمیدن اهمیت این بازداشت‌ها در شرایط کنونی باید به 8 سال قبل بازگردیم، به پرونده‌ای که با بازداشت گروهی از شناخته شده ترین کارشناسان حیات وحش ایران آغاز شد، با مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان ادامه پیدا کرد و به صدور احکام سنگین برای متهمانی انجامید که اعلام کردند زیر فشار و شکنجه قرار داشتند. در این پرونده چه گذشت؟ اتهام‌ها چه بود؟ اختلافات اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات از کجا آغاز شد و چرا پرونده‌ای که متهمان آن آزاد شده بودند دوباره به بازداشت 2 نفر از همان گروه رسیده؟ ببینیم.
2: شماری از اعضا و همکاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، از جمله کارشناسان شناخته شده حفاظت از یوز پلنگ آسیایی، بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان کاووس سید امامی مدیر این مؤسسه بود. تنها 2 هفته پس از بازداشت، مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند کاووس سید امامی در زندان خودکشی کرده است. خانواده او و نهادهای حقوق بشری این روایت را زیر سوال بردند. مقام‌های قضایی گفتند بازداشت شدگان از فعالیت‌های محیط زیستی برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه استفاده کردند، اما وزارت اطلاعات گفت مدرکی برای جاسوسی آنان پیدا نکرده است. کمیته‌ای در دولت حسن روحانی و رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفتند شواهدی علیه این افراد وجود ندارد. با این حال پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست ابوالقاسم صلواتی بررسی شد. 8 فعال محیط زیست در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. مراد طاهباز به 10 سال زندان محکوم شد. او شهریور سال 1402 شمسی در جریان مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا آزاد شد و از ایران خارج شد. نیلوفر بیانی به 10 سال زندان محکوم شد. او پس از بیش از 6 سال حبس در فروردین سال 1403 شمسی با عفو مناسبتی آزاد شد. هومن جوکار از کارشناسان اصلی حفاظت از یوسف پلنگ آسیایی به 8 سال زندان محکوم شد. او فروردین 1403 از زندان آزاد شد. طاهر قدیریان کارشناس حیات وحش به 8 سال زندان محکوم شد. او فروردین سال 1403 شمسی آزاد شد. سپیده کاشانی به 6 سال زندان محکوم شد. او پس از بیش از 6 سال حبس در فروردین سال 1403 شمسی از زندان آزاد شد. سامر رجبی به 6 سال زندان محکوم شد. او آذر سال 1402 شمسی پس از پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. امیر حسین خالقی نیز به 6 سال زندان محکوم شده بود. او نیز در آذر سال 1402 شمسی پس از پایان دوره محکومیتش آزاد شد. عبدالرضا کوهپایه به 4 سال زندان محکوم شد. او فروردین سال 1399 شمسی پیش از پایان محکومیتش مشمول عفو شد و از زندان بیرون آمد. با آزادی نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی دیگر هیچ یک از 8 محکوم این پرونده در زندان نبودند. به نظر می رسید پرونده پس از بیش از 6 سال بسته شده است. اما کمی بیش از 2 سال بعد ماموران امنیتی دوباره هومن جوکار و سپیده کاشانی را بازداشت کردند. سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، نیز بازداشت شد و وسایل الکترونیکی آنان ضبط گردید. وزارت اطلاعات بعداً مسئولیت بازداشت‌ها را تایید کرد، اما اتهام این 3 نفر و محل نگهداری آنان هنوز اعلام نشده است.
0: پرونده فعالان محیط زیست هیچگاه با ارائه علنی اسناد یا پاسخگویی و شفاف سازی درباره مرگ کاووس سید امامی، ادعاهای شکنجه و احکام صادر شده بسته نشد. در واقع پرونده باز باقی ماند، چون هرگز به بی‌نهایت پرسش‌هایی که پیرامون آن وجود داشت پاسخ داده نشد. متهمان آزاد شدند اما از بازگشت به حرفه خود محروم ماندند، همونطور که مهمان ما خانم زاغری هم اشاره کرد. شکایت‌های اونها هم به نتیجه نرسید. حالا بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکار این پرسش رو مطرح میکنه که آیا با ادامه همون پرونده روبرو هستیم یا نهادهای امنیتی در فضای پس از جنگ و آشکار شدن رخنه‌های گسترده امنیتی قربانیان تازه‌ای پیدا کردن و در حال ساختن پرونده‌های تازه هستند. برای بررسی بیشتر و نگاه از نزدیکتر با سینا قنبرپور روزنامه‌نگار گفتگو می‌کنم. سینا قنبرپور همکار روزنامه‌نگار قدیمی من، خوش آمدی به میدان.
3: وقتتون بخیر باشه، ممنون از دعوتتون.
0: برای بررسی بیشتر راجع به این موضوع با شما صحبت میکنیم آقای قنبرپور. این بازداشت رو بعد ادامه پرونده فعالان محیط زیست در سال 96 بدونیم به نظر شما، آیا یا اینکه آغاز پرونده تازه در فضای امنیتی پس از جنگ، چه نشانه های این دو پرونده رو ممکنه به هم مرتبط بکنه یا اصلا به نظر شما ربطی به هم ندارن؟
3: ببینید، با توجه به اینکه بازداشت در روز 10 تیر ماه و در آستانه تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی انجام شد، خب ما رو با یک فرضیه های مواجه میکرد که احتمالاً یک موج امنیتی جدیدی رو نهادهای امنیتی توی ایران دارن پیاده میکنن. از اون جایی که به همراه در واقع آقای هومن جوکار و خانم سپیده کاشانی فعال محیط زیست دیگری بازداشت نشد در این مدت، هم ما دست کم تا این لحظه خبری منتشر نشده یا ما اطلاع نداریم، ولی نشونه دریافت نکردیم از اینکه فعال محیط زیست دیگه دستگیر شده باشه. بنابراین احتمالات در مورد این پرونده باز شدن همون پرونده محیط زیستی سابق باشه قدری سخته و احتمالش رو میاره پایین. از طرف دیگه به همراه این دو، خواهر خانم کاشانی، خانم سیما کاشانی که گفته شد به ام اس هم مبتلاست، سوالهای بیشتری رو به این به اصطلاح به این فرضیه هایی که در ذهن داریم افزود، به ویژه این که ما هیچ اطلاعات و جزئیاتی از این دستگیری به جز صحبتهای وکیل آقای جوکار و خانم کاشانی نداریم. بنابراین اون چه که داریم میبینیم احتمالاتیه که باید از دستگیر شدن خواهر خانم کاشانی به احتمال محیط زیستی بودن پرونده بیافزاییم، یعنی احتمالات بیشتری رو الان باهاش مواجه هستیم. یه نکته دیگه من دلم میخواد بهش اشاره بکنم، اونم این که در همون موقع که پرونده جریان داشت و تحقیقات شروع شده بود، وزیر اطلاعات وقت دولت روحانی آقای علوی به عنوان نهادی که مرجع تشخیص جاسوسی هست تأکید کرد که فعالیت اونها، فعالیت این گروه محیط زیستی به هیچ عنوان جاسوسی نبوده. و متاسفانه این رقابت دو دستگاه امنیتی در ایران، سازمان اطلاعات سپاه، پافشاری کرد و صرفا از اون یک پرونده‌ای برای اهداف خودش.
0: این نکته مهمی بود که گفتین، دو نکته مهم توی صحبت‌های شما بود سینا قنبرپور. یکی دستگیری خواهر خانم جوکار هم هست که بر ابهامات اضافه می‌کنه که چرا، چه لایه‌ای رو به پرونده اضافه می‌کنه نمی‌دونیم. و از سوی اینکه وزارت اطلاعات در همون زمان اعلام کرده بود مدرکی برای جاسوسی این فعالان پیدا نکرده و اتهام جاسوسی هم در احکام نهایی در نهایت کنار گذاشته شد، پس چرا این پرونده هیچ وقت بسته نشد؟ اگه بخوام رجب خود اون پرونده هم صحبت بکنیم، و حالا دوباره سراغ دو نفر رفتن از همون متهمان، خب دوباره به یاد اون پرونده رو تازه میکنه آقای قنبرپور.
3: دقیقاً، و متاسفانه برای همه فعالان مدنی و محیط زیستی این یادآوری ناخودآگاه ترسی رو در دلشون زنده میکنه، رخنه میکنه، یک ترس جدیدی. ببینین، یه تمثیلی ما داشتیم و داریم در بین روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، این که نهادهای امنیتی جلوی اسم ما صفر قرار میدن و مرتب این صفرها تکرار میشه تا وقتی که یک سناریویی برامون تدارک ببینن، اون وقتی عدد میذارن جلوی اون صفرها و بعد بسته به اینکه چقدر صفر وجود داشته باشه یه پرونده سنگین باش مواجهیم و عمدتاً از دل اون سناریوهایی در میاد که ما مشابهش رو در مورد روزنامه‌نگاران دیدیم، از جمله یک عملیاتی که اسمشو گذاشتن عملیات چشم روبا و تعدادی از روزنامه‌نگاران رو دستگیر کردن، مدت‌ها اونا رو بازجویی کردن، ازشون اعترافات اجباری گرفتن و بعدش هیچ وقت معلوم نشد که اساساً اون پرونده کجای دنیای سیاست و امنیت ایران وجود داشته و همینجور جمهوری اسلامی، یعنی صرفاً یک نمایش بود. در مورد پرونده هومن جوکار و کل مجموعه میراث پارسیان، به جز مبادله آقای طاهباز با فردی از نزدیکان جمهوری اسلامی هیچ نفع دیگه ای نمی بینیم و واقعا این پرسش هنوز برای همه ما باقیه که 2260 روز بازداشت کسی که هومن جوکار رو عرض می کنم به جز یوز پلنگ و حفاظت از اون به چیز دیگری نمی اندیشید، به جز حفاظت از آب و خاک ایران به چیز دیگری نمی اندیشید، چه معنایی می تونه داشته باشه؟
0: و اکنون هم دوباره می بینیم که او بازداشت شده. من برای بینندگانمون توضیح بدم که هومن جوکار از اعضای هیئت مؤسسه مردم نهاد مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان و رئیس پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز ایرانی است و از بازداشت شدگان فعالان محیط زیست در ایران هم در دوره قبل بوده و هم اکنون. آقای قمبرپور، آیا ممکنه که این بازداشت، حالا بیایم تو فضای فعلی، به حال یه فضایی هست که نه جنگ نه صلح، اگر بخوایم بگیم فضای پسا جنگ، عبارتی که این روزها بیشتر به کار میره، در این فضا این بازداشت ها رو بخوایم ببینیم، آیا ممکنه که این بازداشت ها بخشی از تلاش نهادهای امنیتی باشن برای توضیح رخنه ها و شکست های اطلاعاتی اخیر، پیدا کردن افرادی برای نسبت دادن این شکست ها به اونها، یک چنین الگویی رو به حال ما از جمهوری اسلامی بارها و بارها دیدیم در پرونده های امنیتی مختلف؟
3: اگر که به حافظه سیاسی امنیتیمون رجوع بکنیم، هیچ وقت نمیبینیم که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، مشخصا سازمان اطلاعات سپاه، بخواد رخنه هاش رو پر کرده باشه. یعنی ما پی در پی شاهد شکست های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودیم و هستیم. از یه منظر دیگه اگر بخوایم به این موضوع نگاه کنیم و باز هم به حافظه خودمون رجوع بکنیم، میبینیم که عموما ما روزنامه نگاران، فعالان مدنی، فعالان حقوق زنان، حقوق بشر، محیط زیستی ها، همه سوژه هایی بودیم برای نهادهای امنیتی که در مقاطع خاص بیان و از اون سناریویی بسازن برای القاء ترس به جامعه. در مقاطع مختلف هم با دستگیری ها این رو به منصه ظهور گذاشتن. اما اگه بخوایم یک کمی عملی تر نگاه بکنیم، ببینین یکی از معضلاتی که طی سالهای گذشته بسیارم مطرح شد، برجسته شد، دادن مجوز به پتروشیمی میانکاله بود در یک اکوسیستم بسیار آسیب پذیر. چقدر

0: چشمه هایی که باغاتشون با اون آبیاری میشد معترض بودن و این اعتراضشون رو به شکل بستر جاده نشون داده بودن. مدل رفتار همون مدل امنیتیه و ما نگاه که میکنیم میبینیم نه تنها این رفتار عوض نشده، حتی مطالعات یا پیوست های محیط زیستی برای پروژه ها یا پیوست اجتماعی فرهنگی هم توی پروژه های اجرایی بزرگ مثل معدن تفتان نمیبینیم.
1: اشاره های خیلی مهمی بود آقای قنبرپور به وضعیت و از آن سو خب میبینیم که این بازداشت افرادی که بعد از آزادی حتی اجازه فعالیت حرفه‌ای هم دیگه نداشتن، اجازه نداشتن وارد سایت های حفاظت شده بشن، کار محیط زیستی بکنن. این چه پیامی برای فعالان محیط زیست داره؟ به طور کلی برای جامعه مدنی که شما ازش صحبت کردید، آیا پیام اینه که حتی سکوت، حتی کنار گذاشتن فعالیت هم مانع بازگشت نهادهای امنیتی و اومدن اونها به سراغ شما نیست؟
0: من مطمئنم شما هم فعالیت خانه خورشید در دروازه غار تهران رو
1: بله.
0: به خاطر دارین و از نزدیک با مؤسسش خانم لیلا ارشد آشنا هستین. سوال اینه که الان لیلا ارشد چی کار میکنه و آیا برای کاهش آسیب زنان معتاد در تهران مرکز مدرنی داریم؟ آیا اونها جایی میتونن برن کار دندونپزشکیشون رو بکنن در حالی که HIV مثبت دارن؟ اون چه که نهادهای امنیتی به سر فعالان مدنی آورده این بوده که انقدر اونها رو خسته کرده، شاید دل سرد نشده باشن، شاید خوب نیست من چنین قضاوتی رو اینجا بیان بکنم، دل سرد نشدن اما خسته شدن و آروم آروم کنار رفتن و متاسفانه در شرایط کنونی که ما الان علاوه بر تغییر اقلیم شاهد آثار تصمیمات نابجای جمهوری اسلامی در مورد مدیریت آب و محیط زیست هستیم، میبینیم که روز به روز تعداد کمتری از فعالان محیط زیست دارن کار میکنن. بنابراین اثرش رو اینجا شاهد هستیم. خیلی از فعالان محیط زیست در واقع اون چه بر سر هومن جوکار و سپیده کاشانی اومد براشون فقط یک به اصطلاح یک نوید رو میداد، اینکه از ایران مهاجرت بکنن. چقدر ما الان جوونی داریم که در میدان برای حفظ محیط زیست ایران فعالیت میکنه. واقعا این پرسشیه که به درستی نمیشه بهش جواب داد.
1: بله، یاد کردین آقای قنبرپور از لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و فعال حقوق کودکان و زنان. خانه خورشید رو مرکز کاهش آسیب ها، مرکز گذری کاهش آسیب ها برای زنان و کودکان رو خانم ارشد تأسیس کرده بودن و در اسفند 1400 به خاطر تمام این فشارها این مرکز اساسا تعطیل شد. ممنونم که از ایشون هم یاد کردین و سپاسگزارم از شما سینا قنبرپور، روزنامه‌نگار از پاریس. اما در ادامه بحث محیط زیست، ایران امسال نسبت به سال آبی بسیار خشک گذشته بارش بیشتری داشته و بخازن بعضی سدها هم پرتر شدند. اما آیا این به معنای عبور از بحران آب است؟ وضعیتی که همه می‌دانیم با دهه‌ها سوء مدیریت، برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و تغییرات اقلیمی ایران را به مرز ورشکستگی آبی رساند. حالا باید پرسید آیا وارد ترسالی شده ایم؟ پرسش چالش برانگیزتر که بسیاری میپرسند این که آیا بارندگی های اخیر ارتباطی با تحولات جنگی و سیاسی چند ماه گذشته دارد؟ یادآوری کنم داده ها از آغاز یک دوره پربارش پایدار حکایت نمی کنند. تا ششم تیر ماه بارش تجمعی کشور تقریبا برابر با میانگین بلند مدت بوده و نه بیشتر، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته که سالی خشک بود بارش تجمعی افزایش محسوسی داشته. میانگین پرشدگی مخازن سدهای کشور هم حدود 65% اعلام شده. اما این عدد میتواند گول زننده باشد. همه جا به شکل یکسان پر آب نیست. سدهای مثل سد لار کمتر از 10% آب دارند و تأمین آب در شهرهای مهم از جمله تهران، کرج، قم، مشهد، اصفهان و یزد با محدودیت جدی روبروست. بنابراین اگر به متخصصان استناد کنیم باید بگوییم که ایران از یک سال بسیار خشک به سالی تقریبا نرمال رسیده، نه اینکه از بحران آب عبور کرده ایم. بحران البته فقط به بارندگی و آب پشت سدها محدود نمی ماند. می دانیم که کاهش شدید ذخایر

0: آب زیر زمینی و فرو نشست زمین که حاصل سالها برداشت بیش از ظرفیت از منابع است با یک سال بارندگی نرمال جبران نخواهد شد. به علاوه موج فزاینده گرما فشار بر مصرف آب و برق را افزایش داده و جنگ اخیر هم با آسیب زیرساخت‌های برق و گاز و سوخت و تأسیسات آب حاشی اطمینان شبکه را کمتر کرده. برای همین این بازه 20 تیر تا 20 مرداد بسیار کلیدی است. سال گذشته در این بازه نگرانی‌های جدی وجود داشت که نکند ذخایر آب در تهران و اطراف به صفر برسد. این واقعیت‌ها را که بگذاریم کنار، حتما شما هم دیدید که در شبکه‌های اجتماعی بارندگی‌های اخیر به موضوعات جالبی مثل هارپ یا ابدزدی یا تخریب رادارها هم نسبت داده می‌شود، که البته تأکید کنم هیچ کدام از اینها سند و مدرک معتبر و علمی ندارند. برای بررسی تصویر واقعی از منابع آب، دورنمای بحران، نقش گرمایش جهانی، شایعات موجود در فضای اجتماعی و همینطور اثر گرما و جنگ بر شبکه برق و انرژی، اینجا با منصور سهرابی و احسان دانشور گفتگو خواهم کرد. منصور سهرابی متخصص بوم شناسی و محیط زیست و احسان دانشور کارشناس ارشد انرژی، هر دو به برنامه خیلی خوش آمدید. آقای سهرابی، با شما شروع کنیم. نگاهی کنیم به تصویر واقعی منابع آب در کشور. میانگین 65% پرشدگی مخازن سدهای کشور، آیا بعد از این همه سال خشکیدگی به نظر شما که تخصصتون در این زمین است امیدوار کننده است؟
1: درود بر شما و سلام و عرض ادب دارم خدمت دکتر دانشور گرامی و بینندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم که این تصور که بارش در کل کشور رو بیاییم میانگینگیری بکنیم و تصور بکنیم که وضعیت بهتر شده یا بهتر هست، یا این که بگیم وضعیت کشور نسبت به قبل یا تا بلند مدت، این از لحاظ علمی زیاد درست نیست. ما باید برای هر حوزه وضعیت خودش رو در نظر بگیریم نسبت به میانگین دراز مدت اون حوزه. ایران 6 حوزه آبریز مختلف داره، شرایط اقلیمی کاملا متفاوتی در اونجا هست. حوزه بسیار پربارش رو داریم، حوزه کمبارش رو داریم، حوزه بسیار خشک رو داریم. نمیشه از همه اینها میانگین بگیریم و بعد بگیم که مثلا وضعیت آبی کشور به این شکل است، چون ما را دچار یک توهم میکنه. ببینید، برای نمونه شما مثلا قبلا هم در گیلان، در رشت بارندگی زیادی رو داشتید، در کردستان، در مریوان بارندگی داشتید، متأخر در یزد، در کرمان، در اصفهان، در شرق کشور بارندگی ها خب کمتر بوده. همیشه نمیشه بیاریم اینها رو با هم دیگه بسنجیم. پس در حقیقت اینو ما تا اینجا داشته باشیم که این میانگینگیری اصولا درست، باید در هر حوزه برای اون منطقه و اون زیر حوزه بیاریم در نظر بگیریم که وضعیت چجوری. حالا در
0: آقای سهرابی، همینجا ازتون بپرسم، پس به این ترتیب ما یه نابرابری در ذخایر آب شاهدش هستیم، اینطور که شما هم صحبت میکنید، بنابراین این آیا برای شهرهای بحرانی در تابستان پیامدهای بیشتری خواهد داشت؟ باید منتظر باشیم که پیامدهایی باشه برای این شهرهایی که نام بردید؟
1: ببینید، برخی از حوزه های آبریز کشور مثلا فلات مرکزی وضعیت چندان مناسبی نداره. برخی از قسمت هایی که در اون فلات هستن واقعا در شرایط بحرانی قرار دارن. تمام شاخص ها، شاخص فالکن مارک، شاخص سازمان ملل، شاخص فقر آبی، شاخص فرونش، از همه اینها رو اگر بیان کنار هم بذاریم نشون میده که برخی از مناطق ما حتی به مرز فلاکت رسیدن و فقر آبی رو طی کردن. برخی از مناطق دارن به فلاکت اکولوژیک میرسن. ما میتوانیم بگیم که چون یه قسمتی از کشور خوب هست پس دیگری هم خوب خواهد بود. بله، برخی از قسمت‌های کشور حتما وضعیتشون در اواسط تابستان، در آخر تابستان، در اوایل پاییز بسیار بحرانی خواهد بود با توجه به داده‌هایی که ما داریم. ولی خب برخی از نقاط دیگه‌ای در کشور وجود دارن که نسبت به سال‌های قبل وضعیت مناسب‌تری دارن. ولی ما نمیتونیم آب اون قسمت‌ها رو منتقل بکنیم به اون قسمت‌هایی که وضعشون در از لحاظ آبی زیاد مناسب نیست. ما باید اینو در نظر بگیریم. در هر صورت مسئله‌ای که وجود داره اینه که این ناهماهنگی و ناترازی جدا از مسئله بارش ها برمیگرده به نوع مدیریت منابع آب هم. متاسفانه مدیریت هم با توجه به اون شرایط اقلیمی نبوده که این وضعیت رو به وجود آورده. یعنی مدیریتی که در مناطق خشک، از جمله در فلات مرکزی میباید اعلام میشد، مدیریتی نیست که علمی باشه، بر اساس آمایش سرزمین باشه و وابستگی شدید به منابع آبی، مخصوصا در برخی از صنایع، در کشاورزی آبری که در اون حوزه وجود داره سبب شده که بحران رو شدیدتر بکنه، خصوصا اینکه خب ما می‌بینیم که درجه حرارت گرم‌تر شده، تغییرات آب و هوایی رو داریم، که خود این مسئله هم می‌تونه بحران رو شدت بیشتری ببخشه. این در حقیقت آنچه که ما در برخی از مناطق کشور داریم ناشی از سیاست‌گذاری و مدیریت غلط منابع آب هست و خب خشکسالی‌هایی که داشتیم مثلا هواشناسی تاثیرگذار بوده، اما نباید فراموش کنیم که انواع دیگر خشکسالی از جمله خشکسالی هیدرولوژی کماکان حتی در مناطقی که بارش مناسب هم داشتن کماکان باقی است و میتونه آثار اون در سالهای آینده دوباره دیده بشه و ما دچار بحران‌های دیگه از جمله فرونشست زمین باشیم.
0: بله، بحران فرونشست زمین رو هم سالهاست که کارشناسان محیط زیست از جمله خود شما در موردش دارن هشدار میدن. اما آقای دانشور، حالا ما توی وضعیت به خصوص هم قرار گرفتیم، یعنی افزوده شده بر آنچه که پیش از این در سالهای قبل داشتیم، وضعیتی که وضعیت پسا جنگ امروز ازش صحبت میکنیم یا وضعیت نه جنگ و نه صلح. علاوه بر گرمای شدید، خسارت جنگ هم مطرحه، این آیا فشار خاصی رو بر شبکه برق و تامین آب هم میتونیم بگیم وارد کرده که امسال رو استثنایی میکنه، متفاوت میکنه؟
2: من سلام میکنم خدمت شما، بینندگان محترمتون و مهمان محترم برنامه جناب آقای سهرابی عزیز. ببینید نکاتی که گفته شد و وقتی که ما، حالا من مجبورم یه تیکر برگردم عقب، وقتی میام تمام محاسباتمون رو میخوایم بر اساس میانگین بارش سالانه یا بر اساس یک دوره طولانی مدت بذاریم، خطا از همینجا شروع میشه. آقای دکتر سهرابی مواردی رو اشاره کردن به درستی که اینکه چرا نباید به این اعداد اتکا کرد، اما یک نکته مهمتر از اونم وجود داره. این اعداد برای زمانی هست که ما دارای اثرات گرم شدگی کره زمین نبودیم، یعنی این اعداد زمانی اومد دارای وارد محاسبات شد و اعداد و ارقام قرار گرفت که ما هنوز به این وضعیت حاد سیستم گرم شدگی کره زمین و تغییرات شدید جوی نرسیده بودیم. احتیاج هست، احتیاج مبرم هست که کارشناسانی که در وزارت خونه های انرژی، وزارت آب، نیرو یا هر قسمت دیگه که کار میکنن تمام این اطلاعات رو بروز کنن تا بدونن وقتی که گفته میشه 10 میلی‌متر بارندگی اومده، این به ده ها آیتم دیگه ارتباط پیدا میکنه که بعد اینو در محاسبات اگر لحاظ نکنن دچار خطای استراتژیک میشن و بعد برای مبارزه با اون خب نمیتونن قدمی رو بردارن. خب برگردیم به الان. ببینید بحث گرمشدگی رو داریم، دقیقا همون وضعیتی که داره پیش میاد. خاورمیانه ما میدونیم که از نقاط دیگه کره زمین بیشتر گرم میشه، دلیلش هم وجوده، یکی از دلایل اصلش وجود متان زیاد در اتمسفر این منطقه است که خب برمیگرده به فعالیت‌های نفت و گازی که در این منطقه صورت میگیره، همون دلیلی که بستن تنگه هرمز باعث میشه که قیمت‌های انرژی در سراسر دنیا بالا بره، نشون میده که چه اهمیتی داره این منطقه. و وقتی که این اتفاقات میفته، این یعنی این که شما دارای دمای بالاتری هستید که اون تبخیر رو بیشتر میکنه، یعنی حتی اگر امسال معادل پارسال شما بارندگی داشته باشید، اما به دلیل گرم شدگی تبخیر بالاتری دارید، خشک شدگی بیشتری دارید. پس امسال حتی اگر معادل پارسال باشه یک تاثیرش کمتر خواهد بود. این اولین مرتبه. دومین مرتبه جنگه. ببینید وقتی بحث جنگ پیش میاد اولویت ها عوض میشن. وقتی که اولویت ها عوض بشن، یعنی این که اون مسائلی که در قامت مدیریت بحران قرار بود انجام بشه، همه ما میدونیم که مدیریت بحران آب در کشور مثل همه مدیریت های منابع آبی دیگه فشل هست، اینو اصلا یک چیز واقعیت هست، اما در زمان های جنگ، در زمان جنگ و حتی بعد از اون به دلیل مسائل اقتصادی، معیشتی و دیپلماسی، محیط زیست و بحث بارندگی از اون حتی اولویت دست چندمی هم که قبلا داشت پایین تر رفت. و این پایین تر رفتن یعنی این که شما اون میجرمنت ها، اون اندازه گیری های رو که بایستی برای مدیریت بحران آبتون در تابستان داشته باشید انجام نمیدید. شانس بسیار بزرگ، من اینو اصلا بگم چون من خودم محاسبه‌شو تا دیماه داشتم انجام میدادم روی بحث تهران، این که وضعیت قرمز تهران از اواسط اسفند شروع میشد، بارندگی های بسیار زیادی رو که ما در طی فقط 30 روز در تهران داشتیم که باعث پرشدگی سدهای تهران شد. حالا سد لار اصلا بحث جداست، اون یک مورد استثناست، حالا از نظر ساختاری مشکل داره، کمک کرد که این آب بیاد. و خب برف زیادی هم که در ارتفاعات البرز در با گرمای تابستون باعث شد که این باعث آب شدن اون برفا بشه و سدهای تهران تا مقداری پر بشه. این یک کمک بزرگ بود. اما نکته اصلی شما گرم شدن رو دارید میبینید، رکورد های دمایی و فشار بیشتر بر شبکه. وقتی که فشار بیشتر بر شبکه میاد، یعنی شما آب بیشتری لازم دارید، برق بیشتری لازم دارید. برای برق بیشتر شما باید گاز بیشتر داشته باشین تا بتونید برق رو تولید کنید. و اگر نیروگاه های شما دچار مشکل باشن، جایگاه های سوخت، ذخیره های سوخت مثل اون ذخیره شهران، ذخیره پالایشگاه تهران، این در مدار وجود نداشته باشن یا اون اندازه کافی نتونن، یعنی این که شما در ایجاد برق اون الکتریسیتی دچار کم بود میشید. وقتی که وارد این چرخه میشید، ما قبلا الان ممنون آقای سهراب بله. کلمه فلاکت رو به کار بردن، اینو برای زمانی ما فلاکت چرخه آبی رو داریم، الان وارد فلاکت چرخه انرژی هم میشیم. یعنی اینکه برق کافی نمیتونیم تولید کنیم، پس قطعی برق بیشتر داریم و خب گاز بیشتری لازم داریم. مردم احتیاج دارن که دستگاه سرمایشیشون رو روشن نگه دارن، در قسمت صنایع مجبورن که کاهش تولید داشته باشن، این کاهش تولید شرایط دیگه رو ایجاد میکنه. همه اینا در کنار هم باعث میشه که اون وضعیت مدل زندگی دچار کاهش بشه. و نکته آخر این که ما نتونستیم هنوز اون رابطه اعتمادی که بین حکمرانی و افراد استفادون ورس برقرار بشه، برای همین مشارکت مردمی که
0: اینجا برمیگردیم بهش. آقای دانشور، من در مورد مشارکت مردم مستقلا از شما پرسشی دارم که برمیگردم بهش صحبت میکنم با تون. سپاسگزارم از توضیحاتتون. خب آقای سهرابی، حالا شما فکر میکنید، الانم راجب مشارکت صحبت کردن آقای دانشور، واقعا برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این بحران، این فلاکتی که پیش روز تا حدی هم پشت سر هم بهتر نبوده، وضعیت جنگ هم به اون افزوده شده، کدوم تغییر در مصرف، یعنی به صورت فوری کدوم تغییر در مصرف و مدیریت آب که تخصص شماست فوریت بیشتری داره به نظرتون؟
1: در ایران بیشترین مصرف آب و برداشت آب و در حقیقت در حوزه کشاورزی داریم. حالا وزارت نیرو صحبت از 90% آبهای تجدیدپذیر رو میکنه که در بخش کشاورزی مصرف میشه و وزارت کشاورزی ادعا داره حدود 80% از آب در بخش کشاورزی مصرف میشه، که البته قسمتی از اون به دلیل اون سیستم های آبیاری که به کار میگیرن در واقع به نام هدررگی ظاهری که ما داریم به طبیعت برمیگرده. در این زمینه هم ارزیابی ها نشون میده حدود 27 میلیارد متر مکعب، یعنی اگر ما اونو کنار بذاریم چیزی حدود 60 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف واقعی میشه، که این مصرف واقعی خب بیشترین مصرف هست در حقیقت. در همون شاخصایی که بنده به اشاره کردم، شاخص سازمان ملل که شاخص بسیار مهمی هم هست، میگه که شما نهایتاً حالا تا 20% رو میگم، ولی اگر بالای 40% از آبهای تجدیدپذیر رو شما استفاده بکنید، اون کشور دچار بحران میشه یا اون حوزه. در حقیقت در اغلب حوزه های کشور بیش از 80-90% از آبهای تجدیدپذیر، حتی برخی ها 100% رو دارن استفاده میکنن، که خب خود این میتونه مسئله ساز باشه. اما مسئله اصلی سیاست گذاری هست. درسته ما مصرف رو باید کمتر بکنیم، شهروندان باید مصرفشون رو درست بکنن، کولرهای آبی رو داریم که حدوداً در برخی از شهرها حتی بالای 300 لیتر در شبانه روز آب مصرف میکنن. میانگین مصرف شهروندان مثلا در شهر تهران بالاتر از 200 لیتر در روز ارزیابی شده، با این شرایطی که جناب دکتر دانشور اشاره کردن، حالا با اون وضعیت اقلیمی و شرایطی که ما داریم اگر مقایسه بکنیم مثلا با کشور آلمان، در آلمان که بارش‌هاش حدود 3 برابر بیشتر هست، چیزی حدود 150 لیتر در شبانه روز مصرف شهروندان هست، ولی در اونجا خب بیشتر و کولر آبی هم داره استفاده میشه در تابستون. این عددها، این در واقع خیلی بیشتر هست و این مصرفی که صورت میگیره، حالا شما تصور بکنید کل شهروندان بخوان مصرفشون رو درست بکنن، که باید البته درست بکنن، من نمیخوام نقش شهروندان رو کم رنگ بکنم، منتها مسئله اصلی در بخش دیگری است و میبایست اونجا هست که باید اصلاح میشد و اون سیاست هایی که ما در یک برهه از تاریخ جمهوری اسلامی داشتیم برای اینکه محور توسعه کشاورزی قرار دادن و خودکفایی در بخش کشاورزی ملاک شد و صدسازی هایی در دوره آقای رفسنجانی صورت گرفت برای اون سیاست و انتقال آب هایی که صورت گرفت، کشت آبی به شدت گسترش پیدا کرد. یعنی شما در نظر بگیرید مراتع تبدیل به زمین های دیم شدن، دیم ها را تبدیل به آبی کردن و مصرف آب خیلی بیشتر شد. ارزیابی ها نشون میده که در کشور ایران 90% محصولاتی که ما تولید میکنیم در بخش کشاورزی آبی هستند، در حالی که میانگین کل دنیا 20% هست. یعنی بسیار ما داریم کشاورزی آبی رو داریم استفاده میکنیم که خود این خب مسئله هست و متاسفانه تولید مناسبی هم نداریم. یعنی ما با برای تولیدی که داریم آب زیادی هم مصرف میکنیم، در حالی که میتونستیم مثلا از کشورهای دیگه الگو بگیریم و آب مجازی وارد میکردیم. یعنی لزومی نداشت که ما بیایم همه محصولات خودمون تولید بکنیم، در حالی که ما میتونستیم محصولات رو وارد بکنیم، البته با شرایطی که از لحاظ سیاسی میبایست درست بکنیم. اون موقع بود که ما میتونستیم آب رو وارد بکنیم، یعنی به صورت مجازی آب وارد میشد و ما لازم نبود در همه محصولات به سمت خودکفایی بریم، که خب این مسئله بسیار مهم هست و لازم هست یک جراحی عمیق در کشاورزی در ایران صورت بگیره.
0: بله، بلایی که سیاست خودکفایی بر سر اقتصاد و محیط زیست ایران آورد و همینطور راهکارهایی تازه نداشتن مثل راهکارهایی که اشاره کردید، موضوعی است که سالهاست واقعا داره راجبش صحبت میشه، به خصوص درباره کشاورزی همونطور که خودتون گفتید آقای سهرابی. اما آقای دانشور، خیلی کوتاه اگر به نظر شما رو هم راجب این موضوع بدونیم، به حال برای اواخر تیر دمای میانگین کشور حدود 41 درجه و مصرف برق از گفتن که از مرز 76000 مگاوایت عبور کرده. بازه 20 تیر تا 20 مرداد و اگه واقعا حساس ترین دوره سال بدونیم برای شبکه برق، میبینیم که توانی را از مردم میخواد صرفه‌جویی 10% داشته باشن. حالا اینجا همون پرسشی که از آقای سهرابی داشتم درباره مصرف آب، درباره برق از شما میپرسم، آیا صرفه‌جویی تک تک شهروندان واقعا میتونه مؤثر باشه؟ کوتاه اگر پاسخ بدید ممنون میشم.
2: خب چرا نباشه، هر مدل مدیریت مصرف میتونه تأثیر خودشو داشته باشه، اما راه حل اصلی این نیست خانومه، یعنی در این که بیایم بگیم خب حالا امروز کمتر مصرف کنیم داره فردا یادمون، این که برقو چه کار کنیم، این که خب حالا آبو چه کار کنیم. ببینید در بحث آب حالا نکته مهم اینجاست، این که ما داریم برای کدوم منطقه داریم صحبت میکنیم. یک بحث کلی داریم، یک بحث جزئی و میدانی داریم. اینکه مثلا در تهران به دلیل اینکه پوشش جمعیتی بسیار زیادی داریم و خب کشاورزی در مرحله پایین‌تری از بحث آب شرب قرار داره روی دشت تهران، یک مدل مدیریت احتیاج هست، اما در یک سری از مناطق دیگه این فرض کنیم مثل مرو دشت شیراز سمت اون مناطق که کشاورزی شماره یک هست و بعد صنعت و شرب قرار میگیره، یک مدل دیگه مصرف دارن، چه در زمینه برق چه در زمینه آب. مثلا میگم الان آقای سهرابی در مورد کشاورزی اشاره کردن، ببینید خب ما در کل کشور بیشترین مصرف ما برای کشاورزیه در زمینه آب. حالا اگر 10% شما بتونید در زمینه کشاورزی صرف جویی کنید، این یعنی تقریبا نزدیک به 9% تقریبا نزدیک 25% اضافه تر شما میتونید توی بحث شرب صرفه جویی داشته باشه، یعنی معادل اون قضیه هستش. اینو حالا بحث جمعیتی دارم خدمتتون میگم. برای بحث برق هم همینطور هستش. برای بحث برق من فکر میکنم که باز هم اشاره میکنم که اولین قسمت این هست که مردمی که به عنوان مصرف کننده هستن، سازمان های دولتی، این که همه بتونن ببینن که همه در یک مسئله قرار دارن، هیچ گونه بی‌عدالتی در اون زمینه نیست. اگر برق یک ناحیه قطع میشه، اون معادل تمام برق قطع شدن توی اون جدول برای همه مناطق هست. این که شما ببینید مثلا یک سازمان دولتی شبها تا صبح چراغش روشن یا کولراش روشنه، اما من شهروند فقط باید کولرم خاموش کنم، اون حس رو به من نمیده که من بیام خودم رو وارد ماجرا کنم.
0: همون احساس چسب اجتماعی، اون تعلق و اون دیدن این که خب این صرفه‌جویی به شکل دیگری به من باز میگرده، این احساسیست که
2: بله، این نکته مهم اصلا اینجاست، یعنی توی تمام بحث‌های صرفه‌جویی ما میایم میگیم که مدیریت ریاضیاتی مصرف، این برای این کلمه مدیریت ریاضیاتی مصرف یا مدیریت هوشمند مصرف در برای چه قسمت است، اما شماره یک همه اینا اون ایجاد روابط اعتماد بین حکمران و مصرف کننده است، اون در اون شرایط قرار میگیره. بله
0: ممنونم از توضیحاتون آقای سهرابی. حالا دقایق پایانی برنامه میخوام حتما به این موضوع هم بپردازیم که بحث داغی بوده این اواخر در شبکه‌های اجتماعی، شایعات زیادی که میدونم غیر علمیه، اما خوبه که اینجا شما بهش پاسخ بدید، یعنی به ما بگید که از نظر علمی توضیح بدید چرا تغییر بارش رو نمیشه با اپ دزدی و هارپ و رادار ها و اینها واقعا توضیح داد.
1: همچنان که شما اشاره کردید یک فکت علمی براش ندادیم، ما نمیتونیم از لحاظ علمی اثبات بکنیم که این چیزایی که گفته میشه درست است. سال قبلترش هم میگفتن که ابرهای ایران رو میدزدن و در مثلا حوزه دریاچه عمومی بارش نداریم، در حالی که مثلا امسال بارش بسیار زیادی رو داشتیم، یا اینکه گفته میشه که ابرها رو به جای دیگه می، یا مثلا ابرهای بارانزایی میکنن و ابرها رو بارور میکنن. خب همه اینها اگر واقعا میتونست در حد کلان و به شکل بسیار وسیع در حد در سطح یک کشور جواب بده، خب آمریکا برای ایالت کالیفرنیا خودش از اون استفاده میکرد، یا اسرائیل به جای اینکه بره آبشیرین سازی بکنه از اون استفاده میکرد، یا اینکه از متدهای دیگه. در واقع من تا زمانی که یک دلیل علمی و یک سند علمی وجود نداشته باشه من نمیتونم اینا رو قبول بکنم، و همچنان که خود شما هم اشاره کردید سند علمی براش وجود نداره و قطعا این مسئله از لحاظ علمی قابل تایید نیست. حتی اگر زمانی یک دلیل علمی برای اون پیدا شد و اثبات علمی شد که این مسئله وجود داره، اون موقع هم هست که ما میگیم خب این اثبات شده و علمی هست، ولی تا به امروز هیچ دلیل علمی برای این مسئله وجود نداره.
0: میدونیم که دلیل علمی برش وجود نداره، اما خب سوال به وجود میاد که فکر میکنید آقای سهرابی چرا اینا اصلا این شایعات فراگیر میشن و دارن توجه رو از کدوم دلیل واقعی بحران آب منحرف میکنن؟
1: برمیگرده به رابطه‌ای که دکتر دانشور بهش اشاره کردن، رابطه بین حکمران و مردم. حاکمیت خودش، تصور من به این است که حاکمیت خودش دخالت داره در این مسئله و گسترش این جور شایعات، اینکه کشور وضعش خوب شده، پر آب شده. حتی یه موقعی میگفتن که یک از زیر زمین مثلا از هیمالیا آب به سمت ایران اومده، آب‌های فسیلی رو میتونیم استفاده بکنیم، و داستان‌هایی که برای مردم که ازش نگران هستن. در حقیقت حاکمیت میدونه که مسئله محیط زیست و مخصوصا مسئله آب میتونه دردسرساز باشه برایش و واکنش های داشته باشه. خب مردم حقشون هست که به آب سالم دسترسی داشته باشن، و مردم اینو از حاکمیت میطلبن که این آب رو در اختیارشون قرار بده. وقتی که این آب وجود نداره، حاکمیت سعی میکنه که اون مدیریت غلط خودش و سیاست گذاری های غلط خودش رو بندازه به دشمن خارجی و توطئه‌ها، و این مسائلی که در رابطه با اغلب مسائل هم وجود داره، یعنی این تئوری هایی که توطئه هست، تئوری های دشمن خارجی در سیاست و در اقتصاد ایران نقش اساسی داشته از سوی حاکمیت برای منحرف کردن افکار عمومی، برای اینکه وظایف خودشون رو به جای اینکه درست انجام بدن به اینها متوسل میشن و سعی میکنن که یه جورایی مردم و طرفدارای خودشونو با این شایعات راضی نگه دارن، و یک عده‌ای هم دارن اینها رو منتشر میکنن و دست به دست میشه، و متاسفانه یک عده‌ای از مردم عادی هم به دلیل شرایطی که در کشور وجود داره، متاسفانه سواد محیط زیستی و آبی کشور هم بالا نیست، میبینید که حتی بعضی ها به این شایعات توجه میکنن و میپذیرن.
0: همینطوره، میبینیم که دست کم در سطح شبکه‌های اجتماعی تکرار میشه. اما آقای دانشور اگر شما نکته‌ای در این زمینه دارید بشنویم، وگرنه میخوام از شما بپرسم که خب خیلی از کارشناسان از قبل هم میگفتن که بحران انرژی در ایران حتی قبل از این جنگ هم بود، به شکل فرسایشی وجود داشت، اما این جنگ در واقع اون رو صرفا به نقطه انفجار رسوند. حالا از شما میخوام بپرسم که آیا این وضعیت، این پافشاری بر مدل‌های سنتی، آقای سهرابی ازش صحبت کردن، خودتون گفتین مدیریت انرژی، همه اینها یک تهدید جدی برای امنیت ملی داره میشه؟ آن چیزی که جمهوری اسلامی به این جرم و با این اتهام مردم رو دستگیر میکنه، اما خودش امنیت ملی رو داره با این شیوه مدیریت محیط زیست کشور به خطر میاندازه؟
2: بله، خب فقط خیلی کوتاه در مورد سوال قبلی من خدمتتون بگم که غیر از حالا بحث‌های اضافه‌ای که ما درس اقلیم داریم، مثل اون بحث‌های النینو یا موارد دیگه، خب ما کشور ما در یک خشکسالی بسیار شدید به سر می‌برد. شما وقتی که سیستم‌های ابرهای بارانزایی میان حرکت می‌کنن و در ارتفاعات قرار می‌گیرن، وقتی که روی مرزهای جغرافیایی، نه مرزهای حالا سیاسی، نه قرار می‌گیرن، این دلیل خشکی و دمای زیاد باعث ایجاد حرکت‌های در اتمسفر میشه و این باعث میشه یک سری ابرها از سمت ما دور بشن. این که حالا بحث ابردزدی به کار برده میشه، شاید حالا چیزهایی دیده شده ولی به اسم ابردزدی وجود نداره. خودمون با دست خودمون کاری کردیم که این ابرها رو توسط اون جریان‌های طبیعی اتمسفری که ایجاد میشن در اون مناطق، مخصوصا در قسمت ارتفاعاتی که ما مرزهای جغرافیایی هستن، شاهد باشیم. این نکته رو داشته باشیم. برگردیم در بحث انرژی. بله، ببینید، بحث وقتی مدیریت انرژی در کشور میشه، ما برمیگردیم به سبد انرژی. و وقتی بعد در مورد سبد انرژی هست، یعنی اینکه ما همه فشار رو میذاریم روی گاز و میخوایم اونو به همه نقاط کشور برسونیم و خب نیروگاه‌های ما تقریبا نزدیک به 82 تا 83 درصد ما برق رو داریم از گاز تامین میکنیم به طور معمول، نه الان البته، و تقریبا قرار بوده که 13 تا 15 درصد رو از نیروگاه‌های آبی تامین کنیم و تقریبا نزدیک 1 درصد از بحث اتمی داریم. خب حالا سوخت‌های دیگه هم هست، سوخت‌های زغال سنگی و موارد اینچنین. وقتی که وارد اون بحران فلاکت انرژی میشیم، یعنی گاز کافی نداریم، مجبوریم که سوخت‌های با کیفیت بسیار پایین به نیروگاه‌ها داده بشه که به جای گاز بسوزونن. شما به اسم مازوت می‌شناسینش، سوختی که گوگرد بسیار زیادی داره. این میاد هوا رو آلوده میکنه و هوای آلوده میاد تأثیرش رو روی سلامت مردم و سلامت محیط زیست میذاره. و وقتی که برمیگردیم سر مراحل، میبینیم که چرا اون گاز رو نداریم. دیگه دلایلی که اون گاز رو نداریم این هست که ما نتونستیم در به عنوان دومین دارنده منابع گازی دنیا در جایگاه قرار بگیریم که در شأن اون دومین قدرت گازی دنیا باشیم، یعنی که بتونیم هم نیازهای داخلی خودمون داشته باشیم به طور کافی و هم این که برگردیم به بحث صادراتش. نکته مهمی که اینجا پیش اومده اینه که ما همون نوع مدیریت منابع آبی رو که توی این 30 سال انجام دادیم، که بارها هم بهش اشاره شده در سالهای مختلف در موارد مختلف مصاحبه ها، همون مدل رو داریم میاریم و توی صنعت نفتمون برقرارش میکنیم، به جای که برعکس باشه.
0: در واقع شاید آقای دانشفر، همون نوع مدیریت کشور در همه زمینه ها و درباره همه منابع و ثروت کشور و بودجه کشور، همون رو در آب و برق و همه موارد دیگر هم میبینیم.
2: بله دقیقا همینطوره. این که اشاره کردم صنعت نفت، چون صنعت نفت قدمت بسیار بالایی داره در کشور و ما میدونیم که مدیریت درستی داشت برای مدیریت سبد انرژی، مدیریت انرژی کشور و برنامه‌های بلند مدتی که بود. اما بحث آب یک علم جدید در کشور ماست به نسبت بحث بومی‌سازیش. به جای اینکه از اون نوع مدیریت صنعت نفت کمک بگیریم برای مدیریت آب، اومدیم برعکس اون افتضاح مدیریت آب رو بردیم و فشار دادیم به سمت بحث گاز. عسلویه یا پارس جنوبی قلب تپنده انرژی و اقتصاد ایرانه. هر کدوم از فازاش که نتونست در زمان مناسب به ظرفیت مناسبش برسه، یک تیر بسیار کشنده بر قلب چرخه اقتصاد و چرخه انرژی کشور بوده و هر گونه اختلال در اون سیستم این اتفاق برای ما ایجاد میکنه. حرف امروز دیروز هم نیست، دو سه ساله داره کارشناسا هشدار میدن که افت فشار در پارس جنوبی باعث میشه که شما تولید کمتری داشته باشید. هر سال تولید کمتر در این حال بدون مدیریت ریاضتی مصرف، چه صنعتی چه مردم عادی در شهروندان، باعث میشه که ما نیازمون به گاز بیشتر میشه، مخصوصا در زمستان بحث برای گرمایش و در تابستان برای بحث تولید برق.
0: سپاسگزارم آقای دانشور ازتون.
2: نزدیک به 40 درصد اون تولید و ما داره ناترازی هستیم.
0: ممنونم از همه توضیحات کارشناسیتون. آقای سهرابی، کمتر از یک دقیقه وقت هست که اگر جمع‌بندی دارید برای عبور از این تابستان و بحران کمتر بفرمایید. خواهش میکنم.
1: من شما عرض کردم که مسئله اصلی برمیگرده به نوع مدیریت سیاست گذاری که در دراز مدت باید یه فکر اساسی براش کرد. در واقع من اراده ای از سوی جمهوری اسلامی نمیبینم که بخواد این بحران ها رو حل بکنه. من تا خب مردم تا جایی که خودشون به خودشون برمیگرده بتونن نقش مشارکتی خودشون رو داشته باشن برای اینکه کمتر بهشون فشار بیاد و صرف جویی بکنن.
0: سپاسگزارم منصور سهرابی و احسان دانشفر مهمانان امشب من در میدان و ممنون از شما که میدان رو شنبه تا چهارشنبه با من فهیمه خضری‌دری از تلویزیون صدای آمریکا دنبال میکنید. خدا نگهدار تا فردا 10 شب به وقت ایران.

گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمون زنگ نمیشه زن، میرسه پایان شب سپیده دم، به زور قلبا رو فتح نمیشه کرد، زخمایی که میشونیم به عمق فکرن، به عمق نشبت، نسیم آزادی گفت به دریای خون که تعظیم کن جلوی ملت، شد موج نفرت.

0: وقت بخیر بینندگان عزیز، خوش آمدید به یک گزارش روز دیگر. من منصوره حسینی یگانه هستم. حملات گسترده آمریکا به نقاطی در ایران که یک شنبه شب آغاز شده بود، دوشنبه هم ادامه یافت. سنتکام هدف این حملات را کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز عنوان کرد. ساعتی پس از این حملات، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تازه گفت آمریکا کنترل تنگه هرمز را به دست می‌گیرد و هزینه آن را دریافت می‌کند. این در حالی است که سپاه پاسداران بامداد دوشنبه بار دیگر به 4 کشور عربی منطقه حمله موشکی کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: ورود گام به گام سومین جنگ فراگیر به ایران، انفجارهای ظهر دوشنبه در قشم، بندرعباس، نائین و آبادان، بعد از حمله آمریکا به 20 شهر و 6 استان کشور، موشک پرانی دوباره سپاه پاسداران به عمان و 3 کشور عربی دیگر، برنامه احتمالی آمریکا برای تصرف جزیره خارک، اسرائیل منتظر چراغ سبز ترامپ برای ورود به درگیری نظامی، همزمان با افزایش فشار جهانی علیه ماجراجویی تهران در تنگه هرمز، چرا جمهوری اسلامی به میز مذاکره شلیک میکند اما رهایش نمیکند.
2: ما نمیتونیم اجازه بدیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی از این تنگه برای ترددهایی که آسیب زننده است به حاکمیت ملی و امنیت ملی ایران استفاده بکنند.
1: اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر حفظ کنترل بر تنگه هرمز، یک گام دیگر آمریکا را به جنگ فراگیر با ایران نزدیکتر کرد. ارتش آمریکا برای سومین روز پیاپی به اهدافی در 6 استان ایران حمله کرد. به گفته سنتکام، موج جدید حملات که از شامگاه یکشنبه آغاز شد و تا ظهر دوشنبه هم ادامه پیدا کرده، با هدف نابودی سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی انجام شد. بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های داخلی هم تایید کردند، در حملات یکشنبه شب و دوشنبه حداقل به 20 شهر ایران حمله شد. از جمله به شهر خنداب در استان مرکزی، شهرهای استراتژیک در استان هرمزگان و 8 شهر در خوزستان. تصاویری از حمله به پادگان باکری دسپول و فرودگاه آقاجری در شهر امیدیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخی منابع از حمله به تیپ زرهی 292 دسپول، پایگاه امام علی سپاه پاسداران در چابهار، پایگاه چهارم شکاری دسپول و فرودگاه اهواز خبر دادند. حملات آمریکا دوشنبه هم ادامه داشت. وقتی ساعت 1:45 دقیقه بعد از ظهر، 3 نقطه در شهر آبادان هدف قرار گرفت که در نتیجه آن یک نفر کشته شد. همزمان گزارش‌هایی از چند انفجار در بندرعباس و قشم منتشر شد. در مقابل سپاه پاسداران با شلیک انواع موشک بالستیک به اهدافی در بحرین، کویت، اردن و البته عمان حمله کرد و مدعی انهدام پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در این کشورها شد.
2: به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی‌کنیم. ضربات دفاعی جمهوری اسلامی ایران صرفاً علیه پایگاه‌ها، امکانات و موازی است که توسط آمریکا برای حمله به ایران مورد استفاده قرار میگیره.
1: ارتش جمهوری اسلامی هم همچون یک شنبه با شلیک پهپاد به کویت حمله کرد. پرده چهارم از تبادل آتش در منطقه در نزاع بر سر کنترل تنگه هرمز که آرایش سیاسی کشورها در قبال جنگ با ایران را تغییر داده. 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کردند و خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز و بازگشت تهران به میز مذاکره شد. اما مواضع مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد آنها حاضر نیستند بر سر تنگه کوتاه بیایند. فرمانده کل سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران به آمریکا حق دخالت در این آبراهه را نمی‌دهد. اما مشکل اینجاست که یک تغییر بزرگ در معادلات رخ داده و آن هم عدم همراهی عمان با جمهوری اسلامی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه در نشست خبری اذعان کرد که مسیر عمان برای عبور کشتی‌ها از تنگه متعلق به کشور عمان است نه ایران.
2: اتفاقا انتظار ما از دوستان عمانی این بود که در این زمینه همکاری لازم رو داشته باشند. به خاطر سیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملی هر دو کشور ساحلی تنگه،
1: مشخص نیست چرا تهران انتظار داشت مسقط در کنار جمهوری اسلامی در مقابل واشنگتن بایستد. اصولا سیاست خارجی عمان مبتنی بر صلح با همه کشورهاست، اما این ارزیابی باعث شد که تنگه از کنترل جمهوری اسلامی خارج شد. بنابراین در حالی که عراقچی در بازگشت از مسقط گفت مذاکرات با عمان درباره مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت، سپاه پاسداران در دو شب پیاپی به عمان حمله کرد.
3: جمهوری اسلامی ایران چه با عمان چه بدون عمان از تنگه راهبردی هرمز کوتاه نخواهد آمد. مدیریت خود را اعمال خواهد کرد.
1: با افزایش تنش نظامی در خلیج فارس، ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن متوقف شد. جمهوری اسلامی دوشنبه رسما اعلام کرد حاضر به انجام تعهداتش در تفاهمنامه 14 ماده‌ای با آمریکا نیست. پس از سخنان هفته گذشته ترامپ درباره پایان آتش بس، گروه‌های مخالف مذاکره در جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به سپاه از مرگ تفاهمنامه اسلام‌آباد گفتند. با این حال تهران همچنان حاضر نیست به طور رسمی از پشت میز مذاکره بلند شود.
2: هم قطر هم با عمان که خب ما جلسه ای رو برگزار کردیم و هم با پاکستان ما در ارتباط بودیم و این تماس ها ادامه داره.
1: او در حالی از ادامه تماس با سه میانجی گفته که در 48 ساعت گذشته سپاه پاسداران به دو کشور از سه کشور میانجی حمله موشکی کرده و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم حمله به قطر و عمان را درست، منطقی و بهنگام خوانده. اقدامی که در ادامه حملات اخیر سپاه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک‌های مؤثر به میز مذاکره بوده و روند گفتگوها را اگر نه متوقف بلکه بسیار کند کرده. با این حال جمهوری اسلامی به دو دلیل حاضر نیست رسما از پایان مذاکرات بگوید. اول اینکه تهران نگران عملیات آبی خاکی آمریکا در جنوب ایران و به ویژه خارج است. 5 روز پیش معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داد که به فکر پیاده کردن نیرو در خاک ایران نباشد. یک شنبه فرمانده سابق سنتکام گفت آمریکا می تواند با تصرف جزیره خارق مهمترین پایانه صادرات نفت ایران به تهران پای میز مذاکره فشار بیاورد. در شرایطی که روزنامه یدیعوت آخرانوت به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل گفته اگر واشنگتن بخواهد اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد. نگرانی دوم جمهوری اسلامی تکرار یک تجربه مشترک در نقطه صفر دو جنگ پیشین است. حذف فیزیکی مقام‌های ارشد نظام. به همین دلیل معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از شورای عالی امنیت ملی و مجلس درخواست کرده مصوبه‌ای برای پاسخ قاطع به ترور احتمالی مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داشته باشد.
4: انتظار است که دیپلماسی ما سایه جنگ رو دور کنه، درسته؟ کار طبیعی است که باید انجام بدیم. علاوه بر اون باید سایه ترور هم دور کنه.
5: اینکه الان دوباره به زبان خودشون جاری میکنند که ما رهبری هدف حملات ما میتواند باشد، یعنی اینکه ما بازدارندگی رو هنوز ایجاد نکردیم.
1: ترامپ بارها گفته میتواند مقامهای ارشد جمهوری اسلامی رو از بین ببرد، اما این کار را نمیکند چون در حال مذاکره با آنهاست. اعلام رسمی خروج جمهوری اسلامی از مذاکرات به معنای افزایش احتمال حذف مشتبه خامنه ای و دیگر مقامهای ارشد نظام است. اگرچه قطعا واشنگتن به وعده سرخرمن دلخوش نخواهد کرد و عمل جمهوری اسلامی را میبیند. در راهزنی دریایی و شلیک پیاپی به توافقی که ترامپ میگوید تهران آن را زیر پا گذاشته و حالا با تصمیمات مقامهای جمهوری اسلامی جنگ فراگیر قدم به قدم وارد خاک ایران میشود. مشتبه پور محسن، لندن.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی با ما سر این خصوص بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان، هم جمهوری اسلامی هم ترامپ صراحتاً گفتن از موضعشون برای کنترل کامل تنگه هرمز کوتاه نمیان. با این اوصاف فکر میکنید حملات آمریکا ادامه دار باشه؟
6: به نظر من حملات ادامه خواهد داشت با توجه به اینکه حکومت در ایران در واقع نتونسته که اون چیزایی رو که میخواد در این تفاهم نامه بگیره و ایالات متحده علارغم اینکه تفاهم نامه امضا کرده حاضر نیستش که اون امتیازاتی که اینی داده در اون توانامه به ایران واگذار بکنه و تنها چیزی که الان ایران داره این بس تنگه هرمز هست به عنوان اهرم فشار و اگه قرار باشه در ازاش هیچی نگیره، داراییاش آزاد بشن، تحریم‌ها براش نشه، به اتفاق دیگه نیفته، خب عملاً براشون خیلی سخت خواهد بود در داخل کشور قانع کنن هوادارانشون رو که چرا این مذاکرات رو جلو بردن و چرا تنگ هرمز رو باز کرد. در آمریکا هم برای آقای ترامپ بسیار دشوار هستش که در واقع تنگ هرمز باز نباشه، بنابراین اونا فکر میکنن که با ادامه این حملات ممکن هستش که تغییری در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی ایجاد بشه.
0: چه گزینه‌ای به جز گسترش حملات هوایی و دریایی رو متصور هستید؟
6: موضوع پیاده کردن سرباز در خاک ایران هزینش بسیار بسیار زیاد هست برای آقای ترامپ، بنابراین گزینه بسیار بعیدی به نظر میرسه، ولی بسیاری در میان نزدیکان آقای ترامپ باورشون هست که آقای ترامپ باورشون هستش که اگر حملات به صورت پایدار ادامه پیدا بکنه و این زمان برای ایران طول بکشه، خسارتهایی که وارد میشه غیر قابل جبران خواهد بود و توانایی حکومت در ایران مستهلک خواهد شد. یعنی در واقع به جای اینکه یک حرکت ضربتی انجام شه که درش خسارت زیاد ایجاد بشه، این حملات رو به صورت متناوب در یک چرخه به هر حال زمانمند اینو انجام بدن و این باعث استهلاک که نیروهای حکومت خواهد شد و باید دید که برای این آیا گزینه است که جواب بده. و در مجموع به نظر میرسه که مسئله تنگ هرمز مهمترین مسئله خواهد بود پیش از هر مذاکراتی که قرار است آغاز بشه یا ادامه پیدا بکنه.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار میگیره. شب و روزتون بخیر باشه و امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشید.

اگه غمد مادر رو دلا و هواره، اگه روز خوش نیست فقه شوم تاره،

رضا سارینا همه این بهترینام و که اینا از ما گرفتن، همینا که داغ و دل تمام ایران نهادن، با دست خمو به چامو نادیم تو خاک قشنگترینامو. نه وقت غم نیم، وقت رخصن، وقت زندگی، وقت عشق، عشق ایران، نفس به نفس، ترک و لور و کردار.

0: ارنج حسن بابا.
1: هم بندی هم درد سلام، منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه الاس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند نه مرغان ماهی خواست.

جوان مردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد. گویند آن بازرگان به بخل معروف بود. گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. جوان مرد گفت اگر خواهم دارو دهد یا ندهد، وگر دهد منفعت کند یا نکند، باری خواستن از او زهر کشنده است. هرچه از دونان به منت خواستی، در تن افزودی و از جان کاست. و حکیمان گفتند آب حیات اگر فروشند فلمثل با آب روی، دانا نخرد که مردن به علت به از ماندن به ذلت. اگر هنزل خوری از دست خوشخو، به از شیرینی از دست ترشروی.

0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری مدعی شده ایران به هیچ کشور منطقه حمله نکرده و ضربات به پایگاه‌های آمریکا در جنوب خلیج فارس را دفاع مشروع قلمداد کرده. همزمان جنرال بازنشسته فرانک مکنزی فرمانده پیشین سنتکام در گفتگو با برنامه فیس نیشن در شبکه سی بی اس آمریکا از توانایی ایالات متحده برای در دست گرفتن کنترل تنگه هرمز و طرح تصرف جزیره خارک به عنوان اهرمی مذاکراتی سخن گفته. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای مهرداد خانسادی، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد که از لندن با ما هستند. خوش آمدید آقای خانسادی. این سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات سپاه و ارتش به خاک کشورهای همسایه رو دفاع مشروع خونده. این تعریف بر اساس چه چارچوبی از حقوق بین الملل مطرح میشه و از نظر حقوقی چقدر قابل دفاع به نظر شما؟
1: از نظر حقوقی اصلا قابل دفاع بتونه باشه، برای اینکه یک کشوری به یک کشور دیگه حمله میکنه و در مقابل اون کشوری که بهش حمله شده به یک عده افراد و یک کشورهای دیگری که اصلا نقشی توی این ماجرا نداشتن حمله کردن، این نمیتونه هیچ زمینه حقوقی داشته باشه. این بدیهی است که روی اجباره و روی این تنها اهرمی است که ایران داره برای اینکه بخواد اعمال نفوذ بکنه روی تصمیم گیری سیاست در آمریکا که متحدین آمریکا رو تحت فشار قرار بده. ولی من فکر میکنم که هیچ زمینه حقوقی واقعی بتونه اصطلاح حتی این اتکا به این است که مثلا پایگاه نظامی آمریکایی مثلا در این کشورها هستن، این کشورها هیچ کدومشون دست به هیچ نوع اقدامی علیه ایران در هیچ زمان نزدن و در طول این ماهای گذشته علی رغم تمام حملاتی هم که به ایران شده با توجه به اینکه اونها امکانات نظامی قابل ملاحظه‌ای به هر حال دارن، دست به هیچ اقدام نظامی علیه ایران نزدن. این است که به نظر من این خیلی روی یک به اصطلاح فرضیات لوس هست که اگه بخواد کسی در ایران این بخواد سعی کنه که یک نوع جنبه حقوقی به این ماجرا بخواد بده.
0: خب آیه خانساری، در همین حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی میاد و کشورهای حوزه خلیج فارس رو تهدید میکنه که در صورت همکاری با آمریکا هدف مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. چگونه میشه این دو موضع متناقض رو در کنار هم قرار داد؟ مگه میشه در یک وزارتخونه سخنگو بخواد ساز مخالف بزنه اما وزارتخونه موضوع دیگه ای رو بخواد مطرح کنه؟
1: خب ببینید، ما الان شاهد این تضاد به دفعات بودیم. شما میبینید که ایران حمله میکنه به فرض کنیم به تأسیسات گاز در قطر، بعد یهو میبینیم که نمایندگان قطر در آن واحد علی‌رغم اینکه کاملا یعنی شاید بیش از 100 میلیارد دلار در اثر حملات ایران آسیب دیدن، ملوث نمایندگانشون برای میانجیگری برای پایان دادن به این ماجرا در ایران حاضر میشن. حالا در صحبتهایی که بین اونها صورت میگیره در ارتباط با این حملات و عکس العمل و ضایعاتی که برای قطر به وجود آوردن چه صحبتی میشه خدا میدونه، ولی مسئله اینست که این وضعیتیست که ما درش هستیم. همین دولت عمان که 47 ساله سعی کرده که یک نوع واقعا اعتدال نسبت به جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از دیگر کشورهای خلیج فارس نشون بده، سعی کرده که میان روی بکنه، واقعا هر کاری که از دستش برمیاد رو برای اینی که کمک بکنه که وضعیت ایران بتونه در مذاکرات به یک غلطک درستی بره. خب خود اونها تا قبل از دیروز که به گفته خودشون به تأسیسات به اصطلاح راداری آمریکا تو خاک عمان حمله کردن، 23 حمله پهپادی قبل از اون به خود عمان شده بود. این تضاد وجود داره و این یکی از خصوصیات این جنگی است که ما درش هستیم که از یک سو حمله میکنن، از یک سو کنار هم میشینن و از برای اینکه نهایتاً هر جور حسابشو بکنید منافع همه اینها در این هست که این جنگ زودتر پایان پیدا بکنه. یعنی خب. واقعا
0: اما در صحبت ها که این موضوع دیده نمیشد نهایتا. حالا آقای خانساری، جنرال مکنزی فرمانده پیشین سنتکام گفته که رهبران جمهوری اسلامی معمولا به فشار حداکثری واکنششون میدن و به موضوع توانایی ایالات متحده در به دست گرفتن تنگه هرمز و حتی تصرف جزیره خارک سخن گفته. واقعا جمهوری اسلامی در برابر این نگاه راهبردی به آمریکا چه گزینه‌ای روی میز میتونه داشته باشه و به نظر شما تحولات به کدام سمت میره در ورای این تناقض‌هایی که حتی از میان نهادهای داخل حکومت شنیده میشه؟
1: خب ببینید، اون نهادهای داخل حکومت میخوان این ماجرا رو به هم بزنن، برای که یک جنگ داخلی امروز برای تصاحب قدرت در ایران وجود داره بین اون بدنه ایدئولوژیک و اونهایی که میخوان دایرکشن سیاست ایران رو تغییر بدن، و در اصل اونها کسانی هستن که به دنبال این بودن که این تفاهم نامه بتونه به یک جایی برسه. حالا نیروهای مخالف تمام به اصطلاح خرابکاری ها و سابوتاژشون رو انجام میدن دیگه، آخریش این که مثلا بیان بگن که مجتبی خامنه ای هم بیانیه داده که باید برن پرزیدنت ترامپ رو بکشن برای اینکه بخوان این ماجرا رو یعنی تحریک آمیزترش بکنن. ولی این مسئله اساسی و برگردیم اون صحبتی که آقای
0: مکنزی،
1: جنرال مکنزی کرده، ببینید دولت جمهوری اسلامی میدونه، آمریکا هم میدونه که اگر این ماجرا بخواد از یک ابعادی خارج بشه و تبدیل به یک جنگ واقعا بی‌نهایت بشه، خب آمریکا پیروز میشه، اینکه بحثی درش نیست. مسئله این هست که مقامات سیاسی در آمریکا که راجع به اینجور مسائل به طور جدی فکر میکنن و با عواقب سیاسی اون باید زندگی بکنن، آیا آمادگی پرداخت اون هزینه کلان رو دارن و ابعاد اون، ابعادی که میتونه برای منطقه داشته باشه، برای اقتصاد جهانی داشته باشه. پرزیدنت ترامپ نخواسته برخلاف اسلاف پیشین خودش در ویتنام و عراق و افغانستان که موقعی که با یک موانعی روبرو میشه که بخواد گسترش سیاست نظامی رو به عنوان یک اهرم استفاده بکنه، به خاطر اینکه از عواقبش نگرانه و اینکه چه دستاوردی در نهایت میتونه داشته باشه و یک وضعیت نامعلومی رو که ایجاد میکنه. این است که این فرضیاتی که بس. از قبیل اون چیزی که جنرال مکنزی میگه بله میتونه درست باشه، ولی این مسئله اساسی این هستش که اون رغبت سیاسی، و من اعتقاد دارم که در میان اکثریت افرادی که در ایران مسئولان فکر میکنن و به دنبال این هستن که این مخمصه پایان پیدا بکنه، یک واقعا تمایلی هست که نگذارن این ماجرا از دست بخواد خارج بشه.
0: خب حالا آقای خانساری، خیلی وقت کمی داریم، برخی ناظران سیاسی معتقدن جمهوری اسلامی همزمان دو زبان رو به کار میگیره، یکی زبان دفاع مشروع برای مخاطب بین المللی و زبان تهدید برای کشورهای همسایه. حالا تحلیل شما رو بشنویم، آیا نهایتا حکومت جمهوری اسلامی چاره‌ای به جز توافق و تفاهم داره؟ تا کجا میخواد این کشمکش ادامه پیدا کنه؟ کوتاه لطفا.
1: ببینید، من فکر میکنم که ممکن ما صحبت از دولت جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی میکنیم، ما در یک وضعیتی هستیم که به نظر من اون اکثریت افرادی که در پوزیسیون های مسئولیت هستن میخوان این توافق به نتیجه برسه. یک اقلیت کوچکی هست که دارای به اصطلاح قدرت هایی در درون ایران، به خصوص در رسانه ها اینور اونور سر و صدا کردن و اینجور چیزها، که میخوان این ماجرا رو به هم بزنن، و چون جنگ قدرت به پایان نرسیده، این وضعیت یک ابعادی رو داره که قدرت اونها خودشو بیشتر از اون چی که هست نشون میده. باید تکلیف اون روشن شه، و در این مسیر این جنگ داخلی خب یک تهدیدی است برای اینکه این تفاهم نامه بخواد به مقصد برسه.
0: سپاسگزارم از شما، مهرداد خانساری دیپلمات پیشین که از لندن دعوت ما را پذیرفتید.
1: خواهش میکنم.

معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیر بساطیای مسکنت پیر

0: در حالی که برخی نشانه ها از تلاش برای مدیریت بحران میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا حکایت دارد، همچنان چهره هایی در اردوگاه اصولگرایان و جریان های نزدیک به حاکمیت بر ضرورت انتقام و حتی هدف قرار دادن شخص اول آمریکا تاکید می کنند. در مقابل شماری از فعالان و سیاستمداران داخل ایران هشدار می دهند که چنین ادبیاتی می تواند هزینه های بیشتری برای ایران ایجاد کند. این اختلاف پیام ها پرسش مهمی را مطرح می کند. آیا جمهوری اسلامی همچنان انتقام را یک راهبرد فعال می داند یا این سخنان بیش از آنکه جنبه اجرایی و عملی داشته باشند بخشی از جنگ روانی و سیاست داخلی هستند؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای سعید پیوندی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس از پاریس. خوش آمدید آقای پیوندی. به نظر شما افرادی که حرف از انتقام و خونخواهی می زنند الان چه وزن و جایگاهی دارن در ساختار قدرت جمهوری اسلامی؟
1: در حقیقت کسانی که امروز بحث مربوط به انتقام گیری یا کشتن این یا اون شخصیت امریکایی یا اسرائیلی را به میان میکشن، به هر حال در بین به احتمال زیاد مذاکره کنندگان نیستن، بلکه در نهادها و یا در موقعیتهایی هستند که به اشکال مختلف یا با مذاکره مخالفن یا با صلح پایدار مخالفن. به خاطر همینم در حقیقت فضاهای بیان این نوع افراد بیشتر اگر نگاه کنید مجلس هست و رسانه های نزدیک به سپاه و رسانه های مشابه، و ما در رسانه های دیگه خیلی در واقع ردپا یا نشانه های کمتری از اظهار نظر این گونه افراد رو میتونیم ببینیم.
0: آیه پیوندی، واقعا چطور میشه تفکیک کرد این ادبیات از سوی خطیبان جمعه، فرماندهان سپاه، رسانه های وابسته به سپاه، رسانه های نزدیک به بیت رهبری؟ این موضوع فردی اونهاست یا اینکه سیاست رسمی نظام میتونه باشه این موضوع خونخواهی و انتقام و این مسائلی که مطرح میشه؟
1: من فکر میکنم که برحال اون چه که از زمان آتش بس تا حالا مشاهدش بودیم اینه که تا حدود زیادی دو گفتمان در داخل نظام حکومتی وجود داره که با هم دیگه همزیستی میکنن، با اینکه به نظر میرسید که کسانی که مذاکره کننده هستن تا حدودی دست بالا رو گرفتن و یه اراده‌ای وجود داره برای رفتن به سوی صلح، ولی هرچی که زمان میگذره ما میبینیم که این نبرد درونی حکومت خیلی شدیدتره، خیلی حادتره، و پیام آقای مجتبی خامنه‌ای هم دو سه روز پیش نشون میده که به هر حال این کسانی که چنین حرفایی میزنن افراد پراکنده، منزوی و اتفاقی نیست و یک جریان سراسری تری در حقیقت وجود داره که چنین شعارهایی رو مطرح میکنه. حالا اگر به هدف‌ها اینا برگردیم میتونیم بگیم که اینا هم میخوان در مقابل کسانی که احتمالاً دارن مذاکره میکنن یک عرضه وجودی کرده باشن، یه وزنه‌ای باشن، هم بر روی خود مذاکرات تأثیر بذارن، برای اینکه مذاکره کنندگان میتونن همیشه به طرف‌های آمریکایی بگن که با یه جناح‌های افراطی در داخل خودمون داریم که اونها رو

0: راضی کنیم، در نتیجه امتیازات زیادی ندن و بالاخره بسیج طرفداران خودشون. یعنی در واقع حکومت نمیتونه بعد از این همه سال تبلیغات ضد امریکایی ضد اسرائیلی بیاد به هواداران خودش بگه که من الان دارم با امریکا صلح میکنم و دیگه همه چیز بین ما تموم شده و امریکایی که اومده یا اسرائیلی که اومده رهبر این کشور را کشته از میان برداشته، ما داریم با اون مذاکره میکنیم و صلح میکنیم. در نتیجه هم یه نیاز درونیه و هم یک اهرم سیاسی مهم در دست گروهایی که حالا یا با مذاکره مخالفن یا خواهان امتیازگیری بیشتری در مذاکره از امریکا و همچنین همزمان از اسرائیل هستن.
1: خب آقای پیوندی، آیا این صحبت‌ها کار مذاکره با آمریکا رو برای خود جمهوری اسلامی که به گفته پرزیدنت ترامپ اتفاقاً به سختی دنبال توافق و مذاکره هستن سخت‌تر نمی‌کنه؟
0: این سوال خیلی مهمیه. در حقیقت میتونه هم یه نوع تقسیم کار باشه بین جناح‌های مختلف حکومت، برای اینکه یه عده‌ای این در این تقسیم کار مسئول آروم کردن افکار عمومی طرفدار حکومت هستن با چنین شعارهایی، از طرف دیگر از اون طرف هم مذاکره با امریکا ادامه پیدا بکنه. ولی این بازی خطرناکیه، برای اگر یادتون باشه وقتی که برجام امضا شد خود آقای ظریف بعدها گفتش که اینی که بعد از امضای برجام مثلا رو موشک مرگ بر اسرائیل بنویسن یا حمله بکنن به این یا اون مرکز برای نشون دادن در واقع مخالفت خودشون با برجام، خیلی در واقع مؤثر بود بر هم خوردن برجام و تقویت نیروهایی که در خود امریکا مخالف برجام بودن. بنابراین الان هم ما میتونیم بگیم که این یه نوع بازی خطرناکیه که با توجه به منافع ملی ایران، با توجه که اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و اون در واقع فروپاشی اقتصادی که ایران داره زندگی میکنه، اون وضعیت معیشتی مردم و همه اون اتفاقاتی که ما داریم در ایران میبینیم، رفتن به طرف چنین شعارهایی یا خواستار یه نوع مجازات دائمی شدن مثل اون چیزی که برای سلمان رشدی وجود داشت، یعنی اینی که خواهان اعدام این یا اون آدم بشین و بخواین تمام امکاناتتون رو بسیج بکنید برای این کار، اینها در واقع ایران را بیشتر از پیش منزوی میکنه و بهای سنگینی که ایران تا حالا پرداخته و از این به بعد پرداخت خواهد کرد به نظر من نکته یه که همه باید بهش برگردن و بهش فکر کنن به طور
1: خوب. خیلی نکته بسیار خوبی را اشاره کرده آقای پیوندی. به هر حال جمهوری اسلامی گفته میشه که از ادبیات انتقام به عنوان ابزار بسیج پایگاه اجتماعی خودش استفاده میکنه، حتی به قیمت انزوای بیشتر بین المللی که شما بهش اشاره کردید و همینطور بستن مسیر دیپلماسی. واقعا این سردرگمی راه به کجا میبره به نظر شما؟
0: ببینید یه زمانی به هر حال این حکومت یک رأسی داشت که تا حدودی میتونست بالاخره بعد از درگیری ها و جدل ها و برخورد ها یه سمت و سو برای حکومت تعیین بکنه و اون تعیین کننده باشه، منظورم آقای خامنه ای بود در دوران گذشته، تازه اونم از دستش در میرفت خیلی موقع و اون آتش به اختیارهایی که خودش میفرستاد به میدان بعضی موقع در واقع مزاحم استراتژی خودش میشدن. الان هنوز ما در دوران گذار در لیدرشپ ایران، لیدرشپ سیاسی هستیم و هیچ کس دست بالا را نداره و مشتبه خامنه ای که هنوز دیده هم نشده اون اعتبار و اون نفوذ و اقتدار لازم رو برای اینکه ساکت بکنه یک سمت در واقع واحد بده سیاست های حکومت نداره. در جای این نبردهای درونی باعث میشه که این حالت سردرگمی با آشفتگی شاید ادامه داشته باشه و اون چه که نگران کننده هست اینه که پیام این سردرگمی و آشفتگی اینه که ایران به دنبال یک صلح پایدار و یک باز شدن افق سیاسی در حداقل در زمینه ژئوپلیتیکی الان نیست و ما این حالت تعلیق، معلق بودن و نه جنگ نه صلح، هم جنگ هم صلح، اینا میتونه کماکان بازتولید بشه و ادامه پیدا بکنه و کشور ما روی آرامش به خودش میره و تنش جزی از بخش زندگی سیاسی داخلی و ژئوپلیتیک ایران باشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای سعید پیوندی، جامعه شناس، که از پاریس دعوت ما رو پذیرفتید و با ما بودید. کیوان

0: حامد پاشا.
1: من هنوز دلم واسه تو تنگه، تو دلت داره با کی می جنگه، تو فقط

هر خندت بسه بو چند نو دروینه دا هاتو، رگاکت بسه بو هنگاوی به هلا هتا آسو. امرو 37 سال بسر تروری دکتور قاسملو هاوریانی لاویانی پیتختی اتریشو با دستی دیپلومات تروریستکانی کمار اسلامی دا تیده پارد. نزیکی چوارده یا لم ترور تیده پاردو او بوابا تافگی روباری کی بلرفا که نوال دوای نوا درجه نو هزرو اراده رولکانی کردستانه و. چونکه قاسملو بو به ناسنامی ام نشتمانو نتویا. لمبونه دا جاری که دیکا با پشتبستن به هزرو اندیشه قاسملو پیمانی وفاداری لگل ریباز پرسرور یکی نویده که نوا. با هیوایا که بتوانین ریبواری که با امگ با ریبازی دکتر قاسملو شهیدانی کردستان بین. امکاتتان باش. بیارمتی هاو کارانم حوالکانی امروتان پیش کشکم. 37مین تالیادی تروری دکتر قاسملو هاوریانی لا پرلاشز بره و چو. بابونه 22 پوشپار سال روژی تروری دکتر قاسملو هاوریانی للاین کمیتکانی حزب و دو وبیناری سیاسی بره و چون. بابونه سال وگری شهید کرانی دکتر قاسملو هاوریانی و شهیدانی امدوائی پیرانشار خوپیشندانیک لا بردم بالوسخانه ایران للندن بره و چو. دولتی بریتانیا بفرمی سپای پاسدارانی کمار اسلامیرانی خسته لیستی رکراوه تروریستی کانوه. هروها کمار اسلامی به بیانوی پارستنی جینگو لروارکانی نوچه سنوریکان روشوینی تندی با رگری لحاتو چوی گشتیاران و شاخوانان گرتوه تبر. درجه حوالکان کمیتکانی فرانسه و بلژیکی حزبی دموکراتی کردستانی ایران با بونه 37مین سالیادی تروری دکتر قاسملو هاوریانی رو رسمکان لگورستانی پرلاشزی پاریس بره و برد. رو رسمکا روژی یک شما با آماده بونی برپرسان نوینرانی لعن سیاسی و مدنیکانو لعنگرانی حزب با سرودی نتوی ای رقیبو خلکیک بدنگی دستی پی کرد. کاک حسن شرفی اندامی دسته کارگری حزبی دموکراتی کردستانی ایران لگل برپرسانی کمیتکانی حزب لا فرانسه و بلژیک هاوریان بها ابراهیمی و حلمت رحمت پورو هروها پخشان رحیمی و سیران مصطفایی وکنوینران ابن مال شهیدان تاجگولی ریز و وفایان لسر گلکوی شهیدان دانا. نوینراتی حکومت هرمی کردستان لا فرانسه، انستیتوی کرد لا پاریس، کوری کردان لا پاریسو، رکراوی سازمان اتحاد فدایان خلق ایران با دانانی تاجگولینا ریزیان با یاد و خباتی شهیدان در بری. کاک حسن پیامی که پیشکشی آماده بوان کردو جختی لسر بیر ریبازو میراتی سیاسی دکتر عبدالرحمن قاسملو پیوستی بردوانبونی خبات با آزادی، دموکراسی و مافرواکانی گلی کرد کردوا. نابرا با آماجدان به ترورکانی وین و میکنوس آماجه با وداکا دادگای آلمان به شیوهی که سربخو توانی توانبرانی تروری میکنوس دادگایی بکد. بلام کیسی تروری وین سر رای هولو مافخوازی بردوامی حزبی دموکرات به های حلوست سیاسی و دیپلماسی کانه و نگیشت انجامی که داد پرورانه. پیامی ها بشی رکرا و مدنیکانی روشالاتی کردستان لدروی ولات للاین خاتو شیده وجدانی و پشکش کرا. لکوتایی دا بشتر بوان به مبستی پیمان نوی کردنوا برو گلکوی شهیدان ریکوتنو هاوری اردلان عبداللهی به ناوی کمیته فرانسه و کمیته بلژیکا و سپاسی آمد بوانی کرد. اواره یک شما وبیناری که هاوبش للاین کمیتکانی حزبی دموکراتی کردستانی ایران لا فنلاند، آلمان، اتریش، سوئیس، دانمارک و هلند با یادی 37 ساله شهید کردنی دکتر قاسملو هاوریانی بره و چو. برنامه که بسرودی ای رقیبو خلکیک بیدنگی با ریزگرتن لا یادی شهیدان دستی پی کرد. دکتر کوستان گادانی برپرسی ناوندی بره و بری در ولاتی حزبی دموکراتی کردستانی ایران چند توری که گرنگی خسته رو، لوانا، میراتی سیاسی و دیپلوماسی دکتر قاسملو وک ریبری که کاریزماتیک، شروعه قیرانکانی استای ایران و کاریگری شورشی جیناو گرانکاری جیوپولیتیک کن. دکتر کوستان جختی لسر پیوستی آماده کردنی نوی نوی یک ریزی و دارشنی استراتیجی گنجاو لگل سردم دا کرده و آماجه باودا که تروری وین پیورکا با چونیتی بنیاتنانی دا هاتوی خبات. کمیته گشتی حزب دموکراتی کردستان ایران لا سوئد به بونه 37مین سالیادی شهید کرانی دکتر قاسملو عبدالله قادریازر و بیناری که با بارس اسماعیل شرفی
برپرسی رخ را مدنی کانی حزبی دموکرات رخ خست. برنامه که بسرودی نتوی ای رقیبو خلکیک بدنگی دستی پی کرد. برس شرفی بابتی که لجرناوی اندشکانی قاسملو لنوان دوین و امروی بزوت نوی کردستان دا پیش کش کردو تیشکی خسته سر رالی میجوی دکتر قاسملو لجولانوی کرد دا. او باسی لا لیوشاوی و خوشویستی ام سر کرده یا لنوگلو نوانده نو دولتی کان دا کرد. لکوتای دا جختی کرده و که دوی 37 سال لترور کردنی هشتا لاوانی کردستان با وطنوی درشمی قاسملو ریگا دریجه هیا یادو بیرو ککانی او ریبرا با زیندوی لزینیان دا دهیل نوا. یکیتی زنایان یعینی کردستان ایران با بونه سالوگاری تروری دکتر قاسملو هاوریانی پیامی که بلاو کرده و رای گیند که امروژا و بیرهنروی یکیکل تالترین روداوکانی میجوی هاوچرخی کردستانه. یزاکا رای گیندوه کلم روژه دا ریز لیادی دکتر قاسملو همو او کسانه دگرین که لپیناو آزادی و داد پروری و مافکانی گلی کرد گیانیان لدسته. بیروکی و تویش پیکاوژیان دموکراسی و برگری کردن لمافی گلان که قاسملو جختی لسرده کرده و بردوام الهام بخشی زور کسو لاینو نتویه که بتایبت گلی کرد. یکیتی زنانی عینی کردستانی ایران پال پشتی خوی با خباتی روا و ربازی قاسملو نوی کرده و هیوای خواست که خبات با داد پروری و رزگرتن لما فکانی مروو و چار سر کردنی اشتیانه ناکوک یکن جگه تندو تیجی و ترور بگره توا. کتیبی ربازی قاسملو ربازی حزبی دموکرات لانوسین اسماعیل شرفی کادری سیاسی حزبی دموکراتی کردستانی ایران به دو زمانی کردی و فارسی و به شیوه پی دی اف خرایه و بردیدی خوینرانی خویه و. ام کتبه سالی 98 لسی ساله تروری دکتر قاسملو ریبری گلی کرده چاپو بلاو کرابویه و فعلی پی دی افکشی هاوکات لگل 37 سالی تروری دکتر قاسملو اماده کراوه. کتبی ریبازی قاسملو ریبازی حزبی دموکرات لسی و تاری پرنیوروک پیک هاتوه. بود اگرتنی فایلی پی دی اف که اتوانن سردانی مالپاری کردستان میدیا یان تلگرامی ناوندی راگیندنی حزبی دموکراتی کردستانی ایران بکن. کمیته بریتانیای حزب دموکراتی کردستانی ایران با بونه سالوگاری شهید کرانی دکتر قاسملو هاوریانی و شهیدانی ام دوائی پیرانشار خو پیشندانی که لبردن بالوسخانه ایران لندن ریک خست. رو رسمکا بسرودی ایرقیب دستی پی کردو پیامی دسته کارگیر حزب با کردی و فارسی للاین فرید دیهیم و متین منصوری و خویندرائه و. بشتاربوان به دروشم تروریزم و بدنگی نودالتیان شرمزار کردو برو بالوسخانه اتریش و ریکوتن. لوی یونس مکری پیامی که به انگلیسی پیشکش کرد که رخنه لساتو سوده ولاتانی اروپایی به تایبت اتریش لگل تروریزمی دولتی ایران دگرد که آسایشی اروپاشی خستوتا مترسیه و. پیامی که رادستی بالوسخانه بریتانیا کرو لکوتایی دا وینه شهیدانی وین و پیرانشار للاین لاوانه و برسکرانه و. دولتی بریتانیا به فرمی سپای پاسداران ایرانی خسته لیستی رکراو تروریستی کانه و. به پی بریارکا اندامبون بشداری کردن لکوبوناوکان و برس کردنوی لوگوکانی لشوینه گشتی کان دا وک تاوان هجمارده کرد. پیشتر لندن به های بربست یاسای و لم هنگاوه خویده پارست. بلام پش بشاری تندی پارلمانو اشکرابونی پوچل کردنوی 20 پیلانی کماری اسلامی للاین دزگای MI5 و بریار کدرا. ام هنگاوی کیر ستارمر سرک وزیرانی بریتانیا دوای اویه که وزیرانی دروی یکیتی اروپاش لره بندانی سال رابردو ده سپای پاسدارانیان خست بلیستی ترور و. هاوکات ولاتی استرالیاش سپای پاسداران وک دامزراوی که حکومتی پالپشتی ترور دناست. پاش چوار مانگلا کجرانی علی خامنهی لهر شکانی امریکا و اسرائیل داو دست نشان کردنی کراکی مشتبه خامنهی وک ریبر نابراو هشتا لچاوی گشتی ونا. با پی راپورتی رویترز آماده نبونی مشتبا تنانت لناشتنی باو کشیده دنگوکانی لسر بریندربونی لهمان هیرشتا چرتر کردواتاوا. هرچند او بریارکان با پشگیری سپای پاسداران دردکات بلام لبر پرسندنی شر گمان لسر توانای ریبرایت یکی دروس بوا. چون کلم سیستم دا درکوتنی آشکرای ریبر با سقامگیری دسالات زور گرنگا. شیکراوکان اماجه با دکن که مشتبا پیگه که آینی دیارینی و لدرش خاین دا با ریبردنی ولاته که توش بو بشر و گمارو ببی آماده بونی فرمی ریبر دبیت کشه که جدی با کماری اسلامی.
لما مالکانی روژی دوشمه ده نرخی نوت لبازارکانی جیهان ده به های چربونوی هرشکان با سرگروی هرمز بازدانی که برچاوی بخوایه و بینیو زیاتر لا چوار لسد چوه سره. لما رو تدا نرخی هر برمیلک نوتی خاوی برند به زیاد بونی 3 دلار و 10 سنت گیشته 79 دلار و 11 سنت. هاوکات نوتی خاوی ویست تگزاسی امریکاش گیشته 74 دلار و 36 سنت. امشلا جانا دوی اوها تارا و کمیدیاکان یران رایان گیند گروی هرمز به فرمانی سپای پاستاران داخرا و. بلام سنت کم دست بجه ام دنگوی رد کرده و جختی لبردوامی اصایی دریاوانی کرده و. شایانی باسا که پیشم گرژیانا نزیکی 20 لسدی نوتی بکار هاتوی جیهان لم گرو استراتیجی و دابیندکرا. شرکتی توانیر ایران رای گیند که هرشکانی امریکا از یعنی قرسیان به طوری کاربای اولاته گیند و با تاهای کمبونوی نزیکی 4200 مگاوات لطوانه برهمهنان و گواسنوی کاربا. محمد الله داد بریوبری شرکتی توانیر اشکرای کرد که زیاتر لدو هزار خال لطوری کاربای ایران توشی زیانو پکوتن هاتون. باوته نابراو استی زیانه برکوتوکان به جرخان و امریکانی پیش سازی کاربا لسنوری 60,000 میلیارد تمن تپاریوه. بریوبری توانیر اماجه به برزبونوی به کار بردن و گوشار لسر توری کاربا لورزی هاوین دا کردو داوای لخلق کرد که به شیوی کی سرنج راکش کاربا به کار بهینن. بریتانیا، فرانسه و آلمان لبیاننامه که هاو بشته هرشه بباکانکانی کماری اسلامی ایرانیان با سر کشتیوانی بازرگانی لگروی هرمزو ولاتانی نوچکه وک قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن محکوم کرد. ام سه ولات اروپایی داوای دسپی کردنوی خیره هاتوچی کشتیکان و جبجه کردنی یاسانی و دولتیکانی ازادی دریاوانیان کرد. ام هلوسته دوای او هات کارتشی امریکا لولامی هرشکان پیگ سربازیکان ایرانی بردمان کردو سپای پاسدارانیش با موشک و درون هرشی کرده سر ولاتانی عربی کنده. با های امالو زیانه و هاتو چو لگروی هرمز لراجی یک شمه ده بشیوی که برچاو کم بو گیشت نزمترین استی 5 هفته رابردوی خوی. راپورت مافیم رو یکن بس لا چربونوی سرکوت در کردن، حل پسردن و بان کردنی با کومالی خویندکاران لا زانکو گورکانی وک صنعتی شریف، تاران، امیر کبیر، بهشتی، سورو، الزهره دکن. ام شپول نویا که لرشمه 1404 و دستی پی کردو لجوزردن و پوشپاری 1405 دا گیشتو تا لوتکا زیاتر لچوارصد و 50 خویندکاری گرتو تاوا. تنیا لزانکوی تاران 200 خویندکار بانگی کمیته انزباتی کراونو لالزهراش رگری لصد خویندکار کراوا. هوکاری سزاکان با تومتی وک ساز کردنی آجاو و سوکایتی با آلای کماری اسلامی دا گاره تاوا. تنانه چالاکی تلگرامیش وک بلگی تاوان بکار هاتوا. کانونی مافی مرووی ایران امرفتارانه به دجایتی ازادی اکادمی دزانه تو داویلا نتویه گرتوکان کردوا گوشار بخات سر کمار اسلامی با را گرتنی سزاکان. شوی شما بیستی پوشپار چل بندکراوی سیاسی جن لبندی خانه قرچکوا با بندی 350 بندی خانه اوین را گوزرن. روژی دواتر جنان به نسبت خرابی دوخی بندی خانکه و پیندانی کلو پل تایبت یکانیان نارزایتیان در بری. لبران برده یکی تایبتی بندی خانه کاربای برینو به هرشو لیدانی درندانه بلاوی پی کردن. دو بند کراو به ناوکانی معصوم نوری و معصوم نساجیش با جوری تاک کسی را گویزرن. هاوکات برپرسان هرشه جه بجه کردنی سزای سیداریان لپنج بند کراو لوانه، پخشان عزیزی، وریشه مرادی، ارغوان فلاحی، بیتا همتی و مریم هداوند کردوا. ام جنانه پیشتل روتی شری 12 روزه ده بو قرچک را گزرابون. استاش بر پرسانی اوین به پیشل کردنی مافسره تایکان و تکل کردنی بند کراوان به پیس زاکان تاوان بردکن. دوائین حوال هزکانی کمار اسلامی به بیانوی پرستنی جنگو لروارکانی نوچس نوریکانی وک دالان پر رشونی تندیان بو رگریل هاتوچوی گشتیاران و شخوانان گرتو تبر. امانج لم هنگاوا که لچوارچوی بلاو کردنوی بیان نامه یک به ناوی جنگ پارزان ریش سپیان و ملایانی نوچکه دستی پی کردوا کنترول کردنی هاتوچو پیش کردن لجوله هزکانی حزبکانی روشالاتی کردستانه. سر رای اویکا هاتوچو اتومبیلی افرودو کورگشتیاری گورکانو جهشتنی پاشماوا خساری قربون نکراو بسروشتی نوچکه دگیند بلام دلسوزی کتوپری رژیم بسروشت
تنیابو چلکردنی ناوچکو سپندنی چاودری امنیتیه. رژیمه که جیان و مالی خلکی کردستان دستوتنید دلیبو آجلو روکی امنیشتمان ناسوتید. بلکو دیوید خلق لشاخکان دربخاتوا تا پلان چوتکانی خوی بره و ببد. رژیم دیوید لرگه چلکردنی ناوچکه لحاولاتیان بستینی چاودری زیاترو جبجه کردنی سیاست امنیتیکانی خوی دابین کت. بینرانی خوشویست برمتی هاکرانم حوالکانی امران پیشکش کردن تا دیداری کتر هر شد بن.

خبر بازداشت آرش محمودی، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان فعالان فرهودی، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان فعالان فرهنگی و جامعه ادبی برانگیخته است.

0: سپاه این کار رو کرده، یا وزارت اطلاعات آرش محمودی رو دستگیر کرده. کماکان ما در این زمینه اطلاع تازه نداریم، ولی من این رو بخوام اینجا خدمتتون بگم که آرش محمودی رو چندین بار پیش از این دستگاه‌های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی بازداشت کرده بودن، برده بودن، ضرب و شتم کرده بودن. این رو آرش محمودی به من شخصا گفت. ایشون رو به بیابان‌های اطراف کرمانشاه برده بودن، تهدیدش کرده بودن، کتکش زده بودن و اتفاقات دیگه‌ای که رقم خورده بود، علاوه بر پرونده‌هایی که برای آرش ساخته بودن تحت عنوان توهین به رهبری، یه عده‌ای رو در واقع خواسته بودن که اینها آرش محمودی به عنوان یا در لباس شاکی شخصی شکایت بکنن. اون هم چه شکایتی؟ توهین به رهبری. و بعدن چیزهای دیگری هم به این پرونده اضافه شده بود و فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی و امثال اینها رو با آرش محمودی که نویسنده شریف و انسان نسل نو ایران هست بسته بودن. این برخوردهای امنیتی با به قول معروف نویسندگان و شاعران چیز تازه‌ای نیست. این رو من در برنامه های پیشین هم گفتم. عده بسیاری رو از سال 77 به بعد، یعنی از دوران قتل‌های زنجیری به اون صورت، به این سو نویسندگان و شاعران رو به انواع مختلف خواستن تهدید بکنن. بعضی‌ها رو از میان بردن، حسب فیزیکی کردن، بعضی‌ها رو وادار به تبعید کردن، بعضی‌ها رو به زندان انداختن و به هر تقدیر فشارهای بسیار زیادی رو بر روی نویسنده‌ها و شاعرها تا به الان آوردن و ادامه داره. آرش محمودی به خاطر صراحتش، به خاطر نوشته‌هاش، به خاطر بیان آزادی که داشت و عقایدش رو مطرح می‌کرد، بسیار تحت آزار و عرضم بزرگتون اذیت نهادهای امنیتی بود. و یه نکته ای را من منتشر کرده بودم که در آخرین باری که آرش رو دستگیر کرده بودن در اسفند سال گذشته، ظاهرا بازجو باش برخورد فیزیکی میکنه، به طوری که دو تا از دندانهای آرش محمودی دندانهای آسیابش میشکنه و در واقع این رو خودش به من توضیح مفصلی داد که چگونه باش در بازجویی برخورد کردم. ولی در این حال با وجود تمام فشارهایی که بر روی آرش محمودی بود، ایشون عقب ننشسته بود، کماکان بر سر اون سخنش و حرفش که به نوعی آزادی بیان و آزادی قلم برای نویسندگان و شاعران و روشنفکران جامعه بود، بر سر این مسئله باقی مانده بود.
1: آقای مظفر مقدم، آقای آرش محمودی که در آثارشون به عمیق‌ترین مسائل اجتماعی و انواع فشارهایی که در جامعه هست می‌پرداختن، چرا تا این حد مورد خشم جمهوری اسلامی قرار گرفته؟
0: اینکه به حال اندیشه و بیان و قلم از ابتدای انقلاب، یعنی از سال 1358 به اون طرف، همواره مورد بغض و عناد و کینه جمهوری اسلامی بوده. من نمونتاً میخوام خدمتتون عرض کنم، به عنوان نمونه مثلا روزنامه آیندگان رو ببینید، یا کتاب جمعه رو با سردبیری زنده‌یاد احمد شاملو ببینید. اینها در نخستین روزهایی که این حکومت با داغ و دشنه و درفش پایه‌های خودش رو در ایران محکم می‌کرد، مورد کینه و بغض حزب الله‌ها و به اصطلاح گردانندگان جمهوری اسلامی و از جمله شخص رهبر پیشین جمهوری اسلامی خمینی قرار گرفتن، به طور که آیندگان تعطیل شد و کتاب جمعه هم بعد از یه تعداد شماره‌ای که در آورد، به نظرم 36 شماره، اون هم به محاق تعطیل رفت. و پشت سر هم در حقیقت اینها آمدن، نشریات، روزنامه‌ها، انتشاراتی‌ها و اشخاص حقیقی که اینها نویسنده یا شاعر یا روشنفکر یا مقاله نویس بودن، اینها رو به نوعی شروع کردن به برخورد کردن باهاشون. و خب به هر حال ما هممون میدونیم که اینها چه بلایی بر سر اندیشه مستقل و قلم مستقل آوردن و عملا به قول خمینی قلم‌ها رو شکستند و نویسندگان و شاعران و روشنفکران مملکت رو یا روانی سیاه‌چال‌ها و زندان‌ها کردند، یا باعث شدن که اینها تبعید بشن و در تبعید و در غربت متأسفانه و دور از وطنشون بمیرن. این اتفاقی است که به نوعی 47 ساله داره میفته به اشکال مختلف. اون تا استراتژی‌های حکومت هر بار تغییر می‌کنه، یه جا برخورد مستقیم و خشن صورت میگیره و در یه جای دیگه سعی میکنن با فشار آوردن روی شخص، محدود کردن منابع اقتصادیش، در حقیقت محرومیت نویسنده و شاعر از حقوق اجتماعی، نویسنده و شاعر رو تحت فشار سنگین قرار بدن و صداش رو خفه بکنن و ببرن. اما خب بالاخره این برخوردها بسیار معمول بوده و روز به روز هم چهرهش داره عوض میشه، چون حکومت هم در برخوردهای امنیتی اینچنین با روشنفکران یه حکومت هزار چهره‌ای هست. من اگر فرصت داشته باشم یکی دو نکته دیگر رو هم میخوام در برنامه اینجا در واقع بگم.
1: من یک سوال مطرح کنم بعد شما جنبندی کنید آقای مظفر مقدم. همونطور که گفتید فشار و تهدید علیه نویسندگان در ایران موضوعی هستش که در این 47 سال حکومت جمهوری اسلامی همیشه بوده. به نظر شما آیا این ارعابی که جمهوری اسلامی برای کوچکترین صدای منتقد ایجاد

0: کنه تأثیری بر جامعه نویسندگان ایرانی داشته؟
1: خب نمیشه گفت که بی تأثیر بوده. من این رو باید عرض بکنم، خب تعداد زیادی در حقیقت در جریان و شاهد این برخورد ها بودن و بنابراین یه قشر خاکستری هم بین نویسنده ها و شاعرها و هنرمندها شکل گرفت که اینها سعی میکنن خودشون رو از هر گونه مباحث اجتماعی و سیاسی دور نگه دارن و صرفا کار هنریشون انجام بدن، هنر برای هنر. یه عده‌ای هم که متاسفانه البته اینها از جمله نویسندگان مستقل نبودن که به طرف حکومت میل پیدا کردن، ولی به هر تقدیر جامعه ادبی ایران هم از به خاطر این برخورد شدیدی که داری میشه یه عده‌ای بر تقدیر عقب نشستن و سعی کردن که در واقع خطوطشون رو معین کنن به طوری که وارد اون خطوط قرمزی که حکومت تعیین کرده نشن. تعداد اینها زیاد نبوده، البته ما بسیاری از نویسندگان شریف و متعهد داریم که اینها با آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و دموکراسی باورمند هستند، بر سر این قضیه هم ایستادن، ولی نمیتونم بگم که بی تأثیر بوده. واقعا بر تقدیر رعب و ترس رو در جامعه اینا سعی کردن تزریق بکنن، تحمیل بکنن به یک به اصطلاح فضای قبرستانی در به اصطلاح جامعه ایجاد بکنن و هر نوع گفتمان و گفتگویی رو از بین ببرن. اما اجازه میخوام که یکی دو نکته دیگر رو هم من خیلی تیتروار عرض بکنم، چون امروز من آمدم اینجا در این برنامه که به غیر از این صدای تعداد دیگه از زندانیان هم باشم که خبرشون تازه به دست من رسیده. ما در گرگان آقای کوهیار زحمتکش رو داریم، در واقع رحمان زحمتکش ملقب به کوهیار، که ایشون رو در گرگان دستگیر کردن اخیراً حدود سه‌شنبه هفته گذشته. کوهیار قبلا در 1401 هم بازداشت شده بود، بهش حکم داده بودند، ایشون به مرخصی آمده بود و مرخصی کوهیار زحمتکش مصادف شده بود با جنبش بزرگ دیما 1404. کوهیار زحمتکش چندین ماه در واقع به صورت مخفیانه در نقاط مختلف ایران ظاهرا زندگی میکرده، اینجور که به من خبر دادن در واقع منابع آگاه و بعضی از دوستانش. متاسفانه در شهر گرگان ایشون دستگیر کردن. خبری که ما داریم این هستش که زیر شکنجه بوده در بازداشت، اذیت و آزارش کردن، حتی فکش ظاهرا شکسته و پس از پیگیری هایی که از طریق دوستان یا آشنایان شده دیگه در واقع سازمان زندان های جمهوری اسلامی هیچ پاسخی نداده که ایشون الان در گرگان هستش یا در شهر خودش در واقع در هشبر توالش هست، ولی ایشون رو دستگیر کردن و جزو زندانیانی هستش که خطر بسیاری ممکن جانش رو تهدید بکنه. خواستم صدای کوهیار هم باشم. و تعداد دیگه از زندانیان سیاسی هم هستن که در زندان لاکان در واقع رشت هستن که اینها زیر احکام به اصطلاح زیر حکم اعدام هستن عملا، چون با اتهام بغی و محاربه روبرو شدن، از جمله منوچهر فلا، پیمان فرهاور، کریم خجسته، زهرا شهباز تبری و یعقوب درخشان که اینا رنج سنیشون هم بین 25 سال تا 50 خورده ای سال هستش. امروزه ما نه فقط نویسندگان و شاعران و روشنفکران مملکت، بلکه هر کسی که در ایران فعالیت مدنی داره انجام میده در واقع تحت خشنترین شرایط هست و در خطر هستش و حتی خطر احکام اعدام فلعی هست در مورد زندانیان سیاسی، و اینها متاسفانه یا صدایی ندارن یا صدای کمی دارن. بنابراین وظیفه همه ما هستش که بتونیم صدای این به اصطلاح زندانیان سیاسی و این فعالین مدنی و این مبارزین داخلی باشه.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار از آلمان.

دم در میگفتن برگر، بس که ترس این حوصله‌ام رو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

در سواحل جنوبی ایران، سنتکام از انهدام ده‌ها موزه نظامی جمهوری اسلامی در موج حملات بامداد دوشنبه خبر داد. در کویت، اردن، بحرین و عمان، تعرضات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران آژیرهای خطر را به صدا درآورده و در برلین، لندن و پاریس، سه کشور اروپایی طی بیانیه‌ای مشترک حملات حکومت ایران به کشتیرانی تجاری و کشورهای منطقه را محکوم کردند. خط سیر تکرار رویدادهای خصمانه جمهوری اسلامی در ایجاد ناامنی در منطقه تا کجا ادامه خواهد یافت؟

0: سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای که صبح امروز دوشنبه منتشر کرد گفته نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات دقیق ده‌ها موضع رو در چندین نقطه هدف گرفتند تا توانایی جمهوری اسلامی رو برای ادامه حمله به کشتیرانی بین‌المللی که در حال عبور از تنگه هرمز هست تضعیف کنند. ستاد کل ارتش کویت هم ساعتی بعد از همین بیانیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور با اهداف هوایی متخاصم در داخل حریم هوایی کویت مقابله کردند. در بحرین هم آژیرهای خطر بار دیگه به صدا در اومد، همزمان که سپاه پاسداران مدعی شد به پایگاه نظامی شیخ عیسی در بحرین با موشک و پهپاد حمله کرده. ارتش اردن هم از رهگیری و انهدام 4 موشک شلیک شده از خاک ایران به سوی این کشور خبر داده. استمرار حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه واکنش تئوریکای اروپایی رو هم به همراه داشت. 3 کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترک حمله‌های مکرر جمهوری اسلامی به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و البته به کشورهای منطقه رو محکوم کردند. و سرانجام بریتانیا هم سپاه رو به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد. آنچه در این میان برای بسیاری از ناظران به محل بحث تبدیل شده، منطق حکومت ایران در تکرار روال حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، پاسخ نظامی آمریکا و تعرض سپاه به کشورهای همسایه است. موضوعی که برخی اون رو ناشی از اشتباه محاسباتی مقامات جمهوری اسلامی قلمداد می‌کنند. همکارم نرگس سبا امروز در گزارش خود همین محاسبات رو زیر ذره بین برده. نرگس، ماجرا از چه قراره؟ مقامات جمهوری اسلامی با چه راهبردی دست به این ماجراجویی‌ها می‌زنند و آیا از هزینه‌های سنگین چنین اقداماتی در تنگه هرمز و البته در منطقه آگاه نیستند؟
1: باور نکردنی مهدی، ولی من باز میخوام راجع به تنگه هرمز حرف بزنم. جمهوری اسلامی همه را از رو برده. حالا پاسخ این سوال رو باید در گفته های همین مقامات جستجو کرد. از جمله اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته که تفاهم نامه اسلام آباد وارد فاز بحران شده. بر اساس تفاهم نامه امضا شده، قرار بر این بود که تنگه هرمز باز باشه و عبور مرور امن کشتی های تجاری تضمین بشه. اما چه شد که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت به قیمت نقض تفاهم نامه به کشتی های تجاری در تنگه هرمز باز هم شلیک کنه؟ تمام این تصمیم‌ها از شلیک به کشتی‌ها تا اعلام رسمی بسته شدن تنگه هرمز فقط یک اقدام نظامی نیست، یک تصمیم راهبردیه که بر مجموعه ای از محاسبات غلط استوار شده. این محاسبات البته که هزینه های سنگینی هم برای حکومت داره. بمباران ده‌ها هدف نظامی و استراتژیک در جنوب ایران یکی از این هزینه هاست. همونطور که پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا 2 روز پیش گفت جمهوری اسلامی انتخاب بدی کرده و حالا باید تاوانش رو بده. بقیده کارشناسا اولین محاسبه اشتباه تحلیل نادرست جمهوری اسلامی از محدودیت‌های سیاسی پرزیدنت ترامپ در داخل آمریکاست. مسئولان جمهوری اسلامی تصور می‌کنند که این اختلاف حزبی در آمریکا یا حساسیت‌های کنگره دست دولت رو می‌بنده و مانع واکنش شدید میشه. اما وقتی وزیر جنگ آمریکا میاد میگه که جمهوری اسلامی انتخاب بدی کرده و باید تاوان اون رو بپردازه، این پیام ارسال میشه که حداقل توی سطح اجرایی اراده پاسخگویی شکل گرفته. شرط بستن روی اختلافات سیاسی در واشنگتن دست کم تا زمانی که پرزیدنت ترامپ توی کاخ سفیده یک قمار پرهزینه برای حکومت ایران محسوب میشه. دومین خطای احتمالی اینه که جمهوری اسلامی فکر میکنه اسرائیل همیشه از طرف پرزیدنت ترامپ مهار میشه. بعضی هم میگن این واقعیت که کاخ سفید بعد از آتش بس و تفاهم نامه اسلام آباد اجازه نداد که اسرائیل به ایران حمله کنه، توهمی رو در میان تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایجاد کرده. اما اگه اسرائیل دوباره چراغ سبز بگیره، ممکنه نوع اهدافی که انتخاب میکنه متفاوت باشه و ضربه های اساسی به شخصیت های سیاسی حکومت وارد کنه. شاید همین نگرانی موجب شده تا در فاز تازه درگیری‌ها حتی یک گلوله هم به سمت اسرائیل شلیک نشه، در حالی که سپاه ده‌ها موشک و پهپاد از عمان تا اردن به کشورهای مختلف شلیک کرده. سومین خطا به موضوع فرسایشی کردن مخاصمه نظامی برمیگرده. در حکومت ایران ممکنه این تصور وجود داشته باشه که آمریکا از طولانی شدن بحران گریزانه و سعی خواهد کرد در کمترین مدت مسئله را حل و فصل کنه. اما سوال متقابل اینه کدوم طرف توان تحمل فشار اقتصادی، نظامی و سیاست بلند مدت بیشتری داره؟ فرسایش زمانی موثره که طرف شروع کننده بتونه هزینه های اون رو بهتر از رقیب مدیریت کنه، موضوعی که در مورد جمهوری اسلامی صدق نمی کنه. اگه به تجربه محاصره دریایی نگاه کنیم می‌بینیم جمهوری اسلامی عملاً شانسی برای بقا در مقابل یک برنامه اعمال قدرت چند بچی از سمت آمریکا رو نداره. چهارمین خطا به عقیده تحلیلگران می‌تونه مربوط به کشورهای عربی منطقه باشه. این فرض که اونها به دلیل نگرانی از هزینه‌های جانبی ترجیح میدن کنار بمونن با واقعیت امروز خلیج فارس بسیار فاصله داره. برای بسیاری از این کشورها امنیت صادرات انرژی و کشتیرانی مستقیماً با ثبات اقتصادی و حتی مشروعیت سیاسی اونها گره خورده. بنابراین هر گونه تهدید علیه تنگه هرمز و تجاوز متعدد به حریم هوایی این کشورها به معنای بی‌طرف موندن همیشگی این همسایه‌های عرب ما نخواهد بود. پنجمین خطا به بازار انرژی مربوط میشه. بدون تردید تنگه هرمز هنوز یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهانه، اما جامعه جهانی امروز نسبت به 4 ماه گذشته گزینه‌های بیشتری برای مدیریت شوک‌های نفتی در اختیار داره. ذخایر راهبردی، افزایش تولید برخی کشورها و مسیرهای جایگزین هرچند هنوز کاملاً کسری نفت عبوری از تنگه هرمز رو جبران نمی‌کنه، اما می‌تونه بخشی از این فشار رو خنثی بکنه. این وسط هم بعضی معتقدن شاید مهمترین خطا محاسبات داخلی در حکومت ایران باشه. در فضای بعد از جنگ و تنش معمولاً تمایل به بسیج افکار عمومی، ایجاد فضای انتقام‌جویی و مدیریت رقابت‌های درون حاکمیت افزایش پیدا می‌کنه. اما هرچی تصمیم‌های راهبردی بیشتر تحت تأثیر رقابت‌های داخلی و جنگ قدرت قرار بگیره، احتمال فاصله گرفتن اونها از واقعیت‌های میدان بیشتر میشه. در نهایت سرنوشت این بحران نه فقط در آب‌های هرمز بلکه در کیفیت محاسبات تصمیم‌گیران رقم خواهد خورد. محاسباتی که اگه از واقعیت فاصله بگیره ممکنه هزینه‌ای بسیار فراتر از اونچه تصور شده ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی بیشتر هم سابقه اشتباه محاسبه داشته. رهبر قبلی جمهوری اسلامی با قاطعیت گفته بود که نه مذاکره میکنه و نه جنگ میشه، که البته دیدیم هم جنگ شد هم مذاکره کردن. بر سر برنامه هسته‌ای هم که فکر میکردن بازدارندگی ایجاد میکنه، اشتباه میکردن قطعا. حتی تشکیل گروه های نیابتی از یمن تا لبنان رو راهکاری برای حفظ بقای جمهوری اسلامی و ابزار فشار حکومت در معادلات منطقه‌ای میدونستن، اگرچه همین گروه ها حالا به پاشنه آشیل حکومت تبدیل شدن که ضربه پذیری بیشتر برای جمهوری اسلامی به ارمغان آورده و البته ده ها اشتباه دیگه. یادمونم نره در شرایط کنونی ادامه محاسبات اشتباه ممکنه به قیمت بقای رژیم جمهوری اسلامی تموم بشه.

0: شامگاه دوشنبه‌ای پرخبر رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر جنوب ایران از لحظه‌ای که او در حال انجام اون گفتگو بود بازگشته و همچنین اشاره‌هایی داشت به احتمال اینکه کنترل تنگه هرمز رو آمریکا در دست بگیره و از این طریق از تجارت انرژی و البته کشتیرانی آزاد در جهان حمایت کنه. بررسی آنچه که رویدادهای این دوشنبه پرحادثه در منطقه خاورمیانه است رو به اتفاق سه مهمان در برنامه امشب ادامه خواهیم داشت. بهزاد احمدنیا روزنامه‌نگار در حوزه نفت و انرژی از پایتخت قبرس نیکوزیا ما رو همراهی می‌کنند. صالح کامرانی کارشناس حقوق بین‌الملل از استکهلم سوئد ما می‌پیوندند و اینجا در استودیو همکارم حسن هاشمیان از تحلیلگران عرصه جهان عرب و کشورهای منطقه ما رو همراهی می‌کنند که در طول برنامه مفصل به گفتگو خواهیم پرداخت. جناب آقای احمد نیا، من میخوام با یک سوال خیلی اقتصادی تر شروع کنم، در حالی که شاید ابعاد نظامی یا سیاسی قضیه به مراتب بزرگتره. میگویند بازارها بسیار هوشمندند. اون چه که داره اتفاق میفته چه تأثیری در حاملها قیمت حاملهای انرژی در سطح بین‌المللی داشته و آیا بازارها و قیمت انرژی در سطح بین‌المللی نشانگر یک نگرانی طولانی مدته یا یک درگیری محدود که میشه در یک قالبی اون رو خلاصه کرد و به یک نتیجه عینی و اجرایی رسوند؟
1: درود بر شما بینندگان عزیز و میهمانان گرامی برنامه. بازارها به محض باز شدن در ساعت اولیه بامداد که در حقیقت دیشب میشه 5% رشد قیمت نفت رو مشاهدش بودیم که مطابق اون حامل‌های انرژی هم افزایش قیمت پیدا کردن. خب مسلماً بعد از هر رشد ناگهانی ما یک فروکش قیمت رو داریم، به خاطر اینکه عده‌ای سودهاشون رو سعی میکنن جمع‌آوری کنن از توی بازار و کسایی که خب هفته پیش تو قیمت‌های پایین‌تری خرید کرده بودن به محض اینکه یه همچین رشدی رو می‌بینن، چون ما از هفته پیش به این ور نزدیک به 10% رشد رو داشتیم در مجموع توی قیمت نفت و حامل‌های انرژی، خب میان یه دیس سوداشون رو جمع‌آوری می‌کنن، در نتیجه عرضه اتفاق می‌افته، بازار یه مقداری تعدیل میشه. فعلا قیمت نفت در سقف دو هفته اخیر خودش دور و بر 76 دلار متوقف شده. البته هنوز بازار فعال، بازار نیویورک یک ساعت دیگه هم اثرگذار خواهد بود روی قیمت. منتها چیزی که هستش اینه که بازار اون واکنش شدید خودش رو هنوز رو نکرده، هنوز داره دست به عصا جلو میره، همون جوری که در طرفین این درگیری هم دارن کجدار و مریض جلو میرن، بازار هم داره آروم نگاه میکنه ببینه که واقعا چه اتفاق خواهد افتاد. قیمت 84 دلار نفت میشه گفت قیمت جنگه، قیمتیه که دیگه شعله ور شدن جنگ رو رسمیت میبخشه بهش. هنوز ما جا داریم 8 دلاری تا اون قیمت جا هستش، ولی بازار میتونه این مبلغ رو ظرف چند دقیقه اضافه کنه به قیمت، بستگی به اتفاقاتی که میفته داره. بازار خب میدونه که
0: آقای احمدی اگر همین رو، همین ارقامی رو که فرمودید یک مقایسه خیلی محدود داشته باشیم با اوج دوره حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در حملات خشم حماسی، آیا میشه درک بهتری گرفت؟ اونجا تا 189 دلار هم قیمت بالا رفت تا جایی که من به یاد میارم.
1: دقیقاً ببینید، وقتی که به محض اینکه بسته شدن تنگه هرمز قطعی شد و اعلام شد که دیگه هیچ چیزی از تنگه هرمز عبور نمی‌کنه، نفت ظرف چند ساعت رفت بالای 100 دلار و بالاتر از 100 دلار رو تجربه کرد، اونجا وایساد تا وقتی که تکلیف تنگه هرمز روشن بشه. وقتی برنامه بر این شد که یک مذاکرات صلحی داره اتفاق میفته و آتش بسی و قرار برقرار بشه که تنگه هرمز رو باز میکنه، به فاصله یه دو روز کاری بازار 40% از این قیمت، بیش از 40% از این قیمت کاهش پیدا کرد، اومد پایین و به محض اینم که قطعی شد باز شدن تنگه هرمز، پایین تر از اون رفت، رفت به سطوح قبل از جنگ برگشت قیمت نفت. به چه دلیل؟ به این دلیل که یک حجم بالایی از نفت تلمبار شده بود در کشورهای صادرکننده که طی این 3-4 هفته‌ای که از این پیمان صلح می‌گذره، از این آتش بس می‌گذره، این عرضه شد توی بازار. یک بار بازار با مازاد عرضه روبرو شد. این مازاد عرضه قیمت نفتو به شدت آورد پایین. هنوزم این مازاد عرضه در بازار خودشو نشون میده، یعنی داریم میبینیم که با وجودی که آتش جنگ الان از سه‌شنبه هفته پیش به این ور دیگه جدی شده، رسما طرفین اعلام کردن که ما پایبند به اون قرارداد آتش بس نیستیم، ولی هنوز قیمت نفت واکنش شدید نشون نداده. تابستان خب فشار خیلی زیادی هم روی بازار انرژی هنوز وارد نشده.
0: بسیار خوب. آقای کامرانی، اتفاقا این بحثی که به نوعی بازار داره نشون میده رو اگر بذاریم در قالب سیاسیش، یه روالی شده دیگه. الان چند هفته است می‌بینیم هی جمهوری اسلامی به یه کشتی حمله میکنه در تنگه هرمز، از اون سمت مقامات آمریکایی پاسخ نظامی به اهداف و مواضع نظامی جمهوری اسلامی نشون میدن در نوار سواحل جنوبی ایران، سپس دوباره برمیگرده جمهوری اسلامی مثلا میره یک کشور دیگری رو در همون اطراف هدف قرار میده. این روال اولا آیا در همین حد درگیری کنترل شده میمونه، اونجوری که بازار دا به این لحظه واکنش بهش نشون داده که یک درگیری کنترل شده است، یا میتونه به یک لبه انفجار برسه و شرایط رو کاملا دگرگون کنه؟
2: با سلام خدمت شما بینندگان عزیز. ببینید، واقعیت اینه که تا این چند روزه که تحولات این چند روز در نظر بگیریم، به نظر میرسه که از هر دو طرف در یک وضعیت شرایط کنترل شده ای که پتانسیل بسیار بالایی خارج شدن از کنترل داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعد از اون یادداشت تفاهمی که با عجله تا حدودی نوشته شد، مبناش اگه نگاه کنید بحث بر سر همون ماده 5 هستش که جمهوری اسلامی برای تفسیری داره که با مفاد کنوانسیون های حقوق بشری تطابق، حقوق بین الملل تطابق نداره، و اینو باز گذاشته بودن که تو مذاکرات دقیقا محتواش رو مشخص کنن، ولی جمهوری اسلامی پیش دستی کرد که بتونه شرایط رو در میز مذاکره در مورد این ماده، مشخصا در این مورد این ماده، به نفع خودش یک کارت قوی تری داشته باشه که خب نتیجه شدی. تا این جای کار به نظر میرسه که قصد گسترش بیش از حد این رو ندارن، ولی این گیم، این بازی هم با توجه به اون نظریه که مهمان محترم در مورد قیمت انرژی داد، حداقل فقط انرژی رو در نظر بگیریم، نمیتونه برای همیشه این بازی ادامه پیدا بکنه. یعنی هر آن پتانسیل این رو داره که از کنترل خارج بشه، گسترش پیدا بکنه، مخصوصا در منطقه مهم خلیج، و طبیعتاً تأثیرش رو در سطح جهانی خواهد گذاشت. من فکر میکنم که حداقل در یکی دو هفته آینده باید این بازی که شروع شده از هر دو طرف به یک نقطه قابل کنترل برگردانده بشه.
0: بسیار خوب. آقای هاشمیان خیلی خوش آمدین.
3: خیلی ممنون.
0: پیش از اینکه بخوام به اصل بحث امشب بپردازم، یک مقاله رو از شما میخوندیم درباره در وبسایت صدای آمریکا، بسیار مقاله جالبی بود در مورد امیر قطر که به تازگی درگذشت، امیر پیشین قطر که به تازگی درگذشته، یک مقایسه معناداری در حقیقت بین این شخصیت و رهبر کشته شده جمهوری اسلامی سالا، حتی در حد تشییع جنازه و خاکسپاری و اینها، و اون چه که دستاوردهای حکومتشون بوده. اگه خیلی مختصر به این مسئله اشاره کنید، با اینکه شاید مرتبط مستقیم به بحث امشب نباشه، ولی درک عمقی درستی ما میده که واقعا چه میگذرد در خاورمیانه و چقدر جمهوری اسلامی در دوره علی خامنه‌ای و سایر همسایگان خودش عقب افتاده.
4: ببینید، امیر قطر در مقایسه با خامنه‌ای 18 سال در قطر حکومت کرد، در حالی که آقای علی خامنه‌ای 37 سال حکومت کرد. این امیر در عرض 18 سال تولید ناخالص ملی این کشور کوچک را 24 برابر کرد. درآمد شهروندان قطری رو 6 برابر کرد و نرخ برابری ریال قطر در برابر دلار رو ثابت نگه داشت. همچنین نرخ تورم رو در این کشور ثابت نگه داشت. اما از همه مهمتر ثروتی که امروز قطری ها میدونی که امروز قطری ها به عنوان یکی از ملیت های محسوب میشن که بیشترین ثروت رو چه در منطقه چه در سطح بین المللی دارا هستن. این ثروتی که قطری ها به دست آوردن بر اساس مراکز گازی خودشون که با ایران مشترکه در واقع به دست آوردن، یعنی از همون پارس جنوبی که جمهوری اسلامی در برابر اون حوزه گازی قطر قرار داره، جمهوری اسلامی هم میتونست به همین شکل ثروت خودش رو افزایش بده اگر سرمایه گذاری در حوزه های گازی انجام میداد و به خصوص اگر علی خامنه ای به این مسئله توجه میکرد. منتها قطر از سال 1996 به سرمایه گذاری در حوزه گازی خودش در منطقه روبروی پارس جنوبی روی آورد، این کارها را کرد. در عرض 10 سال این کشور به تولید بزرگترین تولید کننده گاز مایع در سطح جهان رسید. آماری که ما در سال 2006 داریم قطر رو نشون میده که از طریق همین ثروت گازی تونست اولین صادر کننده جهان از نظر گاز مایع.
0: اینا رو اگه برشمریم بسیار زیاده، ولی یه نکته خیلی جالبی برای من هست. با هم گفتگو میکردیم، گفتین آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگه آقا من روم نمیشد به امیر قطر، امیر متوفی قطر زنگ بزنم پول بخوام، ولی او میفهمید که ما پول کارمندانمون رو نداریم، پول به حساب مثلا ما فلسطینی ها میریخ که مثلا مردم فلسطین از اون پول یا دولت خودگردان استفاده کنه. جمهوری اسلامی هم همین کارو کرده، یعنی منابع درآمدش رو برده خرج فلسطین و لبنان و غزه کرده. چطور امیر قطر هم خرج اونها میکند اما مردم خودش رو به ثروت و مکنت میرساند و جمهوری اسلامی هم هر چه دارد میبرد خرج اونها میکند و مردم خودش رو در فقر نگه میداره؟ این زاویه متفاوت از کمک به فلسطین ذهن من رو از وقتی که شما این جمله رو به نقل از آقای محمود عباس گفتید درگیر کرده. میخوام نظر شما رو در این مورد بدونم.
4: ببینید اولویت امیر قطر سیاستهاش مبتنی بر کشور خودش بوده، یعنی اگر کاری باید انجام بده باید برای ملت خودش انجام بده. اگر ثروتی میتونست تولید کنه ابتدا برای ملت خودش انجام داده. امیر قطر در ابتدای زمامداریش در سال 1995 همین شیخ حمد نرفت برای فلسطینی ها کیسه رو باز کرد و به اونها پول داد، بلکه در دوره های بعدی که این کشور بسیار ثروتمند شد، شهروندان قطری بسیار ثروتمند شدن، کشور در واقع انباری از پول در خود کشور و در خارج از کشور شد، اون موقع آمد مثلا 5 میلیون دلار 15 میلیون دلار هزینه کارمندان دولت خودگردان فلسطین رو به اونها داد. در ایران جمهوری اسلامی برعکس انجام داده، اولا پروژه های بسیار هزینه بری رو بر دوش ملت ایران تحمیل کرده، از جنگی که 8 سال ادامه دادن تا پرونده هسته‌ای و بعد پرونده نیابتی و نمیدونم محور مقاومت و اون آثاری که این قضیه بر دوش اقتصاد بر دوش ملت ایران گذاشت. در واقع خامنه ای به محور مقاومت اولویتی بیش از ملت ایران داشت. خیلی از پروژه ها در ایران متوقف شده بود یا کامل نشده بود، سرمایه‌ای وجود نداشت، ولی خامنه‌ای برای فلسطین یا برای لبنان پول میفرستاد. این خیلی فرق بین امیر قطری است که تلاش کرده معیارهای بین المللی رو در رابطه با ملت خودش در نظر بگیره و بر اساس اونها به ملت خودش خدمت کنه، ولی که حاکمی مثل خامنه‌ای که هر سالش بدتر از سال گذشته بوده برای ملت ایران، خانواده های زیادی رو در طی 37 سالی که این حاکم بود از هم فرو پاشوند و بیاد این ثروت ملی رو در اختیار فلسطینی ها یا در اختیار یمنی ها یا در اختیار لبنانی ها قرار بده.
0: بسیار خب، در طول برنامه حتما در مورد اصل بحث امشب هم با هم گفتگو میکنیم. اما آقای احمد نیا، ببینید یک بار معنایی خیلی بزرگی در این جمله رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیشتر گفتش که از همین لحظه محاصره دریایی آغاز شد. محاصره دریایی همون چیزی بود که گویا به بحث‌ها و جدل‌های بسیار جدی در درون حاکمیت انجامیده بود. حتی گفته شد که در خصوص همین مسئله با نامه‌ای که آقای رئیس بانک مرکزی نوشته بود، آقای مجتبی خامنه‌ای و پزشکی ها با هم مجادله کلامی داشتن، او استعفا میده، او قبول نمی کنه. بر مبنای همین نامه که همه چیز در آستانه تمام شدن هست، در زیر 90 روز میپذیرن که پای میز مذاکره برن و تفاهم نامه را امضا کنند. الان تفاهم نامه عملا وجود نداره، همونجوری که رئیس جمهور آمریکا گفت آتش بس دیگه وجود نداره. محاصره دریایی هم بازگشته. تنگی هرمز هم تا حدود بسیار زیادی باز مونده، یعنی جمهوری اسلامی نتونسته مثل دفعه قبلی تنگه رو کامل ببنده. این شرایط که الان وجود داره چه فاکتورهایی رو برای شما به عنوان یک کسی که در حوزه خبر انرژی کار میکنه به عنوان یک تحلیلگر ارائه کنید که بدونیم واقعا چه دارد میگذرد و این محاصره دریایی آیا بار دیگه جمهوری اسلامی رو واداره به پذیرش شروط آمریکا و نشستن پای میز مذاکره خواهد کرد؟
1: من از آخر به اول برم. در درجه اول اینکه تنگه هرمز کامل بسته شده بر اساس گزارش هایی که من از صبح دنبال کردم، رویترز، بلومبرگ، تنکر ترکرز، هر گونه ترددی از منطقه هرمز رو اعلام کردن که کاملا متوقف شده و دیگه کشتی ها عبور نمی کنند. مسئله هم مسئله اگر روز اولی که تنگه هرمز بسته شد با یک پیام هشدار بسته شده بود و اقدام عملی در کار نبود تا هفته ها، الان سپاه بسته شدنش رو با زدن نفتکش و کشتی های کانتینربری که داشتن تردد می کردن اعلام کرده. یعنی دیگه اصلا بعیده که هیچ شرکت بیمه‌ای و هیچ شرکت حمل و نقل بین المللی به این آسانی ها حاضر باشه که از اون منطقه تلاش کنه که بخواد عبور کنه، چه برسه به اینکه تردد عادی جریان داشته باشه. میگم رویترز و بلومبرگ و تنکر ترکرز رو من دیدم که اونها هم تایید کردن. مسئله دومی که فرمودید، من از آخر به اول میرم. عبدالناصر همتی به گمان من یک شعالیه اصلاح طلب ها و جناح روحانی در به زانو در آوردن بیت رهبریه. ما چندین بار از این آدم دیدیم که اومده عرصه اقتصاد رو به وضعیتی در آورده که اقتصاد و متعاقب اون امنیت اجتماعی ایران شده یک اهرم فشار در دست دولت برای اینکه بره با بیت رهبری چانه زنی کنه و بتونه امتیاز بگیره. مثال هاش حالا نمیدونم در حوصله این برنامه هست یا نه، ولی بسیار آخریش هم همون اتفاقاتی که در دیما افتاد و قیمت دلار و وضعیتی که بازار پیدا کرد بخش عمده ایش به گردن بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی بوده، چه اون موقعی که وزیر بود چه اون موقعی که دوباره برگشت اومد شد رئیس بانک مرکزی. پس اون چه که در اونجا در جریان اون دعوایی که در داخل حکومت هستش، اون دعوا نمیشه روش استناد کرد، نمیشه به اون فکتایی که از اونجا میاد بیرون استناد کرد، چون دو طرف سعی میکنن همدیگر رو گول بزنن. الان ما گزارش هایی که داریم، گزارش های چیز سالس، منابع سالس داره میگه ایران بیش از 60 میلیون بشکه نفت توی همین دوره‌ای که آتش بس بوده ارسال کرده، صادر کرده و تو این دوره میدونیم تحریم هم نبوده، یعنی پولش رو هم میتونسته بگیره، حالا یا گرفته یا اینکه به هر شکل دیگه خودشون دیگه هر کاری کردن. همین این مبلغ خودش 7-8 میلیارد دلار پوله. این چی شده بس که تموم شده؟ یعنی توی 50-60 روز این مبلغ درآمد داشتیم، بماند که در 40 روز جنگ هم بخش عمده ای از اون روزها هیچ کشوری صادرات نفت نداشت ولی ایران داشت نفت ارسال میکرد. اینم منابع سالس مستقل دارن اعلام کرده بودند. باز اینجا هم مقدار زیادی انباشت پول هستش که سر اونها چه بلایی اومده که الان بانک مرکزی میگه همه چیمون تموم شده. چطور این اتفاق افتاده؟ پس به اینا نمیتونیم به فکت به قول معروف استناد بکنیم. حالا چیزی که جمهوری اسلامی رو از پا در میاره فساد داخلی خود جمهوری اسلامیه، فساد و اون زندگی لوکس تبلیغ شده در داخل جمهوری اسلامیه که این رو از پا در میاره. و الان محاصره قبلا ما در زمان جنگ عراق میتونم بگم وضعیت بدتری رو داشتیم، به خاطر اینکه دولت مردان اون زمان اصلا این تجربه مملکت داری هم هنوز نداشتند. ما اختلافات داخلی در داخل ایران رو در سال 59 بسیار جدیتر داشتیم، بسیار مهلکتر داشتیم تا امروز. اینها میخوام جمع بزنیم، من میخوام بهتون بگم که چیزی که از داخل ایران رو از پا در میاره، جمهوری اسلامی رو از پا در میاره، اون فساد و اون زندگی داکچریه که تبلیغ کرده. من حالا میخواستم صحبتهایم راجع به فرمایشات جناب هاشمیان داشته باشم که فکر میکنم خیلی روی موضوع برنامه نیست. این مقایسه قطر و ایران، خب ایران سرمایه گذاری زیادی کرده روی گاز، شاید یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های تاریخ جمهوری اسلامی روی گاز بوده، ولی در مقابلش مردم رو معتاد کرده به یک گاز مفتی ارزان قیمت در در تمام خانه ها. مصرف گاز ایران از مصرف گاز چین بیشتره. آخه چطور ممکنه همچین چیزی بدون تولید اقتصادی؟ گاز داره تو خونه ها میسوزه. خب این الگوهایی بوده که میخواسته مشروعیت بیاره برای جمهوری اسلامی، نه مشروعیت رو آورده، منابع رو هم به باد داده.
0: آقای کامرانی، یک بخشی از همین گفته ها برمیگرده به اینکه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بیش از قبل متزلزل است. این ساختار متزلزل برای نوعی مشروعیت بخشی به خودش، برای کنترل برخی از همین شکاف های داخلی خودش، برخی از کارشناسان معتقدند که نیاز داره به این درگیری های خارج. یعنی جدای از این که میداند در مقابل آمریکا شانسی برای برنده شدن نداره، اما برای فائق آمدن رو شکاف داخلی میگه آقا من باید برم با آمریکا بجنگم تا بتونم این قضیه رو هندل کنم. شما چقدر به این نوع نگاه در حقیقت اعتبار میدید در تحلیلتون؟
2: قطعا بخشی از واقعیت هستش، ولی اگه بخوایم بعد جنگ به ساختار جمهوری اسلامی نگاه کنیم، میتونیم سه بخش

0: که همون آخر زمانی ها هستن که دنبال انتقام، جنگ و بدون محاسبه، یعنی که نتیجه هرچی میخواد بشه، یعنی اعتقادات غلطی دارن و تا اونجایی که میتونن کارشکنی میکنن و براشون جنگیدن با کفر. یعنی در دیدگاه اونها یه حقوق بین‌المللی هم وجود نداره، یعنی دنیا رو تقسیم کردن به دارالکفر و دارالاسلام که باید با دارالکفر بجنگن. این بخش هم بسیار متاسفانه قدرت بالایی داره، برای بعد از مرگ خامنه‌ای با سه مرکز تصمیم گیری، درسته که اعلام میکنن که در شورای عالی امنیت ملی فقط یک نفر رأی نداد و اینا به نظر من ظاهر مسئله هستن، واقعیت در اون تهش این با مراکز قدرت، یعنی مراکز متعدد قدرت هستش. برای بسیار سخت هستش که بتونیم یه پیشبینی دقیقی بکنیم، چون این سه تا جریان کار همدیگر رو خونسا میکنن. یعنی برای همین بود که عراقچی میگه که برای دست در دست ما نبود، یه جریان دیگه اومد این مسئله شروع کرد. اینا همشون حکایت از این مسئله دارد. یک نوه خمینی میاد صحبت از جنگ و انتقام و از این حرفا میزنه، یه نوه ساکته. یعنی اینا رو داریم ما میبینیم. طبیعتاً اون بخشی که دنبال بقا هستش و قدرتمند هم هستن و حتی اون بخشی که پراگماتیسته، طبیعتاً اینها هم یه گوشه چشمی به مشکلات عدیده و انباشت شده داخلی دارن که شاید با این جنگ و بازی‌هایی که پیش گرفتن تا حدودی پرده بکشن به روی مشکلات واقعی.
1: حالا آقای کامرانی، چقدر ممکنه این شکاف داخلی، چون بعضی از تحلیلگران هم هستن میگن که این شکاف داخلی عملاً یک بازی است، همون جوری که سالها اینها این بازی رو میکردن، ظریف میرفت میشست مذاکره میکرد، سلیمانی موشک میفرستاد روشونه بهش، مرگ بر اسرائیل، این گفتن ها ببینید اگه با ما مذاکره نکنید با اونا درفید. چقدر فکر میکنید هنوز همین بازی پلیس خوب پلیس بد رو اینها در عرصه بین المللی دارن اجرا میکنن؟
0: پلیس خوب پلیس بد، بهرام جمهوری اسلامی تا حالا اداره، یعنی بازی خوب بازی کرده، ولی اون بیشتر، یعنی در واقع میتونستیم بگیم بیشتر واقعیت داشت زمانی که سیستم یک بوس بال قدرتمندتری داشت، یعنی مثل خامنه ای که این جناح‌های مختلف رو بالانس میکرد و هر کسی وظیفه خودش انجام میداد. ولی واقعیت اینه که با حذف شدن خیلی از چهره‌های مؤثر جمهوری اسلامی و مخصوصا شخص خامنه ای، فکر میکنم که اون بازی تا حدود زیادی به هم خورده. بیشتر یعنی این اختلافات و این شکلگیری مراکز قدرت متعدد فکر میکنم که بیشتر با واقعیت تطابق داره تا یک بازی و پلیس خوب و بد.
1: بسیار خوب. آقای هاشمیان، صحبت های آقای رئیس جمهوری آمریکا رو شنیدید دیگه، گفتن که تنگی هرمز رو در احتمالاً در اختیار میگیره آمریکا، برای عبور کشتی ها 20% عوارض تعیین میکنه به جهت نگهبانی از امنیت در تنگی هرمز. یک برنامه اجرایی رو او در حقیقت گویی داره پیشنهاد میکنه و همینطور از بازگشت محاصره دریایی صحبت کرد، ولی گفت این محاصره فقط مشمول کشتی های مرتبط با جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی میشه، بقیه حق دارن از تنگی هرمز به راحتی استفاده کنن. چقدر اجرایی حرفای آقای رئیس جمهور، چقدر عملیاتیه، چقدر فکر میکنید که میتونه در شرایط کنونی در منطقه معنای در حقیقت عملیاتی به خودش بگیره این حرفا و واکنش کشورهای منطقه در حقیقت به این حرفا؟
2: من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، درباره اشاره دوستمون به مصرف داخلی گاز در ایران، اینو بگم که دولت قطر مصرف داخلی گاز کشور خودش برای مردمش رو مجانی ارائه میده.
1: البته خب واقعا بین چند صد هزار نفر جمعیت بله. قطر و چند صد 91 میلیون جمعیت
2: بله. قابل
1: ایران
2: مقایسه نیست. قابل مقایسه اینو به شما ولی آمار دیگه که وجود داره، قطر سال گذشته بیش از 81 میلیون تن گاز صادر کرده. جمهوری اسلامی چقدر تولید میکنه از منطقه و حوزه گازی خودش؟ علاوه بر این، جمهوری اسلامی درسته که میزان جمعیتی که گاز خدمات ارائه میده به هر حال قابل مقایسه با قطر نیست و جمعیت چندین میلیونی هستش، ولی بازم یک منبع درآمد برای دولت جمهوری

0: جمهوری اسلامیه. الان گازو چقدر به ملت ایران میفروشن؟ بنابراین اینجا کاملا مشخصه که جمهوری اسلامی هم از لحاظ سرمایه گذاری و هم از لحاظ رویه کاری که در رابطه با داخل ایران در نظر گرفته کاملا در خطا رفته و در اشتباه بود. اما در مورد سؤالی که حضرت عالی مطرح کردید، وضعیتی که الان وجود داره با وضعیتی که قبل از توافق اسلام آباد شکل بگیره خیلی به ضرر جمهوری اسلامی. اولا الان جمهوری اسلامی با مهمترین شریکش در تنگه هرمز یعنی کشور عمان به شکل عمیقی اختلاف پیدا کرده. حتی نه فقط نشانه‌های از همکاری وجود نداره که در گذشته مطرح می‌شد، بلکه الان جمهوری اسلامی داره این کشور رو تهدید می‌کنه، حتی بهش حمله نظامی کرده. مسئله دیگر این که الان تمام جهان در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی رو مقصر می‌بینن. آلمان محکوم کرد، فرانسه محکوم کرد، بریتانیا محکوم کرد. حتی در مورد تفسیر بند پنجم، قرائتی که جمهوری اسلامی از بند پنجم یادداشت تفاهم داره، حتی پاکستانی که واسطه بوده اینجا براش عجیبه که این چه تفسیری که جمهوری اسلامی ارائه میده. و حمله‌ای که جمهوری اسلامی به کشورهای عربی در منطقه کرد، پاکستان محکوم کرد و از امنیت این کشورها در واقع دفاع کرد. مسئله بعدی این که الان ایالات متحده در مرحله واقع شده، افکار عمومی ایالات متحده به شکلی یک کاملا جمهوری اسلامی رو در اینجا مقصر میبینن و الان یک خیز خیلی بلندی ایالات متحده برعکس اون چه که در گذشته مانع ایجاد میکردن برای آقای ترامپ، الان یک خیز بلندی میتونه در این زمینه برداره، ضمن اینکه تکنیک‌ها و تکنولوژی نظامی جدیدی را هم به کار برده ایالات متحده، پهپادهای یک طرفه جدیدی رو فرزون قیمتی رو تحت عنوان لوکاس وارد کرده، شناورهای یک طرفه جدیدی رو وارد کرده و اینها هم ارزون قیمتن، بر هزینه نظامی این عملیات خیلی اثر میذارن. اینها همه دست به دست هم میدن که گزینه‌های آقای ترامپ رو بهبود بدن، دست آقای ترامپ رو باز کنن در این مسئله. اما از همه مهمتر، آقای ترامپ گفت ما نگهبان تنگه هرمزیم و میتونیم 20% هم عوارض بگیریم. جالب این که وقتی که جمهوری اسلامی 20% یا اون مقدار عوارضی که حالا رقمش مشخص نیست مطرح کرد، همه کشورها باش مخالفت کردن. ولی در مورد 20% عوارضی که ایالات متحده میخواد مطرح کنه و میخواد بگیره، کشورهای کوچک منطقه مثل بحرین، مثل کویت، مثل قطر نه فقط مخالفت نمی کنن، بلکه حتی اونو تضمینی برای امنی تنگه هرمز در نظر
1: دکتر هاشمیان. ولی یه صورت دیگر هم دارد دیگه، اگر قرار باشد که ایالات متحده آمریکا از تنگه هرمز به عنوان نگهبان عوارضی دریافت کنه، معناش اینه که این خطر برای تنگه هرمز بایستی بماند. یعنی به همون اندازه که به قول شما تضمین امنیت برای کشوری مثل بحرین هست، تضمین نگرانی هم هست که جمهوری اسلامی زخم خورده اینجا هست که هر آینه ممکنه دوباره به این کشورها حمله کنه. نه،
0: این درسته، یعنی حرف منطقی هم هست که ایالات متحده تا ابد این همه نیرویی که آورده الان در منطقه تا ابد نمیتونه اینجا نگه داره تا امنیت تنگه هرمز رو حفظ کنه و به شکلی نگهبان پایدار تنگه هرمز بشه در این منطقه. اما از اون طرف هم جمهوری اسلامی تا کی میتونه به این بازی ادامه بده؟ جمهوری اسلامی تا 6 ماه دیگه میتونه ادامه بده؟ تا 1 سال دیگه میتونه ادامه بده؟ طبیعتاً نه. بنابراین این که وقتی که میبینید که کل نظام جمهوری اسلامی بر پروپاگاندا بنا شده، پروپاگاندای بسیار دروغین و بی‌اساس، وقتی که تنگه هرمز رو ایالات متحده دست جمهوری اسلامی خارج کنه، تمام این بادکنک‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی از بین میرن و وضعیت جدیدی در داخل ایران شکل میگیرن و من مطمئنن که جمهوری اسلامی نمیتونه برای مدت خیلی طولانی به این شکل دوام پیدا کنه.
1: آقای احمد نیا شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید جمهوری اسلامی اونجوری که آقای هاشمیان اشاره کردن نخواهد توانست برای مدت زمان طولانی در این شرایط به بقای خودش ادامه بده؟
2: در بله، اول اینکه در رابطه با اون بحث انرژی و گاز و بحث قطر هر زمانی که مناسب بود و افتخار بدم به بنده آقای هاشمیان مناظرم باهاشون در برنامه حضور پیدا بکنم و یه بررسی دقیق تری داشته باشیم ببینیم که وضعیت به چه شکلی هستش، این مدیریت کجاهاش اشکال داره. من نمیگم اشکال نداره، ولی ببینیم کجاهاش اشکال داره، چون باید آدرس درست بدیم به این که بگیم هر همه چیز غلطه. خب نتیجهش میشه همون حمله‌ای که آمریکا و اسرائیل کردن و فکر میکردن محاسباتشون میگفتش که علی خامنه‌ای کشته بشه تموم کار، نشد و وضعیت بسیار پیچیده‌تر از اون چیزی که قبل از این ماجرا بود شدش. دقیق تر و به درستی نگاه بکنیم به جاهایی که نقاط ضعف و نقاط قوت
1: آقای احمد نیا، این موضوع رو بگذاریم برای همون برنامه‌ای که خودتون اشاره کردید. بگردیم به سوال من، آقای جمهوری اسلامی
2: هر زمانی که فرصت بود اگر افتخار به من بدن من در خدمتتون هستم. محاصره رو جمهوری اسلامی میتونه به مدت بسیار طولانی روش دوام بیاره، مگر اینکه آمریکا آنچه رو که شروع کرده بتونه تمام کنه. یعنی زدن پل آقلا باید همراه بشه با نابود کردن تمام مسیرهای خط آهن شمال غربی و شمال شرقی و خطوط اتصال سرخس و آقلا به سمت چین و روسیه، که خب این بار هزینه غیر نظامی زیادی برای آمریکا خواهد داشت. برج مراقبت چابهار که هدف قرار گرفته نقش بسزایی داشتش در هدایت چشمی کشتی هایی که محاصره رو دور می زدن و می رفتن و از طریق پاکستان با کمکی که پاکستان داشت می کردش این محاصره رو کم اثر می کردن در اون زمانی که اعمال می شدش. حالا این مشکل ساز هستش، ولی همچنان امکان انجام اون مسیر وجود داره. پس خطوط ارتباطی که از حالا بماند که دریانوردی شمال ایران هم هست، یعنی روس ها اگر بخوان مثل قبل حمایت بکنند از طریق دریای خزر همچنان امکان پشتیبانی از ایران رو دارن، مگر اینکه آمریکا بخواد در تمام خطوط مرزی ایران یعنی با بیش از 10,000 کیلومتر بخواد بمباران‌های وسیع و گسترده انجام بده، تمام امکانات مرزی ایران رو نابود بکنه که خب اون محاصره بتونه 100%
1: اعمال بشه. آقای احمدی یه تحلیلی رو یکی از مهمانان محترمون چند وقت پیش در همین برنامه ارائه کرد، گفت یکی از دلایلی که محاصره دریای جنوب تونست تأثیر بگذاره در حدودی که جمهوری اسلامی واداره به پذیرش مذاکره‌ای برای رسیدن به یک تفاهم موقت بشه، این بود که زیرساخت‌های ریلی جاده‌ای کشور آماده بهره برداری نبود یا مناسب بهره برداری نبود و نمی‌شد بار تجارت دریایی رو به اونها منتقل کرد. آیا این نکته رو هم شما لحاظ می‌کنید؟
2: بله، ببینید من عرضم این نیستش که بی اثر بوده محاصره اصلا کلم یکم بوده و اینها، نه خیر، بحث بنده این نیست، بحث دوامه. ببینید بحث دوام وقتی مطرح میشه داریم راجع به جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. دوام یعنی حداقل بخور و نمیر به جامعه برسه، انقدی که فقط بخورد که نمیرد و بتونه جنگ رو ادامه بده دستگاه نظامی کشور. در این سطح با اون امکاناتی که وجود داشت انجام میشد، ولی فشار سنگینی بود از طرف مقابل، هم فشار سنگینی بود، یعنی آمریکا هم داشت له میشد زیر فشار بسته بودن تنگه هرمز و نفت 110 دلاری. این رو هم نباید نادیده بگیریم، دو طرف زیر فشار بسیار سنگینی بودن، مجبور شدن هر دو طرف مجبور شدن برن به سمت این آتش بس که بتونن نفسی بکشن. ولی خب بله، خطوط ریلی آماده نبود، ولی دیدیم بابک زنجانی داتوان رو انداخت، بلا فاصله دو تا لاین قطار با چین برقرار کرد که بتونه بیاره. منتها خب جایگزین تجارت دریایی نمیشه، بله 100% درسته. صادرات نفت ایران نمیشه به این آسونی ها جایگزینش کرد با هیچ مسیر دیگه‌ای، بله این هم درسته، اما بحث دوام آوردن ایران با دوام آوردن اقتصاد جهانی دو تا مسئله متفاوته.
1: آقای هاشمیانی، یه بار دیگه به شما برگردم، چون شما فرزند خاک جنوب کشورمون هستین، فرزند خوزستان هستین، از لب شط در منتهی علیه شمال در حقیقت غرب خلیج فارس تا لب بندر گوادر در منتهی علیه مرز پاکستان و ایران، این خطه خطه چندان پیشرفته ای نیست. مردم واقعا با گرفتاری های زیادی هستند، در تنگنای معیشت هستند و خیلی از مسائل و مصیبت هایی که واقعا میدونیم مردم ایران تحمل میکنن، بعد این مردم بیشتر در حقیقت فشار آورده. الان این شرایط که این بمباران ها و این موشک اندازی ها و این داستان ها هم این محدوده نوار ساحلی رو در بر میگیره، زندگی در این مناطق چگونه تره؟
0: خب زندگی سخته، یعنی اون بستر اصلی که جمهوری اسلامی در این مناطق ایجاد کرده، همونطور که شما اشاره کردید، این استانها با توجه به این که بزرگترین ثروت نفتی، تجاری، دریایی و حتی معدن رو خیلی از مناطق بلوچستان معدنش واقعا بی نظیرن، ولی این مردم فقیرن. بالاترین درصد نرخ بیکاری ها رو در سالهای گذشته ما رکورد می زدیم در این زمینه از لحاظ نرخ بیکاری. بنابراین وضعیت این منطقه و نارضایتی نسبت به جاهای دیگه به اعتقاد من بالاتره. یعنی اگر در جاهای دیگه ما یک نسبت مشخصی از نارضایی رو داریم، در این استانها نارضایتی بیشتره، برای اینکه این استانها خودشون رو با کویت، با بحرین، با در واقع کشورهای همسایه مقایسه میکنن که اونها چه ثروتی دارن، به چه صورت دارن عمل میکنن. همین کشور بحرینی که جمهوری اسلامی میخواست اونجا انقلاب ایجاد کنه و حکومت آل خلیفه رو اونجا ساقط کنه، دینارش الان در حدود 3 دلاره. شما مقایسه کنید با ارزش پول ملی ما که هیچ ارزشی نداره و روز به روز هم داره از ارزشش کم میشه. بنابراین اینها وقتی میبینن که در همسایگی اونها، در دبی، در بحرین، در کویت، همچین سطحی از زندگی، از سطحی از آموزش، از بهداشت، بیمارستان، غیره و غیره هستش و به زندگی خودشون نگاه میکنن، میبینن که یه جای کار اشکال داره با اون مدیریتی که در کشور هست.
1: خب بخش از این مدیریت دیدیم دیگه، در همین تشییع جنازه علی خامنه ای، اینها علم نشرح خانا و لک صدرک گویان و فتن مبین گویان و حیدر حیدر کشان یک بساط عظیمی رو انداختن، یک نمایش بزرگی انجام دادن و میلیون ها دلار، میلیارد ها تومان هزینه کردن، در حالی که باز اگر بخوام یه مقایسه بکنم با همون مقاله که شما نوشتید با نحوه تدفین حمد بن آل ثانی و امیر متوفی قطر، خیلی ساده امروز فوت کرد، همین عصر هم دفنش کردن در یک مراسم خیلی خصوصی. اینها میلیاردها دلار خرج میکنن، آیا این همون مدیریت اشتباه نیست؟
0: چرا، این بخشی، این جمهوری اسلامی بر این اساس بنا شده، بر اساس پروپاگاندای بی اساس و فاصله زیاد از واقعیت بنا شده. در واقع برای جمهوری اسلامی این نیست که برن مثل امیر قطر یا کشور دیگه که حاکم مسئولی داره، مثلا همین اردن. اردن شما را در نظر بگیرید، الان این کشور از لحاظ منابع نفت و گاز و غیره فقیره، ولی ارزش اون پول ملی این کشور در برابر دلار الان چندین سال ثابته، پایین اصلا نمیاد. چرا؟ چون که یک مدیریت عقلانی در همین اردن حاکمه و چیزی که ما نداریم در جمهوری اسلامی واقعا این مدیریت عقلانی است.
1: آقای کامرانی، آیا این عقلانیت در جمهوری اسلامی همون در حقیقت کلید گم شده است که میتوانست مشکل رو حل کنه، هم برای ایران، هم برای مردم ایران، هم برای منطقه و هم نیازی به لشکرکشی ایالات متحده آمریکا به خاورمیانه نباشه؟
3: متاسفانه در ایران حتی قبل از جمهوری اسلامی و بدتر در دوره جمهوری اسلامی بحث عقلانیت ضربه خیلی زیادی ده. یعنی چه به قول اون فلاسفه عقل، هم مسئله عقل نظری، هم مسئله عقل عملی که تابع زمان و تکنولوژی و آپدیت شدن هستش. در دوتاش هم جمهوری اسلامی مشکل داره. به عقل نظریش نگاه کنیم که ستون خیمش همون ولایت فقیه هستش و برای مدیریت هم با همین دیدگاه داره نگاه میکنه. و در ارتباط با عقل عملی هم استفاده از تکنولوژی، داشتن رابطه خوب با جهان، وصل شدن به اقتصاد جهانی. متاسفانه اصلا خیلی وقتی که از ایران رخت برکنده، بسیار سخت استش که تا اون مبنای نظری این نظام، این سیستم عوض نشده و یه سیستم مبتنی بر حاکمیت قانون، حقوق بشر، دموکراسی، توسعه شکل نگیره، متاسفانه وضع مردم ایران همین خواهد بود. حالا در یک نقطه جغرافیایی بیشتر، نقطه جغرافیایی دیگر کمتر. بگذاریم از این که کلن ایران 100 سال هست که سیستم حکومتیش، استیت هودش بر مبنای تبعیض، تبعیض‌های جنسیتی، ملی، منطقه‌ای و دینی برگزار شده، پایریزی شده و این ساختمان کچ هم تا حالا همینطوری پیش اومده. تا 100 سال هستش که متاسفانه تلاش مردم ایران برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه، آرام، حداقلی متاسفانه به جایی نرسیده. تا این مبنای نظری عوض نشه، وضعیت همین هستش که متاسفانه ادامه پیدا خواهد.
1: برای تغییر این مبنای نظری آقای کامرانی چه چیزی نیازه؟
3: مبارزه مردم ایران، همبستگی، شناسایی تبعیض‌ها، شکل دهی یک آلترناتیو چتری ولی با شناسایی واقعیت‌های کل مردم ایران، جامعه ایران و از خودگذشتگی و فداکاری در داخل و خارج. یعنی تغییر این وضعیت دست خود مردم ایران هستش. با تمام این مصیبت‌ها و موانع بسیار زیادی که از یکیش جمهوری اسلامی، یکی هم همونایست که اون مبنا را متأسفانه به شکل دیگه میخوان دوباره بعدن برقرار کنن، ما به غیر از خودمون، یعنی مردم ایران، مردمان ایران، کسی دیگه ای نداریم. بازیگران خارج از ایران همه طبیعتا منطقی به فکر منافع خودشون هستش. تحولات یک سال هم ثابت کرد که نه نیروهای خارجی، نه جنگ، هیچ کدومشون این وضعیت 100 سال به بن‌بست رسیده مردم ایران را نمیتونه باز کنه. ممکنه جمهوری اسلامی رو بتونه برکنه، ولی باز هم عرض کردم یک حکومتی که غیر تبعیض‌آمیز باشه، مبتنی بر دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، توسعه متوازن باشه، قطعاً اگر جمهوری اسلامی با کمک نیروهای خارجی عوض بشه ولی مردم ایران مشارکت آمریت اصلی نداشته باشه، وضعیت به شکل دیگری ادامه پیدا خواهد کرد. کما این که قبل از جمهوری اسلامی تا آخرین پادشاه قاجار که احمد شاه باشه همین وضعیت ما داشتیم. یعنی تمام مصیبت ها از همون روز کودتای ننگین و نکبت شروع شد تا امروز که ما هستیم.
1: آقای احمد نیا، 2 دقیقه اگر بتونید اگر نکته‌ای هست که فکر میکنید ذکرش در برنامه امشب لازمه برای بیننده که اون رو در نظر بگیره برای جنبندی بحث، خوشحال میشم از شما بشنوید.
2: من به این اشاره بکنم که اولا در خلیج فارس ما چند تا مسئله بسیار مهم داریم. یکی عمق خلیج فارسه که در عمیق‌ترین نقطهش 94 متر ثبت شده، البته 120 متر هم در جایی ذکر شده ولی رسمیش 94 متر هستش. اکثر عمیق‌ترین نقاط قابل کشتیرانی خلیج فارس در آب‌های ایران یا نزدیکی آب‌های ایران قرار دارن. 2 تا تنگه اصلی که در خلیج فارس وجود داره، تنگه هرمز و تنگه کوچک هرمز که میاد در بین 3 جزیره ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا قرار میگیره، اینها در کنترل آب‌های ایران هستش. در مجموع اون چیزی که گمانه زنی میشه که آمریکا با نیروی زمینی میتواند برود و کنترل تنگه هرمز رو در اختیار بگیرد، حتی به لحاظ جغرافیایی و نظامی هم گمانه دور از عملیات برآورد میکنمش من، به خاطر اینکه حتی اگر تمام اون خط ساحلی رو هم فرض کنیم که میشود که جزیره قشم و تمام اون مناطق رو همه رو از خاک ایران جدا کرد و ارتش آمریکا یا هر ارتشی وارد اونجا بشه اونا رو بگیره، باز تنگه هرمز از اصفهان هم برای برد موشک‌های سپاه دور از دسترس نیستش. پس راه حل این ماجرا، راه حل این ناقشه‌ای که وجود داره، به گمان من از هیچ سمتی با جنگ نخواهد بود و اون چه که اثرگذار خواهد بود بحث اقتصاده. باید ببینیم که آیا محاصره آمریکا زودتر جمهوری اسلامی رو از فادر میاره یا بسته بودن تنگه هرمز اقتصاد جهانی رو میتونه از فادر بیاره، به خصوص این که به احتمال باب المندب هم به هرمز اضافه خواهد شد.
1: آقای هاشمیان، یک دقیقه و نیم تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر نکته ای هست که مخفول مونده یا اگر جمع‌بندی هست که میخواد به انتهای بحث اضافه کنید.
0: همونطور که دوستمون هم اشاره کرد، جمهوری اسلامی الان تلاش میکنه که حوثی ها رو به حرکت در بیاره. الان وضعیت به شکلی بسیار شکننده در روابط میان دولت قانونی و حوثی ها، میان حوثی ها و سعودی، و الان ممکنه ما شاهد یک درگیری های جدیدی در اون منطقه بشیم و بخصوص تاثیر بذاره بر کشتیرانی آزاد در دریای سرخ و تأثیرش هم در اقتصاد جهان.
1: بسیار سپاسگزارم. و البته یک سوال دیگه هم آقای هاشمیان ازتون بپرسم، چون نکته مهمی است این مسئله، و این اینکه این حمله ای که خیلی کوتاه به من جواب بدید، این حمله ای که اتفاق افتاد امروز به فرودگاه صنعا، گفته شد برای جلوگیری از نشستن یه هواپیمای ایرانی بوده، یه هواپیمای جمهوری اسلامی، چه محموله‌ای در این هواپیما بوده؟
0: ببینید، این هواپیما بر اساس قوانین و توافق‌هایی که میان دولت قانونی و حوثی‌ها قبلا شکل گرفته بود بایستی به این شکل عمل می‌شد، ولی حوثی‌ها این کار رو نکردن. دولت قانونی به حوثی‌ها پیشنهاد داده بود که این رفت و آمد میان تهران و صنعا با هواپیماهای یمنی و زیر اشراف دولت قانونی شکل بگیره. ترس دولت قانونی اینه که از طریق این هواپیما با اون اهداف اعلام شده در واقع کارها صورت نگیره، بلکه
1: یعنی آیا نگران حمل سلاح بودن؟
0: بله دقیقاً، یا سلاح هم می‌کردن یا نیرو می‌وردن.
1: پس در حقیقت این نگرانی امنیتی در این لول هست که
0: این نگرانی وجود داره، نگرانی هم به حقیه و حوثی‌ها زیر بار این نمیرن که طبق توافق‌هایی که با سازمان ملت، توافق‌هایی که قبلا صورت گرفته، بیان و این کار رو زیر نظر دولت قانونی انجام بدن.
1: بسیار سپاسگزارم. همکارم اینجا حسن هاشمیان در استودیو، همچنین صالح کامرانی کارشناس حقوق بین‌الملل، و بهزاد احمدیان روزنامه‌نگار در حوزه نفت انرژی که در این تفسیر خبر من رو همراهی کردند. از شما بینندگان صدای آمریکا هم ممنونم که بار دیگه وقت خود رو صرف تماشای تفسیر خبر کردید. وقت خوش.

0: ورود گام به گام سومین جنگ فراگیر به ایران، انفجارهای ظهر دوشنبه در قشم، بندرعباس، نائین و آبادان، بعد از حمله آمریکا به 20 شهر و 6 استان کشور، موشک پرانی دوباره سپاه پاسداران به عمان و 3 کشور عربی دیگر، برنامه احتمالی آمریکا برای تصرف جزیره خارق، اسرائیل منتظر چراغ سبز ترامپ برای ورود به درگیری نظامی همزمان با افزایش فشار جهانی علیه ماجراجویی تهران در تنگه هرمز، چرا جمهوری اسلامی به میز مذاکره شلیک میکند اما رهایش نمیکند.
1: ما نمیتونیم اجازه بدیم که آمریکا و رژیم سکونیستی از این تنگه برای ترددهایی که آسیب زننده است به حاکمیت ملی و امنیت ملی ایران استفاده بکنند.
0: اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر حفظ کنترل بر تنگه هرمز یک گام دیگر آمریکا را به جنگ فراگیر با ایران نزدیکتر کرد. ارتش آمریکا برای سومین روز پیاپی به اهدافی در 6 استان ایران حمله کرد. به گفته سنتکام، موج جدید حملات که از شامگاه یکشنبه آغاز شد و تا ظهر دوشنبه هم ادامه پیدا کرده، با هدف نابودی سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی انجام شد. بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های داخلی هم تایید کردند، در حملات یکشنبه شب و دوشنبه حداقل به 20 شهر ایران حمله شد. از جمله به شهر خنداب در استان مرکزی، شهرهای استراتژیک در استان هرمزگان و 8 شهر در خوزستان. تصاویری از حمله به پادگان باکری دسپول و فرودگاه آقاجری در شهر امیدیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخی منابع از حمله به تیپ زرهی 292 دسپول، پایگاه امام علی سپاه پاسداران در چابهار، پایگاه چهارم شکاری دسپول و فرودگاه اهواز خبر دادند. حملات آمریکا دوشنبه هم ادامه داشت. وقتی ساعت 1:45 دقیقه بعد از ظهر، 3 نقطه در شهر آبادان هدف قرار گرفت که در نتیجه آن یک نفر کشته شد. همزمان گزارش‌هایی از چند انفجار در بندرعباس و قشم منتشر شد. در مقابل سپاه پاسداران با شلیک انواع موشک بالستیک به اهدافی در بحرین، کویت، اردن و البته عمان حمله کرد و مدعی انهدام پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در این کشورها شد.
1: به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی‌کنیم. ضربات دفاعی جمهوری اسلامی ایران صرفاً علیه پایگاه‌ها، امکانات و موازی است که توسط آمریکا برای حمله به ایران مورد استفاده قرار میگیره.
0: ارتش جمهوری اسلامی هم همچون یک شنبه با شلیک پهپاد به کویت حمله کرد. پرده چهارم از تبادل آتش در منطقه در نزاع بر سر کنترل تنگه هرمز که آرایش سیاسی کشورها در قبال جنگ با ایران را تغییر داده. 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کردند و خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز و بازگشت تهران به میز مذاکره شد. اما مواضع مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد آنها حاضر نیستند بر سر تنگه کوتاه بیایند. فرمانده کل سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تهران به آمریکا حق دخالت در این آبراهه را نمی‌دهد. اما مشکل اینجاست که یک تغییر بزرگ در معادلات رخ داده و آن هم عدم همراهی عمان با جمهوری اسلامی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه در نشست خبری اذعان کرد که مسیر عمان برای عبور کشتی‌ها از تنگه متعلق به کشور عمان است نه ایران.
1: اتفاقا انتظار ما از دوستان عمانی این بود که در این زمینه همکاری لازم رو داشته باشند. به خاطر سیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملی هر دو کشور ساحلی تنگه،
0: مشخص نیست چرا تهران انتظار داشت مسقط در کنار جمهوری اسلامی در مقابل واشنگتن بایستد. اصولا سیاست خارجی عمان مبتنی بر صلح با همه کشورهاست، اما این ارزیابی باعث شد که تنگه از کنترل جمهوری اسلامی خارج شد. بنابراین در حالی که عراقچی در بازگشت از مسقط گفت مذاکرات با عمان درباره مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت، سپاه پاسداران در 2 شب پیاپی به عمان حمله کرد.
2: جمهوری اسلامی ایران چه با عمان چه بدون عمان از تنگه راهبردی هرمز کوتاه نخواهد آمد.
3: مدیریتش را اعمال
2: مدیریت خود را اعمال خواهد کرد. با افزایش

0: تنش نظامی در خلیج فارس، ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن متوقف شد. جمهوری اسلامی دوشنبه رسما اعلام کرد حاضر به انجام تعهداتش در تفاهمنامه 14 ماده‌ای با آمریکا نیست. پس از سخنان هفته گذشته ترامپ درباره پایان آتش بس، گروه‌های مخالف مذاکره در جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به سپاه از مرگ تفاهمنامه اسلام‌آباد گفتند. با این حال تهران همچنان حاضر نیست به طور رسمی از پشت میز مذاکره بلند شد.
1: هم قطر هم با عمان که خب ما جلسه ای رو برگزار کردیم و هم با پاکستان ما در ارتباط بودیم و این تماس ها ادامه داره.
0: او در حالی از ادامه تماس با سه میانجی گفته که در 48 ساعت گذشته سپاه پاسداران به دو کشور از سه کشور میانجی حمله موشکی کرده و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم حمله به قطر و عمان را درست، منطقی و بهنگام خوانده. اقدامی که در ادامه حملات اخیر سپاه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک‌های مؤثر به میز مذاکره بوده و روند گفتگوها را اگر نه متوقف بلکه بسیار کند کرده. با این حال جمهوری اسلامی به دو دلیل حاضر نیست رسما از پایان مذاکرات بگوید. اول اینکه تهران نگران عملیات آبی خاکی آمریکا در جنوب ایران و به ویژه خارج است. 5 روز پیش معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داد که به فکر پیاده کردن نیرو در خاک ایران نباشد. یکشنبه فرمانده سابق سنتکام گفت آمریکا می تواند با تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، به تهران پای میز مذاکره فشار بیاورد. در شرایطی که روزنامه یدیعوت آخرونوت به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل گفته اگر واشنگتن بخواهد اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد. نگرانی دوم جمهوری اسلامی تکرار یک تجربه مشترک در نقطه صفر دو جنگ پیشین است. حذف فیزیکی مقام‌های ارشد نظام. به همین دلیل معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از شورای عالی امنیت ملی و مجلس درخواست کرده مصوبه‌ای برای پاسخ قاطع به ترور احتمالی مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داشته باشد.
2: انتظار است که دیپلماسی ما سایه جنگو دور کنه، درسته؟ کار تبعیض که باید انجام بدیم هم. علاوه بر اون باید سایه ترور هم دور کنه.
3: اینکه الان دوباره به زبان خودشون جاری میکنن که ما رهبری هدف حملات ما میتواند باشد، یعنی اینکه ما بازدارندگی رو هنوز ایجاد نکردیم.
0: ترامپ بارها گفته میتواند مقامهای ارشد جمهوری اسلامی رو از بین ببرد، اما این کار را نمیکنه چون در حال مذاکره با آنهاست. اعلام رسمی خروج جمهوری اسلامی از مذاکرات به معنای افزایش احتمال حذف مشتبه خامنه ای و دیگر مقام‌های ارشد نظام است. اگرچه قطعاً واشنگتن به وعده سرخرمن دلخوش نخواهد کرد و عمل جمهوری اسلامی را می‌بیند. در راهزنی دریایی و شلیک پیاپی به توافقی که ترامپ می‌گوید تهران آن را زیر پا گذاشته و حالا با تصمیمات مقام‌های جمهوری اسلامی جنگ فراگیر قدم به قدم وارد خاک ایران می شود. مشتبه پور محسن، لندن.
4: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، با ما سر این خصوص بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان، هم جمهوری اسلامی هم ترامپ صراحتاً گفتن از موضعشون برای کنترل کامل تنگه هرمز کوتاه نمیان. با این اوصاف فکر میکنید حملات آمریکا ادامه دار باشه؟
5: به نظر من حملات ادامه خواهد داشت، با توجه به این که حکومت در ایران در واقع نتونسته که اون چیزایی رو که میخواد در این تفاهم نامه بگیره و ایالات متحده علارغم اینکه تفاهم نامه امضا کرده حاضر نیستش که اون امتیازاتی که داده در اون تفاهم نامه به ایران واگذار بکنه و تنها چیزی که الان ایران داره این بس تنگه هرمز هست، همون اهرم فشار، و اگه قرار باشه در ازاش هیچی نگیره، داراییاش آزاد نشن، تحریم براش نشه، به اتفاق دیگه نیفته، کاملا براشون خیلی سخت قرار بود در داخل کشور و قانع کنن هوادارانشون رو که چرا این مذاکرات رو جلو بردن و چرا تنگه هرمز رو باز کرد. در آمریکا هم برای آقای ترامپ بسیار دشوار هستش که در واقع تنگه هرمز باز نباشه، بنابراین اونا فکر میکنن که با ادامه این حملات ممکن هستش که تغییری در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی ایجاد بشه.
4: چه گزینه‌ای به جز گسترش حملات هوایی و دریایی رو متصور هستید؟
5: موضوع پیاده کردن سرباز در خاک ایران هزینه‌اش بسیار بسیار زیاد هست برای آقای ترامپ، بنابراین گزینه بسیار بعیدی به نظر میرسه، ولی بسیاری در میان نزدیکان آقای ترامپ باورشون هست، خود آقای ترامپ باورشون هستش که اگر حملات به صورت پایدار ادامه پیدا بکنه و این زمان برای ایران طول بکشه، خسارتهایی که وارد میشه غیر قابل جبران خواهد بود و توانایی حکومت در ایران مستهلک خواهد شد. یعنی در واقع به جای اینکه یک حرکت ضربتی انجام شه که درش خسارت زیاد ایجاد بشه، این حملات رو به صورت متناوب در یک چرخه به هر حال زمانمند اینو انجام بدن و این باعث استهلاک نیروهای حکومت خواهد شد و باید دید که برای این آیا گزینه است که جواب بده. و در مجموع به نظر میرسه که مسئله تنگ هرمز مهمترین مسئله خواهد بود پیش از هر مذاکراتی که قرار است آغاز بشه یا ادامه پیدا بکنه.
4: امید معماریان تحلیلگر سیاسی با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار میگیره. شب و روزتون بخیر باشه و امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشید.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف‌انگیز و طوفان، من و اندیشه‌های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می‌بارد از دل‌های سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان در آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

از افراد به این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست به این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون بودم.

محیط زیست ایران و فعالان محیط زیست در چه حالند؟ سرزمین ایران رو به فرسایش و قهرهای زیست محیطی است و فعالان محیط زیست هم یا تحت فشار و سانسور و سرکوب یا مثل سپیده کاشانی و هومن جوکار زوج فعال محیط زیستی پشت میله های زندان. به میدان خوش آمدید.

0: سلام بر شما، من فهیمه خضر حیدری هستم. دو فعال محیط زیست که برای بار اول کمتر از یک دهه پیش در کنار چند فعال دیگر و در پرونده بسیار شبه برانگیز یکی از مبهمترین پرونده های امنیتی در ایران بازداشت شده بودند، حالا مدتی است که دوباره بازداشت شدند. ابهامات و نگرانی ها درباره وضعیت آنها بسیار بیشتر از قبل شده. چرا سپیده کاشانی و هومن جوکار، زوج فعال محیط زیستی، پس از تحمل بیش از 6 سال زندان بار دیگر دستگیر شدند؟ نه اتهامی روشن است و نه نهاد بازداشت کننده مسئولیت میپذیرد. پرونده سال 1396 آنها با بازداشت گروهی، مرگ مشکوک کابوس سید امامی و اختلاف آشکار میان دو نهاد امنیتی ارشد کشور شکل گرفت و هیچگاه اسناد آن علنی نشد. و حالا این دستگیری های جدید در فضای حساس پساجنگ همه چیز را پیچیده تر کرده. آیا اکنون با ادامه همان پرونده روبرو هستیم یا نهادهای امنیتی در حال ساختن پرونده یا پرونده های تازه‌ای برای فعالان محیط زیستند؟ برنامه امشب میدان را با بررسی این پرونده و وضعیت این فعالان محیط زیست آغاز میکنیم و با تأملی بر وضعیت انرژی و بحران آب در ایران ادامه میدهیم. در آغاز میدان امشب نازنین زاغری ردکلیف با من همراه خواهد بود، مدافع حقوق بشر و نویسنده، کسی که خود بازداشت و زندان را در ایران تحمل کرده در یک پرونده ابهام برانگیز دیگر. خانم زاغری، خیلی خوش آمدید به میدان. سپیده کاشانی و هومن جوکار، فعالان محیط زیست، یک بار در زمستان 96 بازداشت شدن. اون پرونده رو هم همه به خاطر داریم، مخصوصا به خاطر مرگ تراژیک یکی از بازداشت شدگان در همون پرونده کابوس سید امامی که در زندان جان باخت و حکومت مرگ او رو خودکشی اعلام کرد. حالا دوباره خانم کاشانی و آقای جوکار بازداشت شدن و این خیلی نگرانی ها رو افزایش داده. بنابراین میخوام از شما بپرسم که در آغاز این گفتگو به ما بگید که اصلا از این دو نفر چه خبر داریم؟ اتهامات اونها چیست؟ مشخص شده محل نگهداری اونها هم ظاهرا حتی روشن نیست. خانم زاغری،
1: حق با شما است. بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما. متاسفانه سپیده کاشانی و هومن جوکار، همینطور خواهر سپیده سیما، روز اول جولای که میشه دهم تیر ماه در منزل خودشون بازداشت شدند. ماموران به خونشون حمله کردند و بعد از ضبط دستگاه‌های الکترونیکیشون هر سه رو به مکان نامعلوم منتقل کردند. متاسفانه از ضابط قضایی، محل نگهداری و همینطور اتهامشون هیچ اطلاعی در دست نداره. یعنی کاش این سوال براش جوابی وجود داشت، ولی متاسفانه نمیدونیم اصلا کجا هستن و اتهامشون چیه و حتی کی اونها رو دستگیر کرده. تنها چیزی که میدونیم اینه که روز دوم بازداشت و روز هشتم بازداشت یک تماس خیلی کوتاهی داشتن و اطلاع دادن که حالشون خوبه، ولی دیگه چیز دیگه نمیدونیم.
0: وضعیت هولناکی به نظر میرسه. خانم زاغری، به نظرتون حکومت داره پرونده پیشین این دو رو دوباره روی میز میگذاره یا در حال پرونده سازی های جدید برای این فعالان محیط زیسته؟
1: ببینید، خیلی سوال سختیه، به این دلیل که ما حتی نمیدونیم که چه در واقع نهاد اینها رو دستگیر کرده. اگر بپذیریم که مثلا سپاه پاسداران اینها رو دستگیر کرده مجددن، میشه شاید فکر کرد که ممکنه ادامه همون پرونده باشه. اگر نهاد دیگری اونها رو دستگیر کرده باشه، باید در واقع سناریوی جدیدی براش متصور شد. چیزی که من رو بیش از هر چیز دیگری و همینطور بچه های دیگه، دوستان ما که در زندان با سپیده همبند بودیم و الان آزاد هستیم و بیرون هستیم، چیزی که ما رو خیلی نگران میکنه اینه که ببینید، زمانی که بچه ها دستگیر شدن، یک شب قبل از یک تعطیلی بسیار طولانی در ایران بوده که خب این خودش خیلی مسئله بحث برانگیزیه، به این دلیل که در اون بازه زمانی 10 روز هیچ گونه ارتباطی اتفاق نمیفته، در واقع هیچ نوع سرویس حقوقی ازش بهره مند نیستن بچه ها و این فقط و فقط در واقع فضا رو باز میکنه برای اینکه اتهامات واهی بیشتری ساخته بشه و این خیلی نگران کننده است. یعنی اصولا در فضایی که من فکر میکنم مثلا شاید آدم فکر میکنه که حاکمیت ممکنه که درگیر یک مسئله بسیار بزرگتری باشه، دستگیری بچه ها به این شکل برای من هیچ توجیهی نداره، یعنی هر چقدر بیشتر بهش فکر میکنم کمتر به یک نتیجه منطقی میرسم.
0: اشاره کردید به اینکه حاکمیت درگیر مسئله خیلی بزرگتری آدم فکر میکنه هست، ولی این بازداشت ها در شکل های مختلف، حالا ما الان داریم راجع به فعالان محیط زیست صحبت میکنیم، ادامه داره، نه تنها بازداشت ها، صدور احکام سنگین، اجرای احکام اعدام، همه اینها ادامه داره. آیا به نظر شما بازداشت فعالان محیط زیست در فضای پسا جنگ معنای خاصی داره؟
1: به نظر من خیلی ترسناکه، به این دلیل که به چند دلیل. دلیل اول این که وقتی خب یک حکومتی مثل ایران که در شرایطی هستش که به لحاظ بین‌المللی بسیار تحت فشار هست و شاید بشه گفت که قدرت رو به نوعی از دست داده، حاکمیت برای این که قدرت نمایش رو همچنان ادامه بده، شاید در داخل کشور همونطور که ما دیدیم در طی هفته‌های اخیر فشارها و سرکوب‌ها رو بیشتر می‌کنه و همینطور دستگیری بچه‌ها در این زمان، اون هم در شرایطی که تا جایی که ما اطلاع داریم همون روزی که دستگیر شدن بچه‌ها، آقای کاشانی پدر سفید و سیما تازه از بیمارستان مرخص شده بودن، چند روزی بیمارستان بودن، بیماری قلبی دارن، سکته کرده بودن. هومن در زمانی که در زمان بازداشت بوده پدرش رو از دست داده و این خانواده بعد از آزادی تنها کاری که کردن این بوده که زندگی رو وقف خانواده و نگهداری از در واقع پدر و مادر سال خوردنشون بکنن. و مسئله بعدی این هستش که من فکر می‌کنم در واقع حاکمیت میخواد فشار رو از این طریق بر روی آدم ها بیشتر بیاره، ولی از طرف دیگه من فکر می‌کنم که یک فضایی رو ایجاد بکنه که فضای ترسی رو ایجاد بکنه که در واقع میدونین مثلا کسی که سالها در سلول انفرادی که من خیلی خیلی خیلی بیش از هر چیز ناراحت کرد، روزهای اول خیلی من رو ذهنم رو خیلی مشغول کردیم، بود که بچه ها برمیگردن در داخل سلول انفرادی که در واقع سپیده و هومن حدود 24 ماه بچه‌ها در سلول انفرادی بودن و اگر همون نهاد بازداشتشون کرده باشه برمیگردن در همون فضایی که ماه‌ها و سال‌ها در اون بودن و این فشار روانی که بچه‌ها با اون روبرو خواهند شد در زمان بازداشت مجدد من رو بی‌نهایت در واقع به هم ریخت. این که من فکر می‌کنم چیزی به غیر از یک شکنجه روانی نیست، این که کسی رو قبل از یک تعطیلی طولانی مدت بازداشت بکنن، برگردونن به جایی که قبلا بازداشت شده بوده، سابقه بازداشت داشته و خب طبیعتاً این که در چند روز گذشته که به هر حال روزهای کاری بوده در ایران همچنان خبری از پرونده نیست، نشون میده که اصولاً اینو هیچ شواهدی وجود نداره واسه اینکه بچه‌ها کاری کرده و فکر می‌کنم که به دنبال ساخت شواهد براشون هستن.
0: می‌بینم که شما هم با این خبر بازداشت خانم کاشانی آقای جوکار واقعا اون تروما و فشار روانی تجربه‌ای که خودتون به عنوان شهروند دو تا بیعتی 5 سال در زندان جمهوری اسلامی بودید در شرایط مبهم، ندونستن که اصلا ماجرا چیه، این هم برای شما تازه شده. من یادم از خانم کاشانی اون موقع نامه تکان دهنده منتشر کردن از تجربه هولناک خودشون در دوران زندان پرده برداشتن و حالا بار دیگر این بازداشت، این شرایط و بازگشت به همون موقعیت، این شاید حتی همه رو، حتی خانواده این دو فعال محیط زیست رو هم بیشتر نگران میکنه. اگر نکته پایانی دارید از شما میشنویم خانم زاغری.
1: بله، من دو تا مورد رو میخواستم بگم. یکی این که بچه ها بعد از آزادی تو این دو سال و سه ماه که آزاد بودن اجازه کار نداشتن در ایران به عنوان یک فعال محیط زیست، در واقع حرفه‌ای رو که سالها به اون مشغول بودن نتونستن انجام بدن. حتی تا جایی که من میدونم اجازه ورود به در واقع سایت های محافظت شده محیط زیست رو هم نداشتن و خب این میدونی خیلی وضعیت رو بدتر میکنه، این که حتی بچه ها فعالیت محیط زیستی هم اجازه نداشتن که داشته باشن. و مسئله بعدی من فکر می‌کنم این باشه که ما نمی‌دونیم در واقع در چه شرایطی هستن و چه اتهامی براشون وارد شده و چه در واقع روزهایی رو می‌گذرونن. من فقط می‌تونم امیدوار باشم که خواهرها کنار هم باشن، دست کم تنها نباشن، ولی اینو می‌دونم که بازداشت مجدد کسی که سالها در زندان بوده و اصولاً اون همونطور که شما گفتین تروما رو در واقع دوباره داره تجربه می‌کنه به لحاظ اخلاقی درست نیست و فهم کنم شرایطی هستش که ما به عنوان آدم هایی که با سپیده هم بند بودیم بیشتر از هر کس دیگه تجربهش میکنیم و امیدوارم که این شرایط هرچه سریعتر در واقع ختمه به خیر بشه، بچه آزاد بشن. ولی فکر میکنم که تا به امروز هر اون چه که میتونستیم انجام دادیم برای اینکه صدای اونها باشیم و امیدوارم که هرچه سریعتر به آزادی برگردن.
0: سپاسگزارم از شما نازنین زاغری رتکلیف، نویسنده و مدافع حقوق بشر، که در این قسمت از میدان با من همراه بودید. اما برای فهمیدن اهمیت این بازداشت‌ها در شرایط کنونی باید به 8 سال قبل بازگردیم، به پرونده‌ای که با بازداشت گروهی از شناخته شده ترین کارشناسان حیات وحش ایران آغاز شد، با مرگ مشکوک کابوس سید امامی در زندان ادامه پیدا کرد و به صدور احکام سنگین برای متهمانی انجامید که اعلام کردند زیر فشار و شکنجه قرار داشتند. در این پرونده چه گذشت؟ اتهام‌ها چه بود؟ اختلافات اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات از کجا آغاز شد و چرا پرونده که متهمان آن آزاد شده بودند دوباره به بازداشت 2 نفر از همان گروه رسیده؟ ببینیم.
2: شماری از اعضا و همکاران مؤسسه ی حیات وحش میراث پارسیان، از جمله کارشناسان شناخته شده ی حفاظت از یوز پلنگ آسیایی، بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان کاووس سید امامی، مدیر این مؤسسه بود. تنها 2 هفته پس از بازداشت، مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند کاووس سید امامی در زندان خودکشی کرده است. خانواده او و نهادهای حقوق بشری این روایت را زیر سوال بردند. مقام‌های قضایی گفتند بازداشت شدگان از فعالیت‌های محیط زیستی برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه استفاده کردند، اما وزارت اطلاعات گفت مدرکی برای جاسوسی آنان پیدا نکرده است. کمیته در دولت حسن روحانی و رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفتند شواهدی علیه این افراد وجود ندارد. با این حال پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست ابوالقاسم صلواتی بررسی شد. 8 فعال محیط زیست در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. مراد تاهباز به 10 سال زندان محکوم شد. او شهریور سال 1402 شمسی در جریان مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا آزاد شد و از ایران خارج شد. نیلوفر بیانی به 10 سال زندان محکوم شد. او پس از بیش از 6 سال حبس در فروردین سال 1403 شمسی با عفو مناسبتی آزاد شد. هومن جوکار از کارشناسان اصلی حفاظت از یوز پلنگ آسیایی به 8 سال زندان محکوم شد. او فروردین 1403 از زندان آزاد شد. طاهر قدیریان، کارشناس حیات وحش، به 8 سال زندان محکوم شد. او فروردین سال 1403 شمسی آزاد شد. سپیده کاشانی به 6 سال زندان محکوم شد. او پس از بیش از 6 سال حبس در فروردین سال 1403 شمسی از زندان آزاد شد. سامر رجبی به 6 سال زندان محکوم شد. او آذر سال 1402 شمسی پس از پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. امیر حسین خالقی نیز به 6 سال زندان محکوم شده بود. او نیز در آذر سال 1402 شمسی پس از پایان دوره محکومیتش آزاد شد. عبدالرضا کوهپایه به 4 سال زندان محکوم شد. او فروردین سال 1399 شمسی پیش از پایان محکومیتش مشمول عفو شد و از زندان بیرون آمد. با آزادی نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی، دیگر هیچ یک از 8 محکوم این پرونده در زندان نبودند. به نظر می رسید پرونده پس از بیش از 6 سال بسته شده است. اما کمی بیش از 2 سال بعد ماموران امنیتی دوباره هومن جوکار و سپیده کاشانی را بازداشت کردند. سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، نیز بازداشت شد و وسایل الکترونیکی آنان ضبط گردید. وزارت اطلاعات بعداً مسئولیت بازداشت‌ها را تایید کرد، اما اتهام این 3 نفر و محل نگهداری آنان هنوز اعلام نشده است.
0: پرونده فعالان محیط زیست هیچگاه با ارائه علنی اسناد یا پاسخگویی و شفافسازی درباره مرگ کاووس سید امامی، ادعاهای شکنجه و احکام صادر شده بسته نشد. در واقع پرونده باز باقی ماند، چون هرگز به بی‌نهایت پرسش‌هایی که پیرامون آن وجود داشت پاسخ داده نشد. متهمان آزاد شدند، اما از بازگشت به حرفه خود محروم ماندند، همونطور که مهمان ما خانم زاغری هم اشاره کرد. شکایت های اونها هم به نتیجه نرسید. حالا بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکار این پرسش رو مطرح میکنه که آیا با ادامه همون پرونده رو برو هستیم یا نهادهای امنیتی در فضای پس از جنگ و آشکار شدن رخنه‌های گسترده امنیتی قربانیان تازه‌ای پیدا کردن و در حال ساختن پرونده‌های تازه هستند. برای بررسی بیشتر و نگاه از نزدیکتر با سینا قنبرپور روزنامه‌نگار گفتگو می‌کنم. سینا قنبرپور همکار روزنامه‌نگار قدیمی من، خوش آمدی به میدان.
3: وقتتون بخیر باشه، ممنون از دعوتتون.
0: برای بررسی بیشتر راجع به این موضوع با شما صحبت میکنیم آقای قنبرپور. این بازداشت رو بعد ادامه پرونده فعالان محیط زیست در سال 96 بدونیم به نظر شما، آیا یا اینکه آغاز پرونده تازه در فضای امنیتی پس از جنگ، چه نشانه های این دو پرونده رو ممکنه به هم مرتبط بکنه یا اصلا به نظر شما ربطی به هم ندارن؟
3: ببینید، با توجه به اینکه بازداشت در روز 10 تیر ماه و در آستانه تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی انجام شد، خب ما رو با یک فرضیه های مواجه میکرد که احتمالاً یک موج امنیتی جدیدی رو نهادهای امنیتی توی ایران دارن پیاده میکنن. از اون جایی که به همراه در واقع آقای هومن جوکار و خانم سپیده کاشانی فعال محیط زیست دیگری بازداشت نشد در این مدت، هم ما دست کم تا این لحظه خبری منتشر نشده یا ما اطلاع نداریم، ولی نشونه دریافت نکردیم از اینکه فعال محیط زیست دیگه دستگیر شده باشه. بنابراین احتمالات در مورد این پرونده باز شدن همون پرونده محیط زیستی سابق باشه قدری سخته و احتمالش رو میاره پایین. از طرف دیگه به همراه این دو خواهر خانم کاشانی، خانم سیما کاشانی که گفته شد به ام اس هم مبتلاست، سوالهای بیشتری رو به این به اصطلاح به این فرضیه هایی که در ذهن داریم افزود، به ویژه اینکه ما هیچ اطلاعات و جزئیاتی از این دستگیری به جز صحبت های وکیل آقای جوکار و خانم کاشانی نداریم. بنابراین اون چه که داریم میبینیم احتمالاتیه که باید از دستگیر شدن خواهر خانم کاشانی به احتمال محیط زیستی بودن پرونده بیافزاییم، یعنی احتمالات بیشتری رو الان باهاش مواجه هستیم. یه نکته دیگه من دلم میخواد بهش اشاره بکنم، اونم این که در همون موقع که پرونده جریان داشت و تحقیقات شروع شده بود، وزیر اطلاعات وقت دولت روحانی آقای علوی به عنوان نهادی که مرجع تشخیص جاسوسی هست تأکید کرد که فعالیت اونها، فعالیت این گروه محیط زیستی به هیچ عنوان جاسوسی نبوده. و متاسفانه این رقابت دو دستگاه امنیتی در ایران، سازمان اطلاعات سپاه، پافشاری کرد و صرفا از اون یک پرونده‌ای برای اهداف خودش.
0: این نکته مهمی بود که گفتین، دو نکته مهم توی صحبت‌های شما بود سینا قنبرپور. یکی دستگیری خواهر خانم جوکار هم هست که بر ابهامات اضافه میکنه که بلد. چرا چه لایه‌ای رو به پرونده اضافه میکنه نمیدونیم. و از سوی اینکه وزارت اطلاعات در همون زمان اعلام کرده بود مدرکی برای جاسوسی این فعالان پیدا نکرده و اتهام جاسوسی هم در احکام نهایی در نهایت کنار گذاشته شد، پس چرا این پرونده هیچ وقت بسته نشد؟ اگه بخوام راجع به خودمون پرونده هم صحبت بکنیم و حالا دوباره سراغ دو نفر رفتن از همون متهمان، خب دوباره یاد اون پرونده رو تازه میکنه آقای قنبرپور.
3: دقیقاً، و متاسفانه برای همه فعالان مدنی و محیط زیستی این یادآوری ناخودآگاه ترسی رو در دلشون زنده میکنه، رخنه میکنه، یک ترس جدیدی. ببینین، یه تمثیلی ما داشتیم و داریم در بین روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، اینکه نهادهای امنیتی جلوی اسم ما صفر قرار میدن و مرتب این صفرها تکرار میشه تا وقتی که یک سناریویی برامون تدارک ببینن، اون وقتی عدد میذارن جلوی اون صفرها و بعد بسته به اینکه چقدر صفر وجود داشته باشه یه پرونده سنگین باش مواجهیم و عمدتاً از دل اون سناریوهایی در میاد که ما مشابهش رو در مورد روزنامه‌نگاران دیدیم، از جمله یک عملیاتی که اسمشو گذاشتن عملیات چشم روبا و تعدادی از روزنامه‌نگاران رو دستگیر کردن، مدت‌ها اونا رو بازجویی کردن، ازشون اعترافات اجباری گرفتن و بعدش هیچ وقت معلوم نشد که اساساً اون پرونده کجای دنیای سیاست و امنیت ایران وجود داشته و همینجور جمهوری اسلامی، یعنی صرفاً یک نمایش بود. در مورد پرونده هومن جوکار و کل مجموعه میراث پارسیان به جز مبادله آقای طاهباز با فردی از نزدیکان جمهوری اسلامی هیچ نفع دیگه ای نمی بینیم و واقعا این پرسش هنوز برای همه ما باقیه که 2260 روز بازداشت کسی که هومن جوکار رو عرض می کنم به جز یوز پلنگ و حفاظت از اون به چیز دیگری نمی اندیشید، به جز حفاظت از آب و خاک ایران به چیز دیگری نمی اندیشید، چه معنایی می تونه داشته باشه؟
0: و اکنون هم دوباره می بینیم که او بازداشت شده. من برای بینندگانمون توضیح بدم که هومن جوکار از اعضای هیئت مؤسسه مردم نهاد مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان و رئیس پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز ایرانی است و از بازداشت شدگان فعالان محیط زیست در ایران هم در دوره قبل بوده و هم اکنون. آقای قمبرپور، آیا ممکنه که این بازداشت حالا بیایم تو فضای فعلی، به حال یه فضایی هست که نه جنگ نه صلح، اگر بخوایم بگیم فضای پسا جنگ، عبارتی که این روزها بیشتر به کار میره، در این فضا این بازداشت ها رو بخوایم ببینیم، آیا ممکنه که این بازداشت ها بخشی از تلاش نهادهای امنیتی باشن برای توضیح رخنه ها و شکست های اطلاعاتی اخیر، پیدا کردن افرادی برای نسبت دادن این شکست ها به اونها؟ یک چنین الگویی رو به حال ما از جمهوری اسلامی بارها و بارها دیدیم در پرونده های امنیتی مختلف.
3: اگر که به حافظه سیاسی امنیتیمون رجوع بکنیم، هیچ وقت نمیبینیم که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، مشخصا سازمان اطلاعات سپاه، بخواد رخنه هاش رو پر کرده باشه. یعنی ما پی در پی شاهد شکست های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودیم و هستیم. از یه منظر دیگه اگر بخوایم به این موضوع نگاه کنیم و باز هم به حافظه خودمون رجوع بکنیم، میبینیم که عموماً ما روزنامه نگاران، فعالان مدنی، فعالان حقوق زنان، حقوق بشر، محیط زیستی ها، همه سوژه هایی بودیم برای نهادهای امنیتی که در مقاطع خاص بیان و از اون سناریویی بسازن برای القاء ترس به جامعه. در مقاطع مختلف هم با دستگیری ها این رو به منصه ظهور گذاشتن. اما اگه بخوایم یک کمی عملی تر نگاه بکنیم، ببینین یکی از معضلاتی که طی سالهای گذشته بسیار هم مطرح شد، برجسته شد، دادن مجوز به پتروشیمی میانکاله بود در یک اکوسیستم بسیار آسیب پذیر. چقدر فضای امنیتی برای فعالان محیط زیست در اون به اصطلاح اون محدوده فعالان محلی ایجاد کردن، اونها رو از ورود به منطقه منع می‌کردن، براشون انواع اقسام شکایت‌ها درست کردن و ساختن. بنابراین این مدل تجربه شده یه که قبلا هم داشتیم. همین الان طی دو سه هفته اخیر صحبت از فعالیت زنان بلوچ در کرمان و در تفتان سیستان و بلوچستان بود که در واقع از فعالیت‌های معدنی و کور شدن چشمه‌هایی که باغاتشون با اون آبیاری می‌شد معترض بودن و این اعتراضشون رو به شکل بستر جاده نشون داده بودن. مدل رفتار همون مدل امنیتیه و ما نگاه که میکنیم میبینیم نه تنها این رفتار عوض نشده، حتی مطالعات یا پیوست های محیط زیستی برای پروژه ها یا پیوست اجتماعی فرهنگی هم توی پروژه های اجرایی بزرگ مثل معدن تفتان نمیبینیم.
0: اشاره های خیلی مهمی بود آقای قنبرپور به وضعیت، و از آن سو خب میبینیم که این بازداشت افرادی که بعد از آزادی حتی اجازه فعالیت حرفه‌ای هم دیگه نداشتن، اجازه نداشتن وارد سایت های حفاظت شده بشن، کار محیط زیستی بکنن. این چه پیامی برای فعالان محیط زیست داره؟ به طور کلی برای جامعه مدنی که شما ازش صحبت کردید، آیا پیام اینه که حتی سکوت، حتی کنار گذاشتن فعالیت هم مانع بازگشت نهادهای امنیتی و اومدن اونها به سراغ شما نیست؟
3: من مطمئنم شما هم فعالیت خانه خورشید در دروازه غار تهران رو بله. به خاطر دارین و از نزدیک با مؤسسش خانم لیلا ارشد آشنا هستین. سوال اینه که الان لیلا ارشد چی کار میکنه و آیا برای کاهش آسیب زنان معتاد در تهران مرکز مدرنی داریم؟ آیا اونها جایی میتونن برن کار دندونپزشکیشون رو بکنن در حالی که HIV مثبت دارن؟ اون چه که نهادهای امنیتی به سر فعالان مدنی آورده این بوده که انقدر اونها رو خسته کرده، شاید دل سرد نشده باشن، شاید خوب نیست من چنین قضاوتی رو اینجا بیان بکنم، دل سرد نشدن اما خسته شدن و آروم آروم کنار رفتن. و متاسفانه در شرایط کنونی که ما الان علاوه بر تغییر اقلیم شاهد آثار تصمیمات نابجای جمهوری اسلامی در مورد مدیریت آب و محیط زیست هستیم، میبینیم که روز به روز تعداد کمتری از فعالان محیط زیست دارن کار میکنن، بنابراین اثرش رو اینجا شاهد هستیم. خیلی از فعالان محیط زیست در واقع اون چه بر سر هومن جوکار و سپیده کاشانی اومد براشون فقط یک به اصطلاح یک نوید رو میداد، اینکه از ایران مهاجرت بکنن. چقدر ما الان جوونی داریم که در میدان برای حفظ محیط زیست ایران فعالیت میکنه؟ واقعا این پرسشیه که به درستی نمیشه بهش جواب داد.
0: بله، یاد کردین آقای قنبرپور از لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و فعال حقوق کودکان و زنان. خانه خورشید رو مرکز کاهش آسیب ها، مرکز گذری کاهش آسیب ها برای زنان و کودکان رو خانم ارشد تأسیس کرده بودن و در اسفند 1400 به خاطر تمام این فشارها این مرکز اساسا تعطیل شد. ممنونم که از ایشون هم یاد کردین و سپاسگزارم از شما سینا قنبرپور، روزنامه‌نگار از پاریس. اما در ادامه بحث محیط زیست، ایران امسال نسبت به سال آبی بسیار خشکی گذشته بارش بیشتری داشته و بخازن بعضی سدها هم پرتر شدند. اما آیا این به معنای عبور از بحران آب است؟ وضعیتی که همه می‌دانیم با دهه‌ها سوء مدیریت، برداشت بی‌روی از سفره‌های زیرزمینی و تغییرات اقلیمی ایران را به مرز ورشکستگی آبی رساند. حالا باید پرسید آیا وارد ترسالی شده این؟ پرسش چالش برانگیزتر که بسیاری میپرسند این که آیا بارندگی های اخیر ارتباطی با تحولات جنگی و سیاسی چند ماه گذشته دارد؟ یادآوری کنم داده ها از آغاز یک دوره پربارش پایدار حکایت نمی کنند. تا ششم تیر ماه بارش تجمعی کشور تقریبا برابر با میانگین بلند مدت بوده و نه بیشتر، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته که سالی خشک بود بارش تجمعی افزایش محسوسی داشته. میانگین پرشدگی مخازن سدهای کشور هم حدود 65% اعلام شده. اما این عدد میتواند گول زننده باشد. همه جا به شکل یکسان پر آب نیست. سدهایی مثل سد لار کمتر از 10% آب دارند و تأمین آب در شهرهای مهم از جمله تهران، کرج، قم، مشهد، اصفهان و یزد با محدودیت جدی روبروست. بنابراین اگر به متخصصان استناد کنیم باید بگوییم که ایران از یک سال بسیار خشک به سالی تقریبا نرمال رسیده، نه اینکه از بحران آب عبور کرده ایم. بحران البته فقط به بارندگی و آب پشت سدها محدود نمیماند. میدانیم که کاهش شدید ذخایر آب زیرزمینی و فرونشست زمین که حاصل سالها برداشت بیش از ظرفیت از منابع است با یک سال بارندگی نرمال جبران نخواهد شد. به علاوه موج فزاینده گرما فشار بر مصرف آب و برق را افزایش داده و جنگ اخیر هم با آسیب به زیرساخت‌های برق و گاز و سوخت و تأسیسات آب حاشیه اطمینان شبکه را کمتر کرده. و برای همین این بازه 20 تیر تا 20 مرداد بسیار کلیدی است. سال گذشته در این بازه نگرانی‌های جدی وجود داشت که نکند ذخایر آب در تهران و اطراف به صفر برسد. این واقعیت‌ها رو که بگذاریم کنار، حتما شما هم دیدید که در شبکه‌های اجتماعی بارندگی‌های اخیر به موضوعات جالبی مثل هارپ یا ابدزدی یا تخریب رادارها هم نسبت داده می‌شود، که البته تأکید کنم هیچ کدام از اینها سند و مدرک معتبر و علمی ندارند. برای بررسی تصویر واقعی از منابع آب، دورنمای بحران، نقش گرمایش جهانی، شایعات موجود در فضای اجتماعی و همینطور اثر گرما و جنگ بر شبکه برق و انرژی، اینجا با منصور سهرابی و احسان دانشور گفتگو خواهم کرد. منصور سهرابی متخصص بوم شناسی و محیط زیست و احسان دانشور کارشناس ارشد انرژی، هر دو به برنامه خیلی خوش آمدید. آقای سهرابی، با شما شروع کنیم. نگاهی کنیم به تصویر واقعی منابع آب در کشور. میانگین 65% پرشدگی مخازن سدهای کشور، آیا بعد از این همه سال خشکیدگی به نظر شما که تخصصتون در این زمین است امیدوار کننده است؟
4: درود بر شما و سلام و عرض ادب دارم خدمت دکتر دانشور گرامی و بینندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم که این تصور که بارش در کل کشور رو بیاییم میانگینگیری بکنیم و تصور بکنیم که وضعیت بهتر شده یا بهتر هست، یا این که بگیم وضعیت کشور نسبت به قبلیات و بلند مدت، این از لحاظ علمی زیاد درست نیست. ببینید، ما باید برای هر حوزه وضعیت خودش رو در نظر بگیریم نسبت به میانگین دراز مدت اون حوزه. ایران 6 حوزه آبریز مختلف داره، شرایط اقلیمی کاملا متفاوتی در اونجا هست. حوزه بسیار پربارش رو داریم، حوزه کمبارش رو داریم، حوزه بسیار خشک رو داریم. نمیشه از همه اینها میانگین بگیریم و بعد بگیم که مثلا وضعیت آبی کشور به این شکل است، چون ما را دچار یک توهم میکنه. ببینید، برای نمونه شما مثلا قبلا هم در گیلان، در رش بارندگی زیادی رو داشتید، در کردستان، در مریوان بارندگی داشتید، متأخر در یزد، در کرمان، در اصفهان، در شرق کشور بارندگی ها خب کمتر بوده. همیشه نمیشه بیاریم اینها رو با هم دیگه بسنجیم. پس در حقیقت اینو ما تا اینجا داشته باشیم که این میانگینگیری اصولا درست، باید در هر حوزه برای اون منطقه و اون زیر حوزه بیاریم در نظر بگیریم که وضعیت چجوری. حالا در
0: آقای سهرابی، همینجا ازتون بپرسم، پس به این ترتیب ما یه نابرابری در ذخایر آب شاهدش هستیم، اینطور که شما هم صحبت میکنید، بنابراین این آیا برای شهرهای بحرانی در تابستان پیامدهای بیشتری خواهد داشت؟ باید منتظر باشیم که پیامدهایی باشه برای این شهرهایی که نام بردید؟
4: ببینید، برخی از حوزه های آبریز کشور مثلا فلات مرکزی وضعیت چندان مناسبی نداره. برخی از قسمت هایی که در اون فلات هستن واقعا در شرایط بحرانی قرار دارن. تمام شاخص ها، شاخص فالکنمارک، شاخص سازمان ملل، شاخص فقر آبی، شاخص فرونش، از همه اینها رو اگر بیان کنار هم بذاریم نشون میده که برخی از مناطق ما حتی به مرز فلاکت رسیدن و فقر آبی رو طی کردن. برخی از مناطق دارن به فلاکت اکولوژیک میرسن. ما میتوانیم بگیم که چون یه قسمتی از کشور خوب هست پس دیگری هم خوب خواهد بود. بله، برخی از قسمت‌های کشور حتما وضعیتشون در اواسط تابستان، در آخر تابستان، در اوایل پاییز بسیار بحرانی خواهد بود. وضعیتشون در اواسط تابستان، در آخر تابستان، در اوایل پاییز بسیار بحرانی خواهد بود. با توجه به داده‌هایی که ما داریم. ولی خب

0: وابستگی شدید به منابع آبی مخصوصا در برخی از صنایع در کشاورزی آبی که در اون حوزه وجود داره سبب شده که بحران رو شدیدتر بکنه، خصوصا اینکه خب ما می‌بینیم که درجه حرارت گرم‌تر شده، تغییرات آب و هوایی رو داریم که خود این مسئله هم می‌تونه بحران رو شدت بیشتری ببخشه. این در حقیقت آنچه که ما در برخی از مناطق کشور داریم ناشی از سیاست‌گذاری و مدیریت غلط منابع آب هست و خب خشکسالی‌هایی که داشتیم مثلا هواشناسی تاثیرگذار بوده، اما نباید فراموش کنیم که انواع دیگر خشکسالی از جمله خشکسالی هیدرولوژی کماکان حتی در مناطقی که بارش مناسب هم داشتن کماکان باقی است و میتونه آثار اون در سال‌های آینده دوباره دیده بشه و ما دوچار بحران‌های دیگه از جمله فرونشست زمین باشیم.
1: بله، بحران فرونشست زمین رو هم سالهاست که کارشناسان محیط زیست از جمله خود شما در موردش دارن هشدار میدن. اما آقای دانشور، حالا ما توی وضعیت به خصوص هم قرار گرفتیم، یعنی افزوده شده بر آنچه که پیش از این در سالهای قبل داشتیم، وضعیتی که وضعیت پسا جنگ امروز ازش صحبت میکنیم یا وضعیت نه جنگ و نه صلح. علاوه بر گرمای شدید، خسارت جنگ هم مطرحه، این آیا فشار خاصی رو بر شبکه برق و تامین آب هم میتونیم بگیم وارد کرده که امسال رو استثنایی میکنه، متفاوت میکنه؟
2: من سلام میکنم خدمت شما، بینندگان محترمتون و مهمان محترم برنامه جناب آقای سهرابی عزیز. ببینید نکاتی که گفته شد و وقتی که ما، حالا من مجبورم یه تیکر برگردم عقب، وقتی میام تمام محاسباتمون رو میخوایم بر اساس میانگین بارش سالانه یا بر اساس یک دوره طولانی مدت بذاریم، خطا از همینجا شروع میشه. آقای دکتر سهرابی مواردی رو اشاره کردن به درستی که اینکه چرا نباید به این اعداد اتکا کرد، اما یک نکته مهمتر از اونم وجود داره. این اعداد برای زمانی هست که ما دارای اثرات گرم شدگی کره زمین نبودیم، یعنی این اعداد زمانی اومد دارای وارد محاسبات شد و اعداد و ارقام قرار گرفت که ما هنوز به این وضعیت حاد سیستم گرم شدگی کره زمین و تغییرات شدید جوی نرسیده بودیم. احتیاج هست، احتیاج مبرم هست که کارشناسانی که در وزارت خونه های انرژی، وزارت آب، نیرو یا هر قسمت دیگه که کار میکنن تمام این اطلاعات رو بروز کنن تا بدونن وقتی که گفته میشه 10 میلیمتر بارندگی اومده، این به ده ها آیتم دیگه ارتباط پیدا میکنه که بعد اینو در محاسبات اگر لحاظ نکنن دچار خطای استراتژیک میشن و بعد برای مبارزه با اون خب نمیتونن قدمی رو بردارن. خب برگردیم به الان. ببینید بحث گرمشدگی رو داریم، دقیقا همون وضعیتی که داره پیش میاد. خاورمیانه ما میدونیم که از نقاط دیگه کره زمین بیشتر گرم میشه، دلیلش هم وجوده، یکی از دلایل اصلش وجود متان زیاد در اتمسفر این منطقه است که خب برمیگرد به فعالیت‌های نفت و گازی که در این منطقه صورت میگیره، همون دلیلی که بستن تنگه هرمز باعث میشه که قیمت‌های انرژی در سراسر دنیا بالا بره، نشون میده که چه اهمیتی داره این منطقه. و وقتی که این اتفاقات میفته، این یعنی این که شما دارای دمای بالاتری هستید که اون تبخیر رو بیشتر میکنه، یعنی حتی اگر امسال معادل پارسال شما بارندگی داشته باشید، اما به دلیل گرم شدگی تبخیر بالاتری دارید، خشک شدگی بیشتری دارید. پس امسال حتی اگر معادل پارسال باشه یک تاثیرش کمتر خواهد بود. این اولین مرتبه. دومین مرتبه جنگه. ببینید وقتی بحث جنگ پیش میاد اولویت ها عوض میشن. وقتی که اولویت ها عوض بشن، یعنی این که اون مسائلی که در قامت مدیریت بحران قرار بود انجام بشه، همه ما میدونیم که مدیریت بحران آب در کشور مثل همه مدیریت های منابع آبی دیگه فشل هست، اینو اصلا یک چیز واقعیت هست، اما در زمان های جنگ، در زمان جنگ و حتی بعد از اون به دلیل مسائل اقتصادی، معیشتی و دیپلماسی، محیط زیست و بحث بارندگی از اون حتی اولویت دست چندمی هم که قبلا داشت پایین تر
1: میشه.
2: و این پایین تر رفتن یعنی این که شما اون میجرمنت ها، اون اندازه گیری های رو که بایستی برای مدیریت بحران آبتون در تابستان داشته باشید انجام نمیدید. شانس بسیار بزرگ، من اینو اصلا بگم چون من خودم محاسبه‌شو تا دیماه داشتم انجام میدادم روی بحث تهران، این که وضعیت قرمز تهران از اواخر

0: وسط اسفند شروع می شد. بارندگی های بسیار زیادی رو که ما در طی فقط 30 روز در تهران داشتیم که باعث پرشدگی سدهای تهران شد. حالا سد لار اصلا بحث جداست، اون یک مورد استثناست، حالا از نظر ساختاری مشکل داره، کمک کرد که این آب بیاد. و خب برف زیادی هم که در ارتفاعات البرز در عمر و در با گرمای تابستون باعث شد که این باعث آب شدن اون برفا بشه و سدهای تهران تا مقداری پر بشه. این یک کمک بزرگ بود. اما نکته اصلی شما گرم شدن رو دارید میبینید، رکورد های دمایی و فشار بیشتر بر شبکه. وقتی که فشار بیشتر بر شبکه میاد، یعنی شما آب بیشتری لازم دارید، برق بیشتری لازم دارید. برای برق بیشتر شما باید گاز بیشتر داشته باشین تا بتونید برق رو تولید کنید. و اگر نیروگاه های شما دچار مشکل باشن، جایگاه های سوخت، ذخیره های سوخت مثل اون ذخیره شهران، ذخیره پالایشگاه تهران، این در مدار وجود نداشته باشن یا اون اندازه کافی نتونن، یعنی این که شما در ایجاد برق اون الکتریسیتی دوچار کم بود میشید. وقتی که وارد این چرخه میشید، ما قبلا الان ممنون آقای سهراب بله. کلمه فلاکت رو به کار بردن، اینو برای زمانی ما فلاکت چرخه آبی رو داریم، الان وارد فلاکت چرخه انرژی هم میشیم. یعنی اینکه برق کافی نمیتونیم تولید کنیم، پس قطعی برق بیشتر داریم و خب گاز بیشتری لازم داریم. مردم احتیاج دارن که دستگاه سرمایشیشون رو روشن نگه دارن، در قسمت صنایع مجبورن که کاهش تولید داشته باشن، این کاهش تولید شرایط دیگه رو ایجاد میکنه. همه اینا در کنار هم باعث میشه که اون وضعیت مدل زندگی دچار کاهش بشه. و نکته آخر این که ما نتونستیم هنوز اون رابطه اعتمادی که بین حکمرانی و افراد استفادون ورس برقرار بشه، برای همین مشارکت مردمی که
1: اینجا برمیگردیم بهش. آقای دانشور، من در مورد مشارکت مردم مستقلا از شما پرسشی دارم که برمیگردم بهش صحبت میکنم با تون. سپاسگزارم از توضیحاتتون. خب آقای سهرابی، حالا شما فکر میکنید، الان هم راجب مشارکت صحبت کردن آقای دانشور، واقعا برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این بحران، این فلاکتی که پیش روز تا حدی هم پشت سر هم بهتر نبوده، وضعیت جنگ هم به اون افسوده شده، کدوم تغییر در مصرف، یعنی به صورت فوری کدوم تغییر در مصرف و مدیریت آب که تخصص شماست فوریت بیشتری داره به نظرتون؟
2: در ایران بیشترین مصرف آب و برداشت آب و در حقیقت در حوزه کشاورزی داریم. حالا وزارت نیرو صحبت از 90% آبهای تجدیدپذیر رو میکنه که در بخش کشاورزی مصرف میشه و وزارت کشاورزی ادعا داره حدود 80% از آب در بخش کشاورزی مصرف میشه، که البته قسمتی از اون به دلیل اون سیستم های آبیاری که به کار میگیرن در واقع به نام هدرروی ظاهری که ما داریم به طبیعت برمیگرده. در این زمینه هم ارزیابی ها نشون میده حدود 27 میلیارد متر مکعب، یعنی اگر ما اونو کنار بذاریم چیزی حدود 60 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف واقعی میشه، که این مصرف واقعی خب بیشترین مصرف هست در حقیقت. در همون شاخصایی که بنده به اشاره کردم، شاخص سازمان ملل که شاخص بسیار مهمی هم هست، میگه که شما نهایتاً حالا تا 20% رو میگم، ولی اگر بالای 40% از آبهای تجدیدپذیر رو شما استفاده بکنید، اون کشور دچار بحران میشه یا اون حوزه. در حقیقت در اغلب حوزه های کشور بیش از 80-90% از آبهای تجدیدپذیر، حتی برخی ها 100% رو دارن استفاده میکنن، که خب خود این میتونه مسئله ساز باشه. اما مسئله اصلی سیاست گذاری هست. درسته ما مصرف رو باید کمتر بکنیم، شهروندان باید مصرفشون رو درست بکنن، کولرهای آبی رو داریم که حدوداً در برخی از شهرها حتی بالای 300 لیتر در شبانه روز آب مصرف میکنن. میانگین مصرف شهروندان مثلا در شهر تهران بالاتر از 200 لیتر در روز ارزیابی شده. با این شرایطی که جناب دکتر دانشور اشاره کردن، حالا با اون وضعیت اقلیمی و شرایطی که ما داریم، اگر مقایسه بکنیم مثلا با کشور آلمان، در آلمان که بارش‌هاش حدود 3 برابر بیشتر هست، چیزی حدود 150 لیتر در شبانه روز مصرف شهروندان هست، ولی در اونجا خب بیشتر و کولر آبی هم داره استفاده میشه در تابستون. این عددها این در واقع خیلی بیشتر هست و این مصرفی که صورت میگیره، حالا شما تصور بکنید کل شهروندان بخوان مصرفشون رو درست بکنن، که باید البته درست بکنن، من نمیخوام نقش شهروندان رو کمرنگ بکنم، منتها مسئله اصلی در بخش دیگری است و میبایست اونجا هست که باید اصلاح میشد و اون سیاست هایی که ما در یک برهه‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی داشتیم برای اینکه محور توسعه کشاورزی قرار دادن و خودکفایی در بخش کشاورزی ملاک شد و صدسازی هایی در دوره آقای رفسنجانی صورت گرفت برای اون سیاست و انتقال آبهایی که صورت گرفت، کشت آبی به شدت گسترش پیدا کرد، یعنی شما در نظر بگیرید مراتع تبدیل به زمین های دیم شدن، دیم ها را تبدیل به آبی کردن و مصرف آب خیلی بیشتر شد. ارزیابی ها نشون میده که در کشور ایران 90% محصولاتی که ما تولید میکنیم در بخش کشاورزی آبی هستند، در حالی که میانگین کل دنیا 20% هست. یعنی بسیار ما داریم کشاورزی آبی رو داریم استفاده میکنیم که خود این خب مسئله هست و متاسفانه تولید مناسبی هم نداریم، یعنی ما با برای تولیدی که داریم آب زیادی رو مصرف میکنیم، در حالی که میتونستیم مثلا از کشورهای دیگه الگو بگیریم و آب مجازی وارد میکردیم، یعنی لزومی نداشت که ما بیایم همه محصولات رو خودمون تولید بکنیم، در حالی که ما میتونستیم محصولات رو وارد بکنیم، البته با شرایطی که از لحاظ سیاسی میبایست درست بود، اون موقع بود که ما میتونستیم آب رو وارد بکنیم، یعنی به صورت مجازی آب وارد میشد و ما لازم نبود در همه محصولات به سمت خودکفایی بریم، که خب این مسئله بسیار مهم هست و لازم هست یک جراحی عمیق در کشاورزی در ایران صورت بگیره.
1: بله، بلایی که سیاست خودکفایی بر سر اقتصاد و محیط زیست ایران آورد و همینطور راهکارهایی تازه نداشتن مثل راهکارهایی که اشاره کردید، موضوعی است که سالهاست واقعا داره راجبش صحبت میشه، به خصوص درباره کشاورزی همونطور که خودتون گفتید آقای سهرابی. اما آقای دانشفر، خیلی کوتاه اگر به نظر شما رو هم راجب این موضوع بدونیم، به حال برای اواخر تیر دمای میانگین کشور حدود 41 درجه و مصرف برق از گفتن که از مرز 76000 مگاوایت عبور کرده، بازه 20 تیر تا 20 مرداد و اگه واقعا حساس ترین دوره سال بدونیم برای شبکه برق، میبینیم که توانی را از مردم میخواد صرفه‌جویی 10% داشته باشن. حالا اینجا همون پرسشی که از آقای سهرابی داشتم درباره مصرف آب، درباره برق از شما میپرسم، آیا صرفه‌جویی تک تک شهروندان واقعا میتونه موثر باشه؟ کوتاه اگر پاسخ بدید ممنون میشم.
0: خب چرا نباشه، هر مدل مدیریت مصرف میتونه تأثیر خودشو داشته باشه، اما راه حل اصلی این نیست خانومه، یعنی در این که بیایم بگیم خب حالا امروز کمتر مصرف کنیم دوره فردا یادمون، بله، این که برق رو چه کار کنیم، این که خب حالا آب رو چه کار کنیم. ببینید در بحث آب حالا نکته مهم اینجاست، این که ما داریم برای کدوم منطقه داریم صحبت میکنیم، یک بحث کلی داریم، یک بحث جزئی و میدانی داریم. اینکه مثلا در تهران به دلیل اینکه پوشش جمعیتی بسیار زیادی داریم و خب کشاورزی در مرحله پایین‌تری از بحث آب شرب قرار داره روی دشت تهران، یک مدل مدیریت احتیاج هست، اما در یک سری از مناطق دیگه این فرض کنیم مثل مرو دشت شیراز سمت اون مناطق که کشاورزی شماره یک هست و بعد صنعت و شرب قرار میگیره، یک مدل دیگه مصرف دارن، چه در زمینه برق چه در زمینه آب. مثلا میگم الان آقای سهرابی در مورد کشاورزی اشاره کردن، ببینید خب ما در کل کشور بیشترین مصرف ما برای کشاورزیه در زمینه آب، حالا اگر 10% شما بتونید در زمینه کشاورزی صرف جویی کنید، این یعنی تقریبا نزدیک به 9% معذرت میخوام تقریبا نزدیک 25% اضافه تر شما میتونید توی بحث شور صرفه جویی داشته باشه، یعنی معادل اون قضیه هستش. اینو حالا بحث جمعیتی دارم خدمتتون میگم. برای بحث برق هم همینطور هستش. برای بحث برق من فکر میکنم که باز هم اشاره میکنم که اولین قسمت این هست که مردمی که عنوان مصرف کننده هستن، سازمانهای دولتی، این که همه بتونن ببینن که همه در یک مسئله قرار دارن، هیچ گونه بی‌عدالتی در اون زمینه نیست. اگر برق یک ناحیه قطع میشه، اون معادل تمام برق قطع شدن توی اون جدول برای همه مناطق هست. اینکه شما ببینید مثلا یک سازمان دولتی شبها تا صبح چراغش روشن یا کولرهاش روشنه، اما من شهروند فقط باید کولرم خاموش کنه، اون حس رو به من نمیده که بله. من بیام خودم رو وارد ماجرا کنم.
1: همون احساس چسب اجتماعی، اون تعلق و اون دیدن اینکه خب این صرفه‌جویی به شکل دیگری به من باز میگرده، این احساسی است که
0: بله. این نکته مهم اصلا اینجاست. یعنی توی تمام بحث‌های صرفه‌جویی ما میایم میگیم که مدیریت ریاضیاتی مصرف، این برای این کلمه مدیریت ریاضیاتی مصرف یا مدیریت هوشمند مصرف در برای چه قسمت است، اما شماره یک همه اینا اون ایجاد روابط اعتماد بین حکمران و مصرف کننده است. اون در اون شرایط قرار میگیره. بله
1: ممنونم از توضیحاتون آقای سهرابی. های دقیق پایانی برنامه میخوام حتما به این موضوع هم بپردازیم که بحث داغی بوده این اواخر در شبکه‌های اجتماعی، شایعات زیادی که میدونم غیر علمیه، اما خوبه که اینجا شما بهش پاسخ بدید، یعنی به ما بگید که از نظر علمی توضیح بدید چرا تغییر بارش رو نمیشه با اپ دزدی و هارپ و رادارها و اینها واقعا توضیح داد.
2: همچنان که شما اشاره کردید یک فکت علمی براش ندادیم، ما نمیتونیم از لحاظ علمی اثبات بکنیم که این چیزایی که گفته میشه درست است. سال قبلترش هم میگفتن که ابرهای ایران رو میدزدن و در مثلا حوزه دریاچه عمومیه بارش نداریم، در حالی که مثلا امسال بارش بسیار زیادی رو داشتیم. یا اینکه گفته میشه که ابرها رو به جای دیگه می، یا مثلا ابرهای بارانزایی میکنن و ابرها رو بارور میکنن. خب همه اینها اگر واقعا میتونست در حد کلان و به شکل بسیار وسیع در حد در سطح یک کشور جواب بده، خب آمریکا برای ایالت کالیفرنیا خودش از اون استفاده میکرد، یا اسرائیل به جای اینکه بره آبشیرین سازی بکنه از اون استفاده میکرد، یا اینکه از متدهای دیگه. در واقع من تا زمانی که یک دلیل علمی و یک سند علمی وجود نداشته باشه من نمیتونم اینا رو قبول بکنم، و همچنان که خود شما اشاره کردید سند علمی براش وجود نداره و قطعا این مسئله از لحاظ علمی قابل تایید نیست. حتی اگر زمانی یک دلیل علمی برای اون پیدا شد و اثبات علمی شد که این مسئله وجود داره، اون موقع هم هست که ما میگیم خب این اثبات شده و علمی هست، ولی تا به امروز هیچ دلیل علمی برای این مسئله وجود
1: نداره. میدونیم که دلیل علمی برش وجود نداره، اما خب سوال به وجود میاد که فکر میکنید آقای سهرابی چرا اینا اصلا این شایعات فراگیر میشن و دارن توجه رو از کدوم دلیل واقعی بحران آب منحرف میکنن؟
2: برمیگرده به رابطه‌ای که دکتر دانشور بهش اشاره کردن، رابطه بین حکمران و مردم. حاکمیت خودش، تصور من به این است که حاکمیت خودش دخالت داره در این مسئله و گسترش این جور شایعات، اینکه کشور وضعش خوب شده، پر آب شده. حتی یه موقعی میگفتن که یک از زیر زمین مثلا از هیمالیا آب به سمت ایران اومده، آب‌های فسیلی رو میتونیم استفاده بکنیم، و داستان‌هایی که برای مردم که ازش نگران هستن. در حقیقت حاکمیت میدونه که مسئله محیط زیست مخصوصا مسئله آب میتونه دردسرساز باشه برایش و واکنش هایی داشته باشه. خب مردم حقشون هست که به آب سالم دسترسی داشته باشن، و مردم اینو از حاکمیت میطلبن که این آب رو در اختیارشون قرار بده. وقتی که این آب وجود نداره، حاکمیت سعی میکنه که اون مدیریت غلط خودش و سیاست گذاری های غلط خودش رو بندازه به دشمن خارجی و توطئه‌ها. و این مسائلی که در رابطه با اغلب مسائل هم وجود داره، یعنی این تئوری هایی که توطئه هست، تئوری های دشمن خارجی در سیاست و در اقتصاد ایران نقش اساسی داشته از سوی حاکمیت برای منحرف کردن افکار عمومی، برای اینکه وظایف خودشون رو به جای اینکه درست انجام بدن به اینها متوسل میشن و سعی میکنن که یه جورایی مردم و طرفدارای خودشون رو با این شایعات راضی نگه دارن، و یک عده‌ای هم دارن اینها رو منتشر میکنن و دست به دست میشه. و متاسفانه یک عده‌ای از مردم عادی هم به دلیل شرایطی که در کشور وجود داره، متاسفانه سواد محیط زیستی و آبی کشور هم بالا نیست، میبینید که حتی بعضی ها به این شایعات توجه میکنن و میپذیرند.
1: همینطوره، میبینیم که دست کم در سطح شبکه‌های اجتماعی تکرار میشه. اما آقای دانشور اگر شما نکته‌ای در این زمینه دارید بشنویم، وگرنه میخوام از شما بپرسم که خب خیلی از کارشناسان از قبل هم میگفتن که بحران انرژی در ایران حتی قبل از این جنگ هم بود، به شکل فرسایشی وجود داشت، اما این جنگ در واقع اون رو صرفا به نقطه انفجار رسوند. حالا از شما میخوام بپرسم که آیا این وضعیت، این پافشاری بر مدل‌های سنتی، آقای سهرابی ازش صحبت کردن، خودتون گفتین مدیریت انرژی، همه اینها یک تهدید جدی برای امنیت ملی داره میشه، آن چیزی که جمهوری اسلامی به این جرم و با این اتهام مردم رو دستگیر میکنه، اما خودش امنیت ملی رو داره با این شیوه مدیریت محیط زیست کشور به خطر میاندازه.
0: بله خب، فقط خیلی کوتاه در مورد سوال قبلی من خدمتتون بگم که غیر از حالا بحث‌های اضافه‌ای که ما درس اقلیم داریم، مثل اون بحث‌های النینو یا موارد دیگه، خب ما کشور ما در یک خشکسالی بسیار شدید به سر می‌برد. شما وقتی که سیستم‌های ابرهای بارانزایی میان حرکت می‌کنن و در ارتفاعات قرار می‌گیرن، وقتی که روی مرزهای جغرافیایی، نه مرزهای حالا سیاسی، نه قرار می‌گیرن، این دلیل خشکی و دمای زیاد باعث ایجاد حرکت‌های در اتمسفر میشه و این باعث میشه یک سری ابرها از سمت ما دور بشن. این که حالا بحث ابردزدی به کار برده میشه، شاید حالا چیزهایی دیده شده ولی به اسم ابردزدی وجود نداره. این خودمون با دست خودمون کاری کردیم که این ابرها رو توسط اون جریان‌های طبیعی اتمسفری که ایجاد میشن در اون مناطق، مخصوصا در قسمت ارتفاعاتی که ما مرزهای جغرافیایی هستن، شاهد باشیم. این نکته رو داشته باشیم. برگردیم در بحث انرژی. بله ببینید، بحث وقتی مدیریت انرژی در کشور میشه، ما برمیگردیم به سبد انرژی. و وقتی بعد در مورد سبد انرژی هست، یعنی اینکه ما همه فشار رو میذاریم روی گاز و میخوایم اونو به همه نقاط کشور برسونیم و خب نیروگاه‌های ما تقریبا نزدیک به 82-83% ما برق رو داریم از گاز تامین میکنیم به طور معمول، نه الان البته، و تقریبا قرار بوده که 13-15% رو از نیروگاه‌های آبی تامین کنیم و تقریبا نزدیک 1% از بحث اتمی داریم. خب حالا سوخت‌های دیگه هم هست، سوخت‌های زغال سنگی و موارد اینچنین. وقتی که وارد اون بحران فلاکت انرژی میشیم، یعنی گاز کافی نداریم، مجبوریم که سوخت‌های با کیفیت بسیار پایین به نیروگاه‌ها داده بشه که به جای گاز بسوزونن. شما به اسم مازوت می‌شناسینش، سوختی که گوگرد بسیار زیادی داره. این میاد هوا رو آلوده میکنه و هوای آلوده میاد تأثیرش رو روی سلامت مردم و سلامت محیط زیست میذاره. و وقتی که برمیگردیم سر مراحل، میبینیم که چرا اون گاز رو نداریم. یک از دلایلی که اون گاز رو نداریم این هست که ما نتونستیم در به عنوان دومین دارنده منابع گازی دنیا در جایگاهی قرار بگیریم که در شأن اون دومین قدرت گازی دنیا باشیم، یعنی که بتونیم هم نیازهای داخلی خودمون داشته باشیم به طور کافی و هم این که برگردیم به بحث صادراتش. نکته مهمی که اینجا پیش اومده اینه که ما همون نوع مدیریت منابع آبی رو که توی این 30 سال انجام دادیم، که بارها بهش اشاره شده در سالهای مختلف در موارد مختلف مصاحبه ها، همون مدل رو داریم میاریم و توی صنعت نفتمون برقرارش میکنیم، به جای که برعکس باشه.
1: در واقع شاید آقای دانشفر همون نوع مدیریت کشور در همه زمینه ها و درباره همه منابع و ثروت کشور و بودجه کشور و همون رو در آب و برق و همه موارد دیگر هم میبینیم.
0: بله دقیقا همینطوره. این که اشاره کردم صنعت نفت، چون صنعت نفت قدمت بسیار بالایی داره در کشور و ما میدونیم که مدیریت درستی داشت برای مدیریت سبد انرژی، مدیریت انرژی کشور و برنامه‌های بلند مدتی که بود. اما بحث آب یک علم جدید در کشور ماست به نسبت بحث بومی سازیش. به جای اینکه از اون نوع مدیریت صنعت نفت کمک بگیریم برای مدیریت آب، اومدیم برعکس اون افتضاح مدیریت آب رو بردیم و فشار دادیم به سمت بحث گاز. عسلویه یا پارس جنوبی قلب تپنده انرژی و اقتصاد ایرانه. هر کدوم از فازاش که نتونست در زمان مناسب به ظرفیت مناسبش برسه، یک تیر بسیار کشنده بر قلب چرخه اقتصاد و چرخه انرژی کشور بوده و هر گونه اختلال در اون سیستم این اتفاق برای ما ایجاد میکنه. حرف امروز دیروز هم نیست، 2-3 سال داره کارشناسا هشدار میدن که افت فشار در پارس جنوبی باعث میشه که شما تولید کمتری داشته باشید. هر سال تولید کمتر در این حال بدون مدیریت ریاضتی مصرف، چه صنعتی چه مردم عادی در شهروندان، باعث میشه که ما نیازمون به گاز بیشتر میشه، مخصوصا در زمستان بحث برای گرمایش و در تابستان برای بحث تولید برق.
1: سپاسگزارم آقای دانشفر.
0: از نزدیک به 40% اون تولید و ما داره ناترازی هستیم.
1: ممنونم از همه توضیحات کارشناسیتون. آقای سهرابی، کمتر از یک دقیقه وقت هست که اگر جمع‌بندی دارید برای عبور از این تابستان و بحران کمتر بفرمایید. خواهش میکنم.
2: من شما عرض کردم که مسئله اصلی برمیگرده به نوع مدیریت سیاست گذاری که در دراز مدت باید یه فکر اساسی براش کرد. در واقع من اراده ای از سوی جمهوری اسلامی نمیبینم که بخواد این بحران ها رو حل بکنه، منتها خب مردم تا جایی که خودشون به خودشون برمیگرده بتونن نقش مشارکتی خودشون رو داشته باشن برای اینکه کمتر بهشون فشار بیاد و صرف جویی بکنن.
1: سپاسگزارم. منصور سهرابی و احسان دانشفر مهمانان امشب من در میدان و ممنون از شما که میدان رو شنبه تا چهارشنبه با من فهیمه خضری دری از تلویزیون صدای آمریکا دنبال میکنید. خدا نگهدار تا فردا 10 شب به وقت ایران.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بینشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشیان. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

تن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیم.

هر خندت بس بو چند نو دروینه دا هاتو، رگاکت بس بو هنگاوی به هلا هتا آسو. امرو 37 سال بسر تروری دکتور قاسملو هاوریانی لاویانی پیتختی اتریشو با دستی دیپلومات تروریستکانی کمار اسلامی دا تیده پارد. نزیکی چوارده یا لم تروره تیده پاردو او بوابا تافگی روباری کی بلرفا که نوال دوای نوا درجه تنیو هزرو اراده رولکانی کردستانوا. چونکه قاسملو بو به ناسنامه ام نشتمانو نتویه. لمبونه دا جاری که دیکه با پشتبستن به هزرو اندیشه قاسملو پیمانی وفاداری لگل ریباز پرسرور یکی نویده که نوا. با هیوایه که بتوانین ریبواری که با امگ با ریبازی دکتر قاسملو شهیدانی کردستان بین. امکاته تان باش. بیارمتی هاو کارانم حوالکانی امروتان پیش کشکم. 37مین تالیادی تروری دکتر قاسملو هاوریانی لا پرلاشز بره وچو. بابونه 22 پوشپار سال روژی تروری دکتر قاسملو هاوریانی للاین کمیتکانی حزبه و دو وبیناری سیاسی بره وچون. بابونه سال وگری شهید کرانی دکتر قاسملو هاوریانی و شهیدانی امدوائی پیرانشار خوپیشاندانیک لا بردم بالوسخانه ایران للندن بره وچو. دولتی بریتانیا بفرمی سپای پاسدارانی کمر اسلامیرانی خسته لیستی رکراوه تروریستی کانوه. هروها کمر اسلامی به بیانوی پرستنی جینگو لروارکانی نوچه سنوریکان روشوینی تندی با رگری لحاتو چوی گشتیاران و شاخوانان گرتوه تبر. درجه حوالکان کمیتکانی فرانسه و بلژیکی حزبی دموکراتی کردستانی ایران با بونه 37مین سالیادی تروری دکتر قاسملو هاوریانی رو رسمکان لگورستانی پرلاشزی پاریس بره و برد. رو رسمکا روژی یک شمه با آماده بونی برپرسان نوینرانی لعن سیاسی و مدنیکانو لعنگرانی حزب با سرودی نتوی ای رقیبو خلکیک بدنگی دستی پی کرد. کاک حسن شرفی اندامی دستی کارگری حزبی دموکراتی کردستانی ایران لگل برپرسانی کمیتکانی حزب لا فرانسا و بلژیک هاوریان بها ابراهیمی و حلمت رحمت پورو هروها پخشان رحیمی و سیران مصطفایی وکنوینران ابن مال شهیدان تاجگولی ریز و وفایان لسر گلکوی شهیدان دانا. نوینراتی حکومتی هرمی کردستان لا فرانسا، انستیتوی کرد لا پاریس، کوری کردان لا پاریسو، رکراوی سازمان اتحاد فدایان خلق ایران با دانانی تاجگولینا ریزیان با یاد و خباتی شهیدان در بری. کاک حسن پیامی که پیشکشی آماده بوان کردو جختی لسر بیر ریبازو میراتی سیاسی دکتر عبدالرحمن قاسملو پیوستی بردوانبونی خبات با آزادی، دموکراسی و مافرواکانی گلی کرد کردوا. نابراو با آماجدان به ترورکانی وین و میکنوس آماجه با وداکا دادگای آلمان به شیوهی که سر بخو توانی توانبرانی تروری میکنوس دادگایی بکد. بلام کیسی تروری وین سر رای هول و مافخوازی بردوامی حزبی دموکرات به های حلوست سیاسی و دیپلماسی کنه و نگیشتا انجامه کی داد پرورانه. پیامی هاوبشی رکراو مدنیکانی روشالاتی کردستان لدروی ولات للاین خاتو شیده وجدانی و پشکش کرا. لکوتایی دا بشتر بوان به مبستی پیمان نوی کردنوا برو گلکوی شهیدان ریکوتنو هاوره اردلان عبداللهی به ناوی کمیته فرانسه و کمیته بلژیکا و سپاسی آمده بوانی کرد. ایواره یک شما وبیناری که هاوبش للاین کمیتکانی حزبی دموکراتی کردستانی ایران لا فنلاند، آلمان، اتریش، سوئیس، دانمارک و هلند با یادی 37 ساله شهید کردنی دکتر قاسملو هاوریانی بره وچو. برنامه که بسرودی رقیبو خلکیک بیدنگی با ریزگرتن لا یادی شهیدان دستی پی کرد. دکتر کوستان گادانی برپرسی ناوندی بره و بری در ویولاتی حزبی دموکراتی کردستانی ایران چند توریکی گرینگی خسته رو، لوانا، میراتی سیاسی و دیپلوماسی دکتر قاسملو وک ریبری کی کاریزماتیک، شروعه قیرانکانی استای ایران و کاریگری شورشی جیناو گورانکاری جیوپولیتیک کن. دکتر کوستان جختی لسر پیوستی آماده کردنی نوی نوی یک ریزی و دارشنی استراتیجی گنجاو لگال سردم دا کرده و آماجه باوده که تروری وین پیوریک با چونیتی بنیاتنانی دا هاتوی خبات. کمیته گشتی حزب دموکراتی کردستان ایران لا سوئد با بونه 37مین سالیادی شهید کرانی دکتر قاسملو عبدالله قادری ازر و بیناری کی با بره اسماعیل شرفی
برپرسی رخراو مدنی کانی حزبی دموکرات رخست. برنامه که با سرودی نتوی ای رقیبو خلکیک بدنگی دستی پیکرد. برس شرفی بابتی که لجرناوی اندیشکانی قاسملو لنوان دوینه و امروی بزوت نوی کردستان دا پیشکش کردو تیشکی خسته سر رالی میجوی دکتر قاسملو لجولانوی کرد دا. او باسی لا لیوشاوی و خوشویستی امسر کرده یا لنوگلو ناونده نو دولتی کان دا کرد. لکوتای دا جختی کرده و که دوی 37 سال لترور کردنی هشتا لاوانی کردستان با وطنوی درشمی قاسملو رگا دریجه هیا یادو بیروککانی او ریبرا با زیندوی لزینیان دا دهیل نوا. یکیتی زنایان یعینی کردستان یران با بونه سالوگاری تروری دکتر قاسملو هاوریانی پیامی که بلاو کرده و رای گیاند که امروژا و بیرهن روی یکیک لطالترین روداوکانی میجوی هاوچرخی کردستانه. یزاکا رای گیاندوا کلم روژه دا ریز لیادی دکتر قاسملو همو او کسانه دگرین که لپیناو آزادی و داد پروری و مافکانی گلی کرد گیانیان لدستا. بیروکی و تویش پیکاوژیان دموکراسی و برگری کردن لمافی گلان که قاسملو جختی لسرده کرده و بردوام الهام بخشی زور کسو لاین و نتویه که بتایبت گلی کرد. یکیتی زناین اینی کردستانی ایران پال پشتی خوی با خباتی روا و ربازی قاسملو نوی کرده و هیوای خواست که خبات با داد پروری و ریزگرتن لما فکانی مروو چار سر کردنی اشتیانه ناکوکیکان جگه تندو تیجی و ترور بگره توا. کتابی ریبازی قاسملو ریبازی حزبی دموکرات لانوسین اسماعیل شرفی کادری سیاسی حزبی دموکراتی کردستانی ایران به دو زمانی کردی و فارسی و به شیوه پی دی اف خرای و بردیدی خوینرانی خوی و. ام کتابا سالی 98 لسی ساله تروری دکتر قاسملو ریبری گلی کرد دا چاپو بلاو کرابوی و فیلی پی دی اف کشی هاوکات لگل 37 سالی تروری دکتر قاسملو آماده کراوا. کتابی ریبازی قاسملو ریبازی حزبی دموکرات لسی و تاری پرنیوروک پیک هاتوا. بود اگرتنی فایلی پی دی اف که اتوانن سردانی مالپاری کردستان میدیا یان تلگرامی ناوندی راگیاندنی حزبی دموکراتی کردستانی ایران بکن. کمیته بریتانیای حزبی دموکراتی کردستانی ایران با بونه سالوگاری شهید کرانی دکتر قاسملو هاوریانی و شهیدانی ام دوائی پیرانشار خو پیشندانی که لبردن بالوسخانه ایران لندن ریک خست. رو رسمکا بسرودی ای رقیب دستی پی کردو پیامی دستی کارگیری حزب با کردی و فارسی للاین فرید دیهیم و متین منصوری و خویندرائه و. بشتربوان با دروشم تروریزم و بدنگی نودالتیان شرمزار کردو برو بالوسخانه اتریش و ریکوتن. لوی یونس مکری پیامی که با انگلیسی پیشکش کرد که رخنه لساتو سوده ولاتانی اروپایی به تایبت اتریش لگل تروریزمی دولتی ایران دگرد که آسایشی اروپاشی خستوتا مترسیه و. پیامکا رادستی بالوسخانه بریتانیا کرو لکوتایی دا وینه شهیدانی وین و پیرانشار للاین لاوانه و برسکرانه و. دولتی بریتانیا به فرمی سپای پاسداران ایرانی خسته لیستی رکراو تروریستی کانوا. با پی بریارکا اندام بون بشداری کردن لکوبوناو کانو برس کردنوی لوگو کانی لشوینه گشتی کانده وک تاوان هجمارده کرد. پیشتر لندن به های بربست یاسایی و لم هنگاوا خویده پارست. بلام پاش بشاری تندی پارلمانو اشکرابونی پوچل کردنوی 20 پیلانی کماری اسلامی للاین دزگای MI5 و بریار کدرا. ام هنگاوی کیر ستارمر سرک وزیرانی بریتانیا دوی اویکا وزیرانی دروی یکیتی اروپاش لرابندانی سال رابردو دا سپای پاسدارانیان خست بلیستی ترو روا. هاوکات ولاتی استرالیاش سپای پاسداران وک دامزراوی کی حکومتی پالپشتی ترور دناسید. پاش چوار مانگلا کجرانی علی خامنهی لهرشکانی امریکا و اسرائیل داو دست نشان کردنی کرکی مشتبه خامنهی وک ریبر نابراو هشتا لچاوی گشتی ونا. با پی راپورتی رویترز آماده نبونی مشتبه تنانت لناشتنی باو کشیده دنگوکانی لسر بریندربونی لهمان هرشده چرتر کردواتاو. هرچند او بریارکان با پشگیری سپای پاسداران دردکات بلام لبر پرسندنی شر گمان لسر توانای ریبرایت یکی دروس بوا. چون کلم سیستم دا درکوتنی آشکرای ریبر با سقامگیری دا سالات زور گرنگا. شیکراوکان اماجه با دکن که مشتبه پیگه اکی آینی دیارینی او لدرش خاین دا برای بردنی ولاته کی توش بو بشرو گمارو ببی آماده بونی فرمی ریبر دبی تا کشه اکی جدی با کماری اسلامی.
لما مالکانی روزی دوشنبه نرخی نوت لبازارکانی جهان دا به های چربونوی هرشکان با سرگروی هرمز بازدانی که برچاوی بخوایه و بینیو زیاتر لا چوار لسد چوسره. لما روتا دا نرخی هر برمیلک نوتی خاوی برند به زیاد بونی 3 دلار و 10 سنت گیشته 79 دلار و 11 سنت. هاوکات نوتی خاوی ویست تگزاسی امریکاش گیشته 74 دلار و 36 سنت. امشلا جانا دوی اوها تارا و کمیدیاکان یران رایان گیند گروی هرمز به فرمانی سپای پاستاران داخراو. بلام سنت کم دست بجه ام دنگوی رد کرده و جختی لبردوامی اصایی دریاوانی کرده و. شایانی باسا که پیشم گرژیانا نزیکی 20 لسدی نوتی بکار هاتوی جیهان لم گرو استراتیجیه و دابیندکرا. شرکتی توانیر ایران رای گیند که هرشکانی امریکا زیانی قرسیان به طوری کاربای اولاته گیند و بوته های کمبونوی نزیکی 4200 مگاوات لطوانه برهمهنان و گواسنوی کاربا. محمد الله داد بریوبری شرکتی توانیر اشکرای کرد که زیاتر لدو هزار خال لطوری کاربای ایران توشی زیانو پکوتن هاتون. بوته نابراو استی زیانه برکوتوکان به جرخان و امریکانی پیش سازی کاربا لسنوری 60000 میلیارد تمن تپاریو. بریوبری توانیر اماجه به برزبونوی به کار بردن و گوشار لسر توری کاربا لورزی هاوین دا کردو داوای لخلق کرد که به شیوی که سرنج راکش کاربا به کار بهینن. بریتانیا، فرانسه و آلمان لبیانامه که هاو بشتا هرشب بباکانکانی کماری اسلامی ایرانیان با سر کشتیوانی بازرگانی لگاری هرمزو ولاتانی نوچکه وک قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن محکوم کرد. امسی ولات اروپایی داوای دسپی کردنوی خیره هاتوچی کشتیکان و جبجه کردنی یاسانی و دولتیکانی ازادی دریاوانیان کرد. ام هلوستا دوای اوهات که ارتشی امریکا لولامی هرشکان پیگ سربازیکان ایرانی بردمان کردو سپای پاسدارانیش با موشک و درون هرشی کرده سر ولاتانی عربی کنده. به های امالو زیانه و هاتو چو لگروی هرمز لراجی یک شمه ده به شیوه که برچاو کم بو گیشت نزمترین استی 5 هفته رابردوی خوی. راپورت مافیم رو یکان بس لا چربونوی سرکوت در کردن، حل پسردن و بان کردنی با کومالی خویندکاران لا زانکو گورکانی وک صنعتی شریف، تاران، امیر کبیر، بهشتی، سورو، الزهره دکن. ام شپول نویا که لرشمه 1404 و دستی پی کردو لجوزردان و پوشپاری 1405 دا گیشتو تا لوتکا زیاتر لچوارصد و پنجا خویندکاری گرتو تاوا. تنیا لزانکوی تاران 200 خویندکار بانگی کمیته انزباتی کراونو لالزهراش ریگری لصد خویندکار کراوا. حکاری سزاکان با تومتی وک ساز کردنی آجاو و سوکایتی با آلای کماری اسلامی دا گاره تاوا. تنانه چالاکی تلگرامیش وک بلگی تاوان بکار هاتوا. کانونی مافی مروی ایران ام رفتارانا به دجایتی ازادی اکادمی دزانتو داویلا نتویه گرتوکان کردوا گوشار بخات سر کمار اسلامی با را گرتنی سزاکان. شوی شما بیستی پوشپار چل بندکراوی سیاسی جن لبندی خانه قرچکوا با بندی 350 بندی خانه اوین را گوزرن. روژی دواتر جنان به نسبت خرابی دوخی بندی خانکه و پیندانی کلو پل تایبتی کانیان نارزایتیان در بری. لبران برده یکی تایبتی بندی خانه کاربای برینو به هرشو لیدانی درندانه بلاوی پی کردن. دو بند کراو به ناوکانی معصومه نوری و معصومه نساجیش با جوری تاک کسی را گویزرن. هاوکات برپرسان هرشو جبجه کردنی سزای سیداریان لپنج بند کراو لوانه، پخشان عزیزی، وریش مرادی، ارغوان فلاحی، بیتا همتی و مریم هداوند کردوا. ام جنانا پیشتر لروتی شری 12 روزه دا با قرچک را گویزرابون. استاش برپرسانی اوین با پیشل کردینی مافسر تایکان و تکل کردینی بند کراوان با پی سزاکان تاوان بردکن. دواین حوال هزکانی کمار اسلامی به بیانوی پرستنی جنگو لروارکانی نوچس نوریکانی وک دالان پر رشونی تندیان با رگریل هاتوچوی گشتیاران و شخوانان گرتو تبر. امانج لمهنگاوه که لچوارچوی بلاو کردنوی بیان نامه یک به نوی جنگ پارزان ریش سپیان و ملایانی نوچک دستی پی کردوا کنترول کردنی هاتوچو پیش کرتن لجوله هزکانی حزبکانی روشالاتی کردستانه. سر رای اویکا هاتوچو اتومبیلی افرودو کورگشتیاری گورکانو جهشتنی پاشماوا خساری قربون نکراو بسروشتی ناوچکت دگیند بلام دلسوزی کتوپری رژیم بسروشت تا
تنیابو چلکردنی ناوچکو سپاندنی چاودیری امنیتیا. رژیمه که جیان و مالی خلکی کردستان دستوتینیت دلی با آجلو روکی امنیشتمان ناسوتید. بلکو دیوید خلک لشاخکان دربخاتوا تا پلان چوتکانی خوی بر ریو ببد. رژیم دیوید لرگه چلکردنی ناوچکه لحاولاتیان بستینی چاودیری زیاترو جبجه کردنی سیاست امنیتیکانی خوی دابین کت. بینرانی خوشویست برمتی هاوکرانم حوالکانی امران پیشکش کردن تا دیداری کیتر هر شد بند.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، تناب اعدامتان از اشک

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا. با هوشیاری قصه هر چیز خوری چون من

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از طوطی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میش تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نردو و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهش نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، غرق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم.

ましょう。

باز اون بر دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار.

باشن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

دارم، مگر من تب کی حوصله دارم. هر انداز کنی فتنه بکارم، دل از مهر تو هرگز بر ندارم. بان که همیشه

خود بان که همیشه از تو دورم، در عشق تو من سنگ صبورم، من عهد تو هرگز نشکستم، اما

اگر من تاب و کیف و حوصله دارم. هر انداز

در تهران پس از 5 ماه تعطیلی صحنه علنی مجلس بازگشایی شد و احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی همین مجلس گفته زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی بمب اتم بسازد. در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا از احتمال حمله به تأسیسات اتمی کوه کلنگ سخن گفت و در نزدیکی سواحل عمان بار دیگر یک نفتکش هدف حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفت. چرا جمهوری اسلامی سرعت تشدید تنش را افزایش می‌دهد و چه هدفی را دنبال می‌کند؟

0: در حالی که سپاه پاسداران طی بیانیه‌ای مسئولیت حمله به دو نفتکش در آب‌های منطقه را به عهده گرفته و سنتکام از پایان دور دیگری از حملات روزانه علیه توان نظامی جمهوری اسلامی در تهدید کشتیرانی امن خبر میده، 259 نماینده مجلس روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شدند. اون هم پس از اینکه به بهانه مسائل امنیتی در خلال وضعیت جنگی صحن علنی مجلس برای 5 ماه بسته نگه داشته شد تا عملا اداره کشور در کارونهای بسته قدرت عملیاتی شد. اما بازگشت نمایندگان به ساختمان بهارستان یک غایب بزرگ داره. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس که بخش از نمایندگان تندرو خود رو برای حملات به او در مقام رئیس تیم مذاکره کننده با آمریکا آماده کرده بودند، از جمله احمد بخشایش اردستانی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته وقت اون رسیده که جمهوری اسلامی بمب اتمی بسازه، خط قرمزی که عدم رعایت اون دلیل اصلی حملات آمریکا در قالب عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی بود و تنها یک مرکز اتمی بمباران نشده حکومت ایران ممکنه زمینه این اقدام رو فراهم کنه، کوه کلک، جایی که شب گذشته رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد احتمالاً اون رو بمباران خواهد کرد. اما کوه کلک کجاست؟ منابع معتبر درباره اون چه اطلاعاتی ارائه کردند و چقدر این تأسیسات تا کنون از حملات آمریکا و اسرائیل در امان مونده؟ اینها سوالاتی است که همکارم نرگس سبا به دنبال پاسخ اونها رفته. نرگس، داشتم روی نقشه نگاه می‌کردم، کوه کلک حدوداً 30 کیلومتر بیرون شهر نتنزه و جالب بود که خیلی اون رو هم بخشی از مجتمع تأسیسات غنی‌سازی نتنز قلمداد می‌کردند. تحقیقات تو چه اطلاعاتی درباره این مکان به ما ارائه می‌کنه؟
1: درسته مهدی، حدود 35 کیلومتر دورتر از شهر نتنز اما همسایه نزدیک همین تأسیسات غنی‌سازی که در جریان جنگ 12 روزه منهدم شده. رسانه ایرانی بهش لقب دژ گرانیتی دادن، اما جالبه که حکومت سعی کرده این تأسیسات رو تا جای ممکن مخفی، مبهم و دور از دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگه داره. پرزیدنت ترامپ تهدید کرده که احتمال حمله به تأسیسات کوه کلک وجود داره. کوه کلک تنها تأسیسات بمباران نشده اتمی جمهوری اسلامیه. سال قبل روز 23 خرداد 1404 اسرائیل حملات گسترده‌ای را به برنامه هسته‌ای و نظامی ایران شروع کرد. توی این حملات تأسیسات اتمی نتنز و بخش‌هایی از اصفهان آسیب دیدن، اما اون چیزی که بازی رو کاملاً عوض کرد بمباران تأسیسات فوردو با بمب‌های سنگرشکن نیروی هوایی آمریکا در روز اول تیر 1404 بود. پس 3 تا ستون اصلی برنامه هسته‌ای ایران ضربه خوردن: نتنز، اصفهان و فوردو. اما هنوز یه مکان دست نخورده مونده، مکانی که احتمالاً تندروها با توجه به اون خواستار ساخت بمب اتم در شرایط کنونی شدن: کوه کلک گزلان. تأسیسات زیرزمینی کوه کلک فقط 1.5 کیلومتر با تأسیسات غنی‌سازی نتنز در استان اصفهان فاصله داره. رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند که این تأسیسات مساحتی حدود 1 کیلومتر مربع رو می‌پوشونند. با حصار امنیتی به محدوده تأسیسات نتنز متصل میشن و 2 تا جاده آسفالت هم به سمت ورودی‌های تونلی اون میرن. با این حال اهمیت کوه کلک در عمق اونه. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن سال 2022 بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و از ارتفاع ورودی‌های تونل برآورد کرد که سالن‌های زیرزمینی این مجموعه میتونن بین 78 تا 145 متر زیر کوه باشن. برای مقایسه باید یادآوری کنم فوردو حدود 80 تا 90 متر زیر کوه قرار داشت. یعنی انهدام تأسیسات کوه کلک با بمبارون به این راحتی نیست. شاید میپرسید اصلا این سایت از کجا آمده؟ بعد از انفجار در مرکز مونتاژ سانتریفیوژ نتنز در تابستان 99، علی اکبر صالحی رئیس وقت سازمان انرژی و هسته جمهوری اسلامی گفت در حال ساخت سالن‌های مدرن‌تر تولید سانتریفیوژ در دل کوههای اطراف نتنز. روایت رسمی جمهوری اسلامی این بود: ما سالن مونتاژ سانتریفیوژ رو زیر کوه ها میبریم تا دیگه با خرابکاری و حمله از بین نره. اما نگرانی غرب اینه که چنین مجموعه ای با این عمق و وسعت برای غنی‌سازی مخفی با بازسازی برنامه هسته‌ای استفاده میشه. کوهلنگ در جنگ 12 روزه و دور تازه درگیری ها که از اسفند پارسال شروع شد آسیبی ندید. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در گزارش های مختلف گفته در اطراف این مجموعه رفت و آمد خودروها، فعالیت های ساختمانی، تقویت ورودی های تونل و تغییرات امنیتی دیده شده. توی جدیدترین گزارش که همین ماه منتشر شد قید میشه که خودروها و کامیون‌ها در مسیر ورودی‌های غربی دیده شدن و این میتونه نشونه ادامه کار در داخل تونل‌ها و تقویت ورودی‌ها باشه. جالب اینجاست که سایت‌های داخل ایران هم به گزارش‌های مستند اندیشکده‌های غربی مثل مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی و مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل اشاره کردن. خبر آنلاین کوهلنگ رو دژ گرانیتی در دل زاگرس خونده و به نقل از همین اندیشکده ها نوشته که مقاوم سازی و استتار دهانه های تونل در کنار افزایش حجم خاک برداری نشونه اهمیت این تأسیساته. یادمون باشه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز به کوهلنگ دسترسی نداشته. ایران گفته بود این محل فقط برای تولید یا مونتاژ سانتریفیوژه. اگه اونجا غنی‌سازی انجام بشه یا اگه طراحیش برای چنین قابلیتی باشه، اون وقت اعلام نکردن اون به آژانس میتونه مسئله پادمانی جدی ایجاد بکنه. اما جمهوری اسلامی فعلا به بهونه شرایط جنگ اجازه بازرسی تأسیسات اتمی رو به آژانس نمیده. برای جمهوری اسلامی کوکولنگ یعنی تلاش برای بقای برنامه هسته‌ای و همین مسئله باعث میشه که بدگمانی غرب بیشتر بشه. هرچی سایت عمیق‌تر و مخفی‌تر و هرچه دسترسی آژانس کمتر باشه احتمال ضربه بیشتر میشه، مخصوصا زمانی که صداهایی در ایران از ساخت بمب اتمی صحبت میکنن. به زمانی جمهوری اسلامی ادعا میکرد که بنا به فتوای علی خامنه‌ای ساختن بمب اتم حرامه، اما امروز امثال احمد بخشایش اردستانی که یه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اینجوری گفت، من عیناً نقل قول میکنم که اکنون زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی بمب هسته‌ای بسازه. اظهاراتی که مشروعیت حملات آمریکا با اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای رو بار دیگه اثبات میکنه.
0: به تماشای تفسیر خبر در صدای آمریکا نشستید و همزمان که در ساعت 7 و 8 دقیقه شب به وقت محلی در ایران شاهد این برنامه هستید، در کاخ سفید در قبل از ظهر روز سه‌شنبه در کاخ سفید در همسایگی همین جایی که ما هم استودیومون در اون قرار داره، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میزبان نخست وزیر عراق علی الزیدی است تا با او در یک جلسه مشترک دو نفره که قرار هست در اتاق کار رئیس جمهور برگزار شه و رسانه‌ها هم حضور خواهند داشت شرکت کنند. به محض اینکه تصاویر این دیدار به ما برسه و این گفتگوهای رئیس جمهور شروع شه که به احتمال خیلی قوی با توجه به همسایگی جمهوری اسلامی و کشور عراق در کنار هم و نقش مخربی که نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در کشور عراق داشتن و تلاشی که نخست وزیر جدید برای کنترل شرایط داره، قطعا ما به کاخ سفید خواهیم رفت و با ترجمه همزمان همکارانمون از گفته‌های رئیس جمهور یا نخست وزیر عراق در این باره با دقت مطلع خواهیم شد. اما تا اون زمان سه مهمان من رو در تفسیر خبر امشب همراهی میکنند: مهدیه گلرو، فعال سیاسی و عضو کنگره آزادی از مالمو سوئد، کامبیز غفوری، دیگر عضو همین کنگره یعنی کنگره آزادی، و البته خبرنگار از یوبسکوله در فنلاند و سام خسروی فرد روزنامه‌نگار که از ایروان پایتخت ارمنستان با ماست. آقای خسروی فرد، اجازه بدید با شما شروع کنیم و با یک سوال خیلی روشن و کلیدی: بمب اتم بسازیم، حالا دیگه وقتشه، هزینه‌شو به اندازه کافی دادیم، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، این حرف‌ها ممکنه در قالب یه سری شعار و رجزخوانی یه معنا داشته باشه، ولی در ابعاد بین‌المللی بسیار معنای پررنگی داره و مشروعیت می‌بخشه به تمام تحولاتی که در چند ماه گذشته در حقیقت رخ داده. می‌خوام تحلیل شما رو بشنوم از حرف‌های این نماینده مجلس.
2: اولا سلام می‌کنم به شما، بینندگان محترم و مهمانان گرامی برنامه. این فقط شعار نیست. خب میدونید چندین ساله که کارشناسانی در داخل نظام دنبال این موضوع هستن. همین الان هم گروهی در اندیشکده‌های مختلف، گروهی در سپاه، گروهی در سازمان‌های مختلف سازمان‌های نظامی سیاسی فرقی نمی‌کنه، این ایده رو دنبال می‌کنن، معتقدن که به هر حال یک برگ برنده خیلی مهم دستشون هست و اون تنگه هرمز و برگ دوم مسائل اتمی هست، انرژی به اصطلاح انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، ولی دیگه الان فردا کنار رفته و معلوم شده که خیلی هم دیگه قرار نیست صلح‌آمیز باشه، از اول هم قرار نبود باشه، و اگر این دو کارت رو از دست بدن در واقع همه چیز رو از دست دادن. روابط بین‌الملل که می‌بینیم در ارتباط با سوریه و عراق تقریبا دیگه نفوذ جمهوری اسلامی داره به حداقل خودش، حد در این میشه گفت دو دهه اخیر رسیده، در لبنان همینطور وقتی اخبار رو می‌بینیم. بنابراین تمام کارتاش رو در ارتباط با مسائل مختلف منطقه از دست داده و فقط دو شانس یا دو کارت براش باقی میمونه. حالا آیا میتونه که با این دو کارت ادامه بده؟ خب این بین در واقع کارشناسان مختلف اختلاف نظر وجود داره، چه در داخل ایران، چه کارشناسان وابسته به حکومت و چه در خارج و حتی کارشناسان بین المللی، خیلی یعنی یک نظر واحدی وجود نداره که بتونه یک راه در واقع یک آینده روشنی رو پیش روی ما بذاره. ولی چیزی که خیلی مهمه و چیزی که خیلی روشنه و مشخصه و تقریبا همه بهش اتفاق نظر دارن اینه که با این کارت ها نمیتونه جمهوری اسلامی تا آینده خیلی طولانی ادامه بده. یعنی احتمالاً ممکنه تا چند وقت دیگه مجبور باشه که خیلی از این بلوف‌های سیاسی رو یا خیلی از این رجزخوانی‌ها رو یا خیلی از این سیاست‌هایی رو که پیش گرفته رو تغییر بده، چون به اصطلاح این بازی تا یه زمانی پنجره فرصتش بازه، بعد پنجره بسته میشه.
0: خانم گلرو فکر می‌کنید این پنجره همین الان هنوز بازه؟ اینکه به هر حال با این چیزی که آقای رئیس جمهور گفته، رئیس جمهور آمریکا گفته که تفاهم‌نامه یک آزمون بود برای جمهوری اسلامی و مقاماتش که عهدشکنیشون رو نشون دادن، اونها پایبند به تفاهم نیستن، یا اینکه محاصره دریایی یک ساعت شماری روی صفحه تلویزیون هم می‌بینید 4 ساعت و 17 دقیقه تا آغاز محاصره دوباره دریایی ایران فاصله هست. آیا واقعا فکر میکنید هنوز پنجره‌ای باز مانده برای جمهوری اسلامی؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم. فکر میکنم که جمهوری اسلامی توی مدتی که داشت کار میکرد روی اینکه مذاکراتی انجام بده برای تفاهم نامه و از اونجایی که قالیباف رو فرستاده بود یک برنامه‌هایی در ذهنشون داشتن برای اینکه این کار رو انجام بدن. اما مسئله که وجود داره اینه که این کاری که الان، یعنی همین 4 ساعتی که شما بهش اشاره کردی، تأکید شده به اینکه فقط کشتی‌هایی که به جمهوری اسلامی ربط داره و به ایران ربط دارن دچار مشکل خواهند شد. خب این نشون میده که ترامپ نمیخواد دوباره دچار اون بحران اقتصادی بشه که به خاطر اینکه تنگه هرمز کاملا بسته شده بود و همه کشورهای منطقه و به تبع اون به خاطر کنترل و کاهش صادرات و واردات بحران بین المللی ایجاد شده بود، که همون بحران بین المللی اقتصادی مجبور کرد ترامپو که بیاد بشینه و بخواد به شکلی مشکل بسته بودن تنگه هرمز رو حل بکنه. اما الان اگر که بخواد فقط بر اصل رو بر این بذاره که من فقط قراره که اونجا این محرومیت ها برای ایران اتفاق بیفته، خب این وارد یک دور دیگه شده این مسئله. در کنار اون این قول رو هم میشه گمان زنی کرد، به عنوان تحلیل میشه این رو گفت، ولی با توجه به اینکه توی ناتو بوده، همین تو جلسات ناتو بوده همین چند روز قبل و کل منطقه رو در واقع به این شکلی باشون گفتگو کرده، از سوی دیگه ما شاهد این هستیم که همین الان تا دقایق دیگه یا ساعت دیگه قراره که با رهبران عراق مذاکره داشته باشه و ببینتشون، اینها چیزایی نیستش که به نظر بیاد قراره که این جنگ سوم به همون راحتی و سادگی باشه که دورهای قبل گذشته بوده. و با یک، من فکر می‌کنم یک اتفاق نظر بین المللی به ویژه در منطقه دارن میرن جلو، هرچند که جمهوری اسلامی همچنان سر این حرف هستش که به محض اینکه خطر جدی تهدیدش بکنه میتونه این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای بکنه، و این جنگ تمام عیار ما میدونیم جمهوری اسلامی میتونه یک جنگ آخرالزمانی رو واسه جهان به همراه داشته باشه، مخصوصا وقتی که این جمهوری اسلامی هست و اون ترامپ هست و اون نتانیاهو هست و این مثلث واقعا خطرناکی برای همه جهان.
0: خانم گلروی نکته دیگه ای هم که برای من خیلی مهمه با توجه به اون اشرافی که شما به موضوعات داخل ایران داریم، شرایطی است که مردم امروز باهاش روبرو هستند دیگه. 4 ساعت دیگه تقریبا محاصره دریایی دوباره همونجوری که شما فرمودید کشتی‌های مربوط به ایران رو در بر میگیره. بخشی از راه آهن شمال شرق کشور که گفتند یکی از دریچه‌های ورود کالا از چین به ایران هست، چند روز پیش هدف قرار گرفت. وقتی اینا رو کنار هم قرار میدید، چه نگرانی‌های جدی به عنوان عواقب رفتار جمهوری اسلامی برای مردم در داخل کشور شما رو نگران می‌کنه یا توجه شما رو بیشتر جلب می‌کنه؟
3: واقعیت اینه که حتی اثرات جنگ 40 روزه هنوز به طور کامل در جامعه ایران و اقتصاد ایران دیده نشده. یعنی شما همین حدود 2 هفته پیش که مدتی از تفاهم‌نامه گذشته بود و مدتی از آتش بس گذشته بود، تازه شاهد یک دفعه به شکل فنری و به شکل چند برابر شدن قیمت نان بودید، گندم بودید، برنج بودید و این کالاهای اساسیه. یعنی این چینا چیزی نیستش که جایگزین داشته باشه، کالاهای مکمل نیستن. گندم، نون، برنج، سیب زمینی، اینها کالاهای در واقع اساسی برای خوردن محسوب میشن. توی همچین وضعیتی به خاطر همین بلا فاصله بعد از اینکه جنگ شروع میشه اثرات خودش رو نشون نمیده. یعنی شما ببینید 40 روز جنگ میگذره، 3 هفته از آتش بس میگذره و یک دفعه میبینید که این شواهد خودش رو نشون میده توی بحران اقتصادی. دلیلش اینه که یک مقداری توی انبارها وجود داره، ولی بعدشه که این کاهش خودش رو نشون میده. حالا الان ما تازه داریم این اثرات 40 چند روز جنگ و بعد این اتفاقای مربوط به تنگ هرمز رو میبینیم و از الان به بعد که دوباره بخواد این اتفاق بیفته، من فکر میکنم ما با یک بحران جدی غذایی مواجه خواهیم بود در ایران و این بسیار بسیار میتونه نگران کننده باشه. چون ما در اطرافمون هم به هر حال نداریم، میتونیم بگیم که شاید چین و روسیه اونها انبارهایی دارن که بخوان کمک کنن، اما آیا واقعا میتونیم امید داشته باشیم و اعتماد بکنیم به اینکه چین و روسیه شاید بخوان کمک بکنن به اینکه مثلا قحطی اتفاق نیفته یا مشکل جدی غذایی اتفاق نیفته در ایران؟ من اصلا همچین خوشبینی ندارم، نه به هیچ کشوری در منطقه، نه با توجه به مذاکراتی که چند روز پیش اردوغان داشت با ترامپ، نه با توجه به شرایطی که پوتین و دولت پکن دارن. من اصلا خوشبین نیستم نسبت به این وضعیت.
0: آقای غفوری، 2 تا نکته است دیگه. یکی فرمودند که اینها رجزخوانی نیست، آقای خسروی فرمودند اینها رجزخوانی نیست، واقعا هدفشونه که برن دنبال اینکه بمب اتم بسازن. یکی هم وقتی که سرکار خانم گل رو گفتند که به هر حال کمبود غذا و نان در کشور، من یاد یه جمله ای افتادم از آقای ولایتی که مردم نون خشک بخورن، لنگ ببندن مثل حوثی های یمن ولی مقاومت کنن. مردم نون خشک بخورن، لنگ ببندن که آقایان بمب اتم داشته باشن تا دنیا ازشون حساب ببره. آیا این منطقی است که جمهوری اسلامی روی میز گذاشته برای گفتگو با دنیا و البته با مردم خودش؟
2: ازوده من هم سلام کنم خدمت شما بینندگان عزیز صدای آمریکا و همتون مهمانان. آقای آقازمانی، یادتون هست کتاب تاریخ میخوندیم دلایل سقوط سلسله ها؟ مینوشتن که فساد هیئت حاکمه، نارضایتی گسترده مردم، جنگ های فرسایشی داخلی. ما داریم الان تاریخ رو دقیقا میبینیم، تمام این تاریخ رو داریم الان میبینیم و دقیقا جمهوری اسلامی داره پاش رو میذاره جای پای سلسله هایی که سال آخر عمرشون رو میگذروندن. این هم یکی از همون داستان هاست. من با آقای خسروی‌فر کاملا موافقم. تمام اسناد به ما میگویند جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو آغاز کرد برای دستیابی به بمب اتم و بعد از افشاش در اوائل دهه 2000 آمد و این رو سریع محدود کرد، جمع کرد و از اون به بعد سعیش رو میکرد که یک راه گریزی پیدا بکنه، ولی از اون، از خود امکان ساخت سلاح هسته‌ای به عنوان ابزار باجگیری از دنیا استفاده میکرد. تا یه جای این ابزار کاربرد داشت و الان که صنعت هسته‌ای از بین رفته، مردم پولش رو پرداختن، مردم تا اینجا ضررش رو دیدن، ضرر تحریم‌ها برای مردم بوده و یعنی هیئت حاکمه که داشته کار خودش رو انجام میداده. از این به بعد هم همین خواهد بود، ولی تصمیم‌هایی که این اواخر جمهوری اسلامی داره میگیره واقعا تصمیم هایی هست که دیوانه واره. یعنی از این تفاهم نامه بهتر نمیتوانستن بدن دو دستی به جمهوری اسلامی. ترامپ این امکان رو بهشون داد که حکومت خودشون رو تمدید بکنن و با دیوانگی محض شلیک به کشتی ها این فرصت رو از دست دادن. اگر این حمله صورت بگیره، یعنی دوباره وارد جنگ
4: واقعا کشور به سمت ویرانی میره، همسایگان هم زندگیشون جهنم میشه، ولی ما متاسفانه باید این واقعیت رو قبول کنیم. با یک سری آدم مواجهیم در جمهوری اسلامی که عقلا توشون اقلیت دارن و دیوانگان حد اکثر دست کم اجازه این رو دارن که هر تفاهم‌نامه‌ای رو به هم بزنن، بیان علنا بگن میخوان بریم بمب اتمی بسازیم و حمله آمریکا و اسرائیل رو توجیه بکنن و این کارهایی رو بکنن که این روزا دارن میکنن. ولی این کارهایی که ندارن میکنن به نظر من آخر عمر جمهوری اسلامی رقم میزنه.
0: آقای خسروی فرمودید که دو تا کارت دستشه، یکی تنگی هرمزه که همین قمار این همین هسته‌ای. آیا حالا ایشون هم فرمودن دیوانگانی هستن، عمومیت کسانی که سکان هدایت رو به دست دارن، به نقل قولی از رئیس جمهوری آمریکا که او هم اونها رو افراد شرور، دیوانه، مریض و القاب دیگری خطاب کرده بود. میخوام بتونم، قدیما میگفتن دیوانه یه سنگی میزه تو چا صد تا عاقل نمیتونن در بیارن، آیا واقعا اینها این بمب هسته‌ای آخرین قمارشونه یا واقعا با همین بمب هسته‌ای اون، چون که خانم گلرو گفتن، یک جنگی به پا میکنن، یک آتشی به پا میکنن، یک داستانی به پا میکنن که هیچ عاقلی نتونه فعلا اون سنگ رو از چاه در بیاره؟
2: بله، من فکر میکنم که اگرم جنگ آخر زمانی بشه، اون چی که بیشترین ویرانی، جایی که بیشترین ویرانی، بیشترین صدمه رو خواهد دید، ایران و مردم ایران هستن. حالا ممکنه در کشورهای همسایه یک اتفاقاتی بیفته، ولی من فکر میکنم که برای ایران و ایرانی، همچنان که اشاره کردن از نظر اقتصادی و معیشتی، دیگه اوضاع خیلی بدتر از اینی باشه که ما الان داریم صحبتشو میکنیم. مضافاً اگر یه خورده ما این ذره بین اونو بگیریم به جامعه ایران، مثلا میتونیم متوجه بشیم که در شرایط فعلی کمک هزینه های معیشتی مردمی که دچار معلولیت هستن و گرفتاری هستن و در واقع کمک هزینه دریافت میکردن از سازمان بهزیستی قطع شده. اگر یه خورده دیگه بیشتر دقت بکنیم، متوجه میشیم که جمهوری اسلامی همچنان داره اعدام میکنه با افزایش تنش هایی که در چند روز گذشته رخ داد. دو مرتبه ماشین اعدامش رو روشن کرده، داره اعدام میکنه، به شدت داره اعدام میکنه. باز اگر دقیق تر نگاه بکنیم، متوجه میشیم که از میان افرادی که اعدام میشن، بخش عمده در واقع به نسبت جمعیتشون به بلوچ‌ها در واقع مرتبط میشن، بلوچ‌هایی که مجبورن برای معیشتشون، البته اتهامات بیشترشون و اکثرشون هم موارد مرتبط با مواد مخدر هست، و به دلیل مشکلات معیشتی و گرفتاری هایی که دارند در واقع دست به کارهایی میزنن که خب به هر حال در ارتباط با مواد مخدره. تمام اینها رو که کنار هم بگذاریم، متوجه میشیم که جمهوری اسلامی خب نه تنها برای مردم داخل فکری نمی کنه و براش مهم نیست، بلکه در خارج هم گرفتاری هایی تولید میکنه. مثلا فرض کنید همین اخیراً خبرش بود که بریتانیا تحریم های جدیدی برای سپاه در نظر گرفته و همچنین برای حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه، که این همین چند ماه پیش ایجاد شده و هیچ خبر دقیق و درستش راجبش حداقل من یکی ندارم که اینا کی هستن چی هستن، ولی خب میدونیم وابستگی هایی به جمهوری اسلامی دارن و در واقع یهودی ستیزی رو ترویج میکنن. این چیزیست که تقریبا تنها چیزیست که شاید من میدونم، شاید دوستان دیگه اطلاعات بیشتری داشته باشن. یعنی از یک طرف با دنیا سر ناسازگاری و جنگ داره، فکر میکنه بقای خودش، گروهی از به اصطلاح دیوانگان یا حالا شاید زعمای قوم تصور میکنن با کارت هسته‌ای و با کارت تنگه هرمز میتونن ادامه بدن، دنیا رو به عقب برونن. 47 سال این کارو کردن. شما اگر دقت بکنید، دو ویژگی داشته جمهوری اسلامی: سرکوب در داخل و ایجاد تنش و ناآرامی در خارج کشور از طریق ترور، بمبگذاری غیره و غیره. بنابراین شاید فکر میکنن باز هم این روند و این کار میتونه ادامه پیدا کنه. 47 سال کردن، جواب داده، دارن با همون رویه ادامه میدن. حالا اینکه آیا واقعا موفق میشن یا نه، این چیزیست که به نظر من خیلی بعیده این سری بتونن موفق بشن و باجگیری بکنن از دنیا، چون یک اتحادی، خانم گلرو اشاره کردن به اجلاس ناتو، یک اتحاد تقریبا نصف و نیمه‌ای، حالا شاید میشه گفت در این ارتباط حداقل لفظی داریم میبینیم که صورت گرفته، که قبلا نبود یه همچین اتحادی یا انسجامی، چند ماه پیش وجود نداشت، الان تقریبا داره شکل میگیره و اگر این اتفاقات دست به دست هم بده، من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی بتونه، که یعنی اون تندروهای جمهوری اسلامی بتونن که این رویه رو ادامه بدن.
0: خانم گلرو، نظر شما رو هم بدونیم.
3: بله منم فکر میکنم که به هر حال وضعیت خیلی شکننده هستش. یعنی خود جمهوری اسلامی هم درسته که تون 40 روز تونست به شکلی شاید خیلی قوی تر از اون چیزی که تصور میشد عمل بکنه، اما الان دیگه هم اون حتی اون حلقه طرفدارانش خسته میشن، یه تعدادی اقلیتی هستن بله منتظر انتقام هستن، شعار انتقام میدن، میگن انتقام، ولی توده مردم شرایط ناراضی دارن. یعنی حتی اونهایی که نزدیک باشن به حکومت، حتی اونهایی که جمهوری اسلامی رو قبول داشته باشن، وقتی که توی این شرایط قرار میگیرن دیگه چیزی ندارن برای اینکه بخوان ازش حمایت بکنن. به خاطر همین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمان دیگه شکننده میشه، ولی با توجه به اینکه فکر میکنه که همچنان میتونه ادامه بده و فکر میکنه داره بازی رو میده دست اون بخش رادیکال تر، در صورتی که همونطوری که آقای غفوری گفتن با این پیشنهادی که بهشون شده بود امکان نداشت که واقعا اگر که یک اندک عقلانیتی در ساختار جمهوری اسلامی وجود داشت از این فرصت استفاده نمیکرد. فکر میکنم یک برآورد غلطی از خودشون دارن و تصورشون اینه که میتونن همچنان کنار بیان با این وضعیت، اونم در شرایطی که میدونیم در طی ماهای گذشته، یعنی از همین فروردین گذشته تا الان حقوق بخش گروهای بازنشسته عقب افتاده، بسیاری از مستمری بگیران حقوقشون عقب افتاده، اینها رو میخوان چه جوری پرداخت بکنم. یکی از چیزایی که من فکر میکردم به خاطرش اصلا اومدم پای میز مذاکره نشستم به خاطر اینکه فهمیدم به لحاظ اقتصادی دیگه نمیتونن ادامه بدن این وضعیت رو، که من فکر میکردم به این دلیل میان و پای تفاهم وای میستن، ولی الان به نظر میرسه که با وجود این شرایط اقتصادی که دارن همچنان فکر میکنن که به یک شکلی با همون حکایت نون خشک خوردن قراره که ادامه بدن.
0: آقای غفوری، پیش از اینکه به شما بیام یادآوری کنم که در انتظار آغاز گفتگوی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و نخست وزیر عراق هستیم. با رسانه ها جایی که قرار هست در دفتر کار رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید، رسانه ها این فرصت رو داشته باشن تا دوربین هاشون رو و میکروفون هاشون رو جلوی این دو مقام عالی رتبه، یکی از کشور ایالات متحده و دیگری از کشور جمهوری عراق بگیرن. به محض اینکه روزنامه‌نگاران و رسانه ها وارد اتاق کاخ سفید بشن، اتاق کار رئیس جمهوری در کاخ سفید بشن و گفته های آقای رئیس جمهور مرتبط با ایران باشه، ما مستقیما به این مراسم خواهیم رفت و آخرین گفته های رئیس جمهوری آمریکا رو در این شرایط حساس به سمع نظر شما میرسونیم. اما آقای غفوری، تا 4 ساعت دیگه، واقعا 4 ساعت و 2 دقیقه و 14 13 ثانیه دیگه محاصره دریایی برمیگرده. این محاصره دریایی در دفعه قبل هم محاصره موفقی محسوب شد. اگر خاطر داشته باشید نامه ای از آقای عبدالناصر همتی که نشون میداد تمام دارایی‌های کشور تا شهریور ماه که بر اساس همون زمانبندی میشد چیزی در حدود 90 روز تموم میشه، زمینه ساز این شد که بپذیرد به گفته برخی از افراد مطلع مشابه خامنه‌ای که آقای قالیباف برود و مذاکره کند. میگن آقای ترامپ آمدند. من این سوال رو به بعد مخول میکنم، مستقیم به دفتر کار رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید میریم و گفته های رئیس جمهوری آمریکا رو با ترجمه همزمان همکارانم میشنویم. اگر به من بگن که کدوم همکارمونم هست که من حشان دستگاه شما خواهد رسید.
5: بله بسیار خوب، ممکنه این انتخابات رو هر کس دیگه میتونست پیروز بشه، اما بجز یک نفر، یک نفری که من باش موافق نبودم و برای آمریکا خوب نبود، فکر نمی کنم برای عراق هم خوب می بود و نقشی رو ایفا میکرد که به نظر من خیلی مهمه کسی اونجا باشه که بتونه وارد روی کار بیاد، بتونه کار خوب انجام بده. یک قهرمان واقعی عالی داریم ما الان. ایشون انتخابات رو خیلی عالی برنده شد، خیلی قطعی و قاطعانه برنده شد و میدونید که اول خیلی بهش میگفتن امکان شانس نداره، ولی بعدن که شد تونست برنده بشه و مدت ها روی کار خواهد بود. باعث افتخار خیلی زیادی است که نخست وزیر، باعث افتخار منه که میزبان نخست وزیر عراق هستیم. ایشون یک جنگجوی خیلی عالی بوده، یکی از هواداران عالی آمریکا، دوستداران آمریکا بوده. در مورد این با هم صحبت خواهیم کرد. میدونید که ذخایر نفت خیلی زیادی هم داره، پتانسیل ثروت بسیار زیادی، ثروت بالقوه بسیار زیادی دارن و واقعا ثروت داره، نه فقط بالقوه، در مدت زمان کوتاهی تونستون کشور رو به شدت تغییر بده، به ویژه در این زمینه، در زمینه نگاهشون به ایالات متحده. و ما یک مشارکتی داریم، ما یک مشارکت بسیار عظیمی در زمینه نفت داریم که یه مدت زمان کوتاهی نشون داده شده و فکر می‌کنم قراردادی بستیم که تو این هفته آینده می‌خوام اعلام بکنیم. از جمله عظیم‌ترین توافق‌ها بوده، قراردادها بوده و بعد بگم فوق العاده بود کارشون در مدت زمان بسیار بسیار کوتاه گذشته، برای اینکه یک رهبر عالی دارن، نخست وزیر جدید یک رهبر عالی، و فکر می‌کنم مدت زمان بسیار طولانی روی کار خواهد بود. خیلی خوشحالیم که اینجا میزبان شما هستیم در کاخ سفید. سپاسگزارم. و جوانم هست، یک جوان خوش‌تیپ که من خیلی هم خوشحال نیستم از این بابت، خوشحال نیستم از این بابت. ظاهرا مترجم دارن به عربی ترجمه صحبت پرزیدنت ترامپ رو برای نخست وزیر عراق میگن. رئیس الوزراء يقوم بعمل رائع. انا لم يتوقع احد انه سيفوز في هذه الانتخابات، لكن المرشح المضاد له كان شخص لم يعجبني ولم تكن لديه اراء جيده تجاه امريكا، لكن كان من المهم جدا لي ان تفوزوا انتم في هذه الانتخابات، وانتم تقومون بعمل رائع جدا. والان لدينا فائز جديد، لم تكن حظوظه كبيره لكنه مع ذلك نجح في هذه الانتخابات. هو شرف عظيم بالنسبة لي أن أستضيف دولة رئيس الوزراء هنا في البيت الأبيض. هو محارب عظيم، وهو أيضا من المعجبين بأمريكا والولايات المتحدة. العراق طبعا دولة غنية، لديها كثير من الاحتياطات النفطية، وهي دولة مليئة بالثروات، وفي وقت قصير تمكنتم من القيام بالكثير وتغيير، على الأقل تغيير شعور العراقيين تجاه أمريكا. وكما قال كريس وزير النفط وأشار إلى ذلك، أن هنالك صفقات تجارية كبيرة في مجال النفط سوف يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع. أنتم تقومون بعمل رائع، وقمتم بعمل رائع خلال وقت قصير. رئيس الوزراء طبعا هو أيضا قائد عظيم، وأعتقد أنكم ستخدمون في هذا المنصب لمدة طويلة. طبعا أنتم في مقتبل العمر شاب، أنتم شاب أيضا ووسيم، وهذا طبعا لا يعجبني، لكن مع ذلك يشرفني أن أستضيفكم هنا. خواهش میکنم شما آقای نخست وزیر.
6: تشکر حفاوت استقبال لفخامت رئیس دونالد ترامپ.
5: سپاسگزارم از این خوش آمدگویی گرمتون توسط عالی جناب پرزیدنت ترامپ. این نخستین دیدار من از ایالات متحده آمریکاست. و این دیدار مثل یک دیدار عادی نبود. این اعلام مشارکت اقتصادی است که وقتی من با ایشون صحبت کردم، با این عالی جناب صحبت کردم، در روز 30 سپتامبر نیروهای آمریکایی از عراق خارج خواهند شد و شرکت‌های آمریکایی وارد عراق خواهند شد و روابط ما اجتماعی خواهد شد، مثل روابط اقتصادی است نه روابط نظامی. من درودهام رو تقدیم می‌کنم از قدیمی‌ترین تمدن جهان به بزرگترین قدرت قلب اقتصادی و فناوری جهان، و سپاسگزاری میکنم از عالی جناب رئیس جمهوری برای این استقبال گرمشون، خوش آمدگوی گرمشون. خب از شما بسیار سپاسگزارم. خب سوالات خبرنگاران، من پرسشی دارم از نخست وزیر و اگه اشکال نداره به عربی میپرسم. خبرنگار سوال رو برابری میپرسن برای نخست وزیر عراق. آیره شما یکی میشه از شما هم سوال بپرسن. شما با کدوم شربکه هستین؟ العربیه. خب آیا حمله نظامی به ایران، آیا راه برد اون برای بازگرداندن اونها به میز یا به میز مذاکره است، یا برای از بین بردنشه، یا اینکه رژیم آیا سرنگون میشه؟ نه، ما فکر نمی‌کنیم نیازی به حضور نظامی اونجا داریم. این یک عملیات بسیار بزرگه. اون چیزی که ما داریم شرکت‌های نفتی هستن که وارد اونجا میشن و با عراق مشارکت میکنن و ما هم روابط بسیار خوبی با عراق داریم، یک رابطه بسیار عالیه. ما نیازی به حضور نظامی اونجا نداریم. ما اونجا هستیم به اونا کمک کنیم، اگر نیاز هست از اونا محافظت کنیم، و فکر نمیکنیم ضرورت داشته باشه. و میتونم بگم دیگران ممکنه بگن یک دوست، ولی برای یک رقیب، یعنی عراق، ایران یک بار بزرگی بر دوش عراق بود، چون قلدر خاورمیانه بود و ما داشتیم در مورد این صحبت می‌کردیم. اما اونا دیگه این مشکل رو نخواهند داشت، چون ایران کاملا میبینید که بی ثبات شده و از لحاظ قدرت نظامیشون واقعا یک عشر کمی، یک درصد بسیار کمی از اون چیزی که بود چند ماه پیش الان هست. بنابراین همچین مشکل دیگه نخواهد بود. به عبارتی میشه گفت که اینا آزادی پیدا کردن. شرکت‌های نفتی ما وارد اونجا خواهند شد به میزان و سطحی که تا حالا دیده نشده. ببخشید میخواد جوابشون رو بدید؟ سپاس از پرسشتون. بر اساس برنامه دولت باید اسلحه فقط در دست دولت باشه، در دست حکومت باشه و نکته اساسیش اینه و من و این تصمیمی است که گرفته شده، این گزینه نیست و ما سلاح‌های زیادی رو دریافت کردیم از گروه‌های متعدد و اونهایی که بیان سلاحشون تحویل بدن میتونن وارد بشن به صورت جریان سیاسی یا مدنی. بعد با اونها هماهنگ همکاری خواهیم کرد. بعد از روز 3 سپتامبر هیچ نیازی به حضور هیچ گروهی نخواهد بود، چون گروه ها و این جناح ها یک ضرورته، نه یک در واقع بر اساس یک ضرورت بعد باشه، نه یک کار حرفه‌ای و هیچ توجیهی بعد از 3 سپتامبر وجود نداره برای این امر. و در پایان این امسال و آغاز سال آینده کنفرانس استقلال یا حاکمیت ملی بزرگترین کنفرانس است و تصمیم عراق باید توسط عراقی ها گرفته بشه، تصمیم در مورد عراق. و نیروهای امنیتی ما قابل در واقع قادر به دفاع از کشور هستند. بعد از روز 3 سپتامبر هیچ گونه پذیرشی نیست، پذیرفتنی نیست که هیچ گروهی غیر از حکومت سلاح دستش باشه. سپاسگزارم آقای پرزیدنت ترامپ. من دو پرسش دارم. یکی اینکه آیا میتونید توضیح بدید که تغییر فکر شما، تغییر نظر شما در مورد اون چیزی گفته بودی 20% میخواین هزینه دریافت کنید از کشتی‌ها، بعد عوض شد نظرتون چیه؟ من مدت‌ها بود اشاره کردم، سالیان سال این کارو می‌کردیم. برای من هرگز منصفانه نبود که ما محافظ این تنگه باشیم و می‌دونید که ما اصلا نیاز به اون نفت نداریم. برای ما مهم بود، اما مهم نبود، ولی برای همپیمانان و شرکا و دوستان ما که دوستان خیلی خوبی ما هستن، از جمله کشورهای بسیار مهم خلیج فارس، برای اونها مهم بود. بنابراین من دیروز پیشنهاد کردم، گفتم این کارو می‌خوایم بکنیم، کشورهای مختلف، افراد مختلف، پادشاهان، امرای مختلف، امیران مختلف، اینایی که ما میشناسیمشون و هم دوستشون داریم و واقعا خیلی در کنار ما جنگیدن و شرکای خیلی قوی بودن، با ما تماس گرفتن، گفتم ما دوست داریم کار دیگه ای بکنیم، یه جور دیگه بکنیم، میلیاردها دلار بیاییم سرمایه گذاری بکنیم در آمریکا و همین جور این رقمی که به رقم بی سابقه بوده رو بالاتر ببریم، چون الان در این زمان در دوره تاریخی برای آمریکا بی سابقه بوده با توجه به کارخونه ها و اینایی که در آمریکا است. گفتن میخوایم سرمایه گذاری کنیم به جای اینکه بیاین از ما هزینه بگیرین. من خیلی خوشم اومد از این نظر، چون واقعا این که ما بتونیم، هیچ کس نباید بتونه همچین پول بگیره و برای این رابطه‌ای که ما داریم در مقایسه با جای دیگه، هیچ کس به نظر من نباید بیاد واقعا در موضعی قرار بگیره که این کارو بکنه. اما ما داشتیم به عنوان در واقع ما به ازا این کارو می‌خواستیم بکنیم، می‌خواستیم پول بگیریم و اون پولی که نمی‌خواد سرمایه‌گذاری کنه در آمریکا خیلی برای من رضایت بخشه و فکر می‌کنم واقعا بهترم هست، بسیار بهتره. یه سوال دیگه هم دارم. آیا شما اطلاع دارید که چرا اف بی آی داره در مورد مرگ سناتور گراهام تحقیق میکنه و یا هیچ بروزرسانه‌ای دارید؟ خب من نمیدونم چرا. ایشون، من میدونم پدرش هم همین مشکل رو داشت. میدونید این یک بیماری بسیار، یک مشکل بسیار منحصر به فرده. ایشون میدونید شاهرگاش گرفت، تسلب شرائین داشت، گرفتگی شاهرگ داشت. من بهش گفتم بهتر مراقب خودت باشی، میتونی مشکل رو حل بکنی. ولی اون اتفاقی که افتاد واقعا خیلی سخت قابل تشخیص بود، ربطی به هیچ گونه گرفتگی و انسداد عروق نبود، یک چیز دیگه بود. و اون چیزی که میگن و من خیلی همه گزارش های پزشکی رو دیدم، پزشکان کاخ سفید اومدن برای من توضیح دادن، این واقعا میشه گفت کاملا غیر قابل تشخیص این مشکل. اگه این اتفاق بیفته کار زیادی نمیشه در موردش انجام داد، واقعا شوربختیه ولی کاری نمیشه در موردش کرد، بدبختیه. پدرش هم از همین مشکل مرد، در همین سن و سال بود و بنابراین کار زیادی نمیشه که، تقریبا میشه گفت غیر قابل تشخیصه. اگر شما کمر درد بدی داشته باشین، یک درد بسیار بدی شدید در پشتشون داشته باشین، درد بسیار شدید پشتتون باشه ممکنه بهش تشخیص داد، اما واقعا این چیز خیلی ناراحت کننده است. یکی از ده علائم اولیه است. به منم گفته بود که اتفاقا پشتش درد میکنه، ولی و وقتی که اون در واقع بتره که اون رگ در واقع شکافته بشه، و واقعا دیدم که خیلی تئوری های توطئه منتشر شده جای مختلف و اینا. فکر نمیکنم اگه اف بی آی داره این کار میکنه داره وقتش رو تلف میکنه. در این مورد، در مورد تنگی هرمز، اون عوارضی که گفتین در تنگی هرمز میخوایم بگیریم، این ایده کاملا برطرف شده. نه بهتون گفتم که عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین و کویت عمدتا این کشورها، ولی کشور دیگه هم بودن. من با اینا صحبت کردم با همشون و همشون گفتن ما واقعا عاشق اینیم که بیایم سرمایه گذاری بیشتری کنیم در آمریکا و این رقم بی سابقه است و این خیلی قابل قبوله. هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کنیم. ببینید من از این ایده بر دریافت هزینه راضی نیستم، دوست ندارم اینا، اما وقتی ما قرار باشه محافظت کنیم برای تمام جهان از اون برای چین مثلا، برای جای دیگه مشکلی نیست، من این کارو میکنم، اما این منصفانه نیست که ما این کارو بکنیم ولی غرامتشو دریافت نکنیم، هزینه‌شو نگیریم. سالیان سال داریم این کارو میکنیم. 25 سال منو این مسئله اذیت کرده. دوره اولم هم همینه، کارای میکردیم میگفتیم آقا شما باید بیاین سرمایه‌گذاری کنین توی آمریکا دیگه، و این کارو میکردیم. اما اگه این کارو بکنیم اونا سرمایه‌گذاری بکنن توی آمریکا دیگه هزینه‌ای دریافت نمیکنیم، سرمایه‌گذاری میکنن سودشو دریافت میکنن و سرمایه‌گذاری عظیمیه. من این رو خیلی بیشتر میپسندم. سال بعدی یک صحبت هایی بوده، گزارش هایی بوده در مورد اینکه ایران میخواد تغییراتی بده در اوپک دارن، یا عراق ببخشید، عراق میخواد تغییراتی در اوپک انجام بده یا سهم بیشتری بگیره. آیا میخواین شما جواب بدین؟ خودشون شاید بخوام به شما جواب بدن. آیا نخست وزیر، آیا میخواین سهمتون رو تغییر بدین در اوپک؟ و آیا شما حمایت من از این آدم حمایت میکنم، من از ایشون حمایت میکنم. من میدونی که ازش توصیه کردم، ایشون رو حمایت کردم و کاریه که من به ندرت انجام میدم و خیلی موفقه. من در کلمبیا این کارو کردم، بسیار موفقیت آمیز بود. در آرژانتین هم همینطور. من هر کسی که ازش حمایت کردم در انتخابات، از حداقل خارجی ها برنده شدن و ما داریم میشنویم که الان چیزای خیلی خوب اتفاق افتاد و واقعا خیلی تاریخ، خیلی من تاریخ عراق رو خیلی خوب بلدم، دیدم چه اتفاقی افتاده در انتخابات در عراق. یک حمایت خیلی عمده ازش کردم، چون کسی که قرار بود در انتخابات پیروز بشه من ازش خیلی ناراضی بودم. و این آقای فوق‌العاده که مطمئنم یک رهبر عالی هم میشه پیروز شد و از این بابت خیلی خوشحالم. اوپک به خود ایشون، تصمیم با ایشونه و میخواین از ایشون بپرسین بپرسین. ببین ما یکی از تأسیس کنندگان اوپک هستیم، عراق، و ما نیازمند یک سهم منصفانه برای عراق هستیم. عراق با داعش جنگید و با تروریسم به طور کلی، با حمایت ایالات متحده آمریکا یا در حمایت از ایالات متحده، این نبرد، این جنگ با داعش هزینه های بسیار عظیمی رو بر ما وارد آورده و زیر ساخته عراق رو از بین برده و این آسیبی که واقعا بر علیه عراق وارد شد بیش از 400 میلیارد دلار بوده. و همونطوری که بسیار از شهرهای عراقی از بین رفتن و مردم در اردوگاه زندگی میکنن، من طرحی دارم که اونا بتونن برگردن به خونه هاشون. ما باید سهم منصفانه داشته باشیم. اگر شما یادتون باشه ایشون وقتی که رفت، میدونی من خودم یک آدم غیر نظام، غیر در واقع سیاسی بودم و برای ریاست جمهوری که رقابت کردم فکر می‌کنم گفتن صدا با چه با دوچار پارازیت شده، ولی به هر حال گفتم من بهشون که بهشون گفتم نریم به عراق، وارد عراق نشین. با توجه به رفتار ایرانی ها، آیا شما هیچ گونه پشیمونی دارید؟ پشیمون هستید از اینکه چرا محاصره رو برداشتین؟ نه من بهشون یه فرصت دادم، من میخواستم بهشون یک فرصت بدم و یه توافق کنیم. میدونید دو روز پیش توافق شده بود، تمام بود و یه دفعه اینا اومدن گفتن نه، یه چیزی بود نمیدونم چی بود، گفتن نمیخوام این کارو بکنیم. اومدن اولین شلیک که اونا کردن اشتباه بزرگترین اشتباهی بود کردن، بعد از اون زدیم درب و داغونشون کردیم و آدمای خیلی کله شقی ان، 47 سال با اینا تحمل کردیم و میتونید برگردین عقب ببینید هزاران نفر، هزاران آمریکایی کشته شدن، هزاران بسیار سربازان سربازان زیادی کشته شدن. خیلی سربازانی هستن که میبینید که اینا نمیتونن راه برن، انقدر آسیب دیدن که دستشون پاشون قطع شده، صورتشون آسیب دیده با اون کارایی که سلیمانی کرد، با اون بمبا. بهش میگن بمبای کنار جاده ای، بهش اسمشو گذاشتن بمب کنار جاده ای. فاجعه است و من اونو کشتم همون دوره اول ریاست جمهوری، و اگر این کارو نکرده بودم داستان خیلی متفاوت می بود، ممکن بود متفاوت باشه. یک نابغه دیوانه بود، احتمالا یک مرد دیوانه بود، ولی خب جنرال بود و یک کنترل کامل بر دون کشورش. من فکر می‌کنم واقعا رهبران ایران هم خوشحال می‌شدن وقتی من سلیمانی کشتم، اما بالاخره این کارو کردم، کشتمش. و در کنار او یک آدم بسیار بد دیگه هم از بین رفت. اینا داشتن تو فرودگاه با هم ملاقات کرده بودن، منظور سلیمانی و ابو مهدی المهندس. ایشون در عراق بود، یکی از رهبران در عراق بود که در اون حادثه کشته. من نمیدونم حالا به شما کار خوبی کرده اینا، من هیچ وقت نپرسیدم این کار لطفی بوده به شما یا نه، ولی خب فکر می‌کنم که اون کاری که ما کردیم در قبال ایران، تقریبا هر چیزی که ارتششون داشت نظامی داشت از بین بردیم. شما اگه میخواین جواب بدین. بله خواهش میکنم توضیح بدین. صبر کنی ایشون باید بشنوه چی گفتیم. خب مترجم عرب زبان داره ترجمه میکنه اون چیزی که پرزیدنت ترامپ گفتن رو برای نخست وزیر عراق، دارن ترجمه میکنن به عربی.
7: في حادث استهداف قتل عراقي اخر عراقي كان في صحبته كانوا يلتقوا في مطار في العراق في بغداد، فهو بيسال هل هو كان عملكم خدمه ام لا، ما هي النظره بالنسبه لمقتل سليماني؟
5: انا في ذاك الوقت لا امارس السياسه. بل در اون زمان من در سياسات نبودم.
7: كل جيتين نتحدث عن المستقبل ايش راح نسوي.
5: در ديدارم از اينجا من ميخوام در مورد

میسر کردی. من عاشق این سوالم، این سوال محبوب من بوده تا حالا. خیلی ازتون ممنونم برای این پرسشتون. ببینید بغداد، من فکر میکنم این کشور و من، ما میتونیم یک ارکستر خیلی قشنگ رو با هم بنوازیم و ما طی 4-5 سال گذشته داشتیم با دولت قبلی خیلی کار زیادی نداشتیم، کار زیادی نکردیم. عراق پتانسیل بسیار عظیمی داره به خاطر نفت و چیزهای دیگه، ولی عمدتاً به خاطر نفت، و ما توافقهای خیلی زیادی رو انجام خواهیم داد، فرصت‌های شغلی زیادی رو ایجاد خواهیم کرد و نفت خیلی زیادی هم از جو خارج خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی دارن این کارو می‌کنن، عمدتاً شرکت‌های آمریکایی هستن. اونا نمی‌خوان با دیگران کسب و کار داشته باشن، می‌خوان با آمریکایی‌ها کار بکنن. و این یکی از دلایلی بود که من اینقدر احساس قوی داشتم در مورد اینکه این نخست وزیر عالی خواهد بود و برای من جنگیدم. شما رابطتون رو با منطقه دولت منطقه کردستان چجوری توصیف میکنید؟ چون نخست وزیر دیروز یک بیانیه‌ای داشت و از شما کاملا حمایت کرد. من به عراق به عنوان یک پیکر نگاه میکنم و هر بخشی از عراق بخشی از بدن منه، از پیکر منه. بنابراین من هرگز میانه چیچ اینا تفاوتی قائل نیستم بین این گروه ها و نمیتونم بخشی از این باشم که جدا از عراق باشه. کردستان بخش مهمی از عراق و هیچ تفاوتی میان بصره و دیگر استان ها وجود نداره. اما به دلیل این حرف خوبی که زدید در مورد ایشون، معنیش اینه که ایشون اون حرفی کسی که در مورد حرف زده ازش خوشش میاد، ایشون میپسنده اون آدم رو. بسیار سپاسگزارم آقای رئیس جمهور. پرسشی دارم از شما و همینطور برای نخست وزیر. پرسش اولم از آقای نخست وزیر، چرا شما آمریکا رو به عنوان اولین سفر خارجیتون انتخاب کردید؟ مقصد اولین سفر خارجیتون انتخاب کردید؟ و دوم اینکه چه گام‌هایی رو برمی‌دارید در مورد عراق که مطمئن بشین توافقی که در واشنگتن دی سی حاصل میشه در عراق اجرا خواهد شد؟ من این بار بسیار عظیم رو بر دوش دارم. من فوق لیسانس دارم در زمینه امور مالی و من تحلیل می کنم مسائل اقتصادی کشور رو، وضعیت اقتصادی کشور رو، و به عنوان این مسئولیت من یک راهبرد بسیار نیرومند، یک شریک راهبردی قوی می خوام برای کشورمون و مهمترین شریک راهبردی ایالات متحده آمریکاست. و فقط این یک دیدار عادی مثل دیدار دیگه نبود و مسئله احساسی نیست، مسئله منطقیه. تورم پایین اومده. خیلی ممنون که این سوالو گفتید. تورم اومده پایین. فکر می‌کنید این مسئله بسیار میاد پایین؟ ما بدترین تورم تاریخ کشورمون رو به میراث بردیم. در واقع میگفتن در 48 سال گذشته بوده، از جو بایدن خابلو اینو برس بردیم. واقعا خابلو بود، ولی یک تورمی درست کرد که اصلا نظیر نداشت. من این به من به ارث رسید، بعد منو سرزنش می‌کردن. خب تقصیر من که نیست که، ما که نمی‌ذاشتیم اینو بخوابه. به هر حال اسکات و هاوارد و مارکو و حتی پیت کارش عالی بود، چون پیت هم مراقب این حساب‌های مالی است. کارهای عالی انجام دادن، همه ما کارمون عالی بوده. ما بدترین تورم تاریخ رو به ارث بردیم و تاریخ کشورمون رو دارم میگم. یعنی واقعا 9-10% بود. یه ماهایی بود که 9 یا 10% بود تورم. و خیلی ممنون که اینو مطرح کردی. الان تازه گزارش منتشر شده و این تورم به شدت کاهش پیدا کرده. این معنیش اینه که قیمت‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کنه و کارمون عالی بوده. شما اینو یادتون باشه، در دوره میانترم دارم به دوربینا نگاه میکنم میگم، یادتون باشه در انتخابات میان دوره ای هیچ کس نمیتونست این کار بکنه، چون قیمت ها داره به شدت کاهش پیدا میکنه و هنوز از اینم پایین تر میان قیمت ها. در سراسر کشور هم منتظرن ببینن چه بیانیه میخواین اعلام بکنیم، چیزی که میخواین، سخنرانی مهمی که میخواین بکنید در مورد صلاحیت انتخاباتی، در مورد صداقت، سلامت انتخابات. و یه چیزی هست که میخوام صحبت بکنم. من ترجیح میدم که اینو خودم بگم، ولی خبر بسیار بسیار مهمیه، خبر بسیار بسیار بزرگیه و کشور ما باید شکل بگیره، باید شکل پیدا بکنه. اون چیزی که ما در موردش صحبت خواهیم کرد پنجشنبه شب از این مهمتر نخواهد بود، چون بدون انتخابات آزاد و منصفانه که کشوری وجود نخواهد داشت. چیز دیگر هم خواهیم گفت، اما اعلام بسیار بزرگی خواهد بود.
آقای رئیس جمهوری، دولت شما خیلی سر

0: وقت تلاش کرده تا بتونه رهبری داشته باشه در مورد صدای خبرنگار خیلی مبهم شنیده میشه. ببینید من فکر کنم همه چیز طبق برنامه جلو میره. ببینید ما الان دقیقا اینجا هستیم دیگه. میبینید من حتی گفتم یک ناهاری باشه و در جریان باشه و اون هم برنامه ریزی شده هست. ما میدونید ناهار که نخورم، گفتم بذارید ناهار رو بخوریم. چرا؟ چون من از این خوشم میاد. گفتم ازش چون خوشم میاد گفتم بذارید اول ناهار بخوریم. بعد همه چیز طبق برنامه میره و خوب جلو میره. این تحریم هایی که امضا میکنید، من میدونم لینزی خیلی اینا رو میخواست و فکر کنم حتی ممکنه ایران رو هم به لیست تحریم‌ها اضافه بکنیم و این خیلی بزرگ خواهد بود اگه این کار بکنیم. شاید حزب الله هم اضافه بشه به فهرست تحریم شدگان، چون اگر با حزب الله کسب و کار داشته باشن معامله بکنن اونها هم تحریم بشن و این خیلی بزرگه. اینو واقعا به افتخار لینزی این کارو داریم می‌کنیم. چیزی که می‌خواست اتفاق بیفته از هر چیز دیگه بیشتر دنبالش بود. می‌دونید که حس اون چطور بود در موردش و شانسش خیلی بالاست، ولی مایلیم که ایران رو هم اضافه کنیم، حزب الله رو هم اضافه کنیم به فهرست تحریم‌ها. برای همین این کارو می‌کنیم. چین، هند، اونو در موردش صحبتی نکردیم. من سوالم برای شما اینه، برای نخست وزیر الزیدی یک کارزاری را آغاز کرد که بتونه شبه نظامی ها رو تحت کنترل دولت در بیاره. شما دولتتون چطور حمایت میکنه تا از ایشون تا بتونه این ماموریت رو انجام بده و آینده ی رابطه کردستان و عراق رو چطور میبینید؟ من فکر کنم همه چیز خیلی خوب به نتیجه برسه و باور کنید یا نه خاورمیانه داره متحد میشه. ما داریم از شر قلدر خاورمیانه خلاص میشیم. ایران قلدر خاورمیانه بود، عراق رو علیه همه قلدری میکردن، علیه همه کشورها. واقعا همه میترسیدن در تمام کشورها. یک ترسی وجود داشت از این کشور در خاورمیانه، اما دیگه ترسی نیست چون توانایی های نظامیشون زده و داغون شده. من فکر کنم الان خاورمیانه داره یک پارچه میشه برخلاف گذشته. شما نمیتونید یک عامل مسلط داشته باشین، عاملی که 52,000 معترض رو بکشه و یک قلدر اینجوری باشه. نمیخوان راجع بهش حرف بزنن. 52,000 معترض رو کشتن. بنابراین حرف نهایی اینه، تمام منطقه داره یک پارچه میشه و این من فکر کنم این آدم، اینی که اینجا نشسته، یکی از بزرگترین رهبران خاورمیانه خواهد بود. فقط برش توضیح بدین چی گفتم.
1: هي كانت تتنمر على الجميع، فالآن انتهى هذا الدور، ولا يمكن أن نسمح لقوة واحدة أو بلد واحد بأن يهيمن على كامل المنطقة.
0: میشتم صحبت های مترجم عربی صحبت های رئیس جمهوری آمریکا رو برای نخست وزیر عراق ترجمه میکنن.
1: في ايران طبعا نحن لا يمكننا ان نحن لا نتحدث عن ذلك، وانا نفسي يعني انا الرئيس اكره انه افكر في هذا الامر، لكنهم كذلك. والان انتهى هذا الدور ولم يعد لايران اي دور في التنمر على اي من جيرانهم.
0: من فکر میکنم میتونیم این رو مدت ها ادامه بدیم، اما مسئله نهایی اینه، نتیجه اینه، ما رابطه فوق‌العاده‌ای با بسیار از کشورها داریم، روابط عالی داریم. من تازه از ناتو برگشتم، خیلی از شما اونجا بودید، دیدید چقدر عالی بود، چقدر استثنایی بود، یک واقعا مهمانی عشق بود. همه عاشق ایالات متحده هستن. اونا منو دوست، ممکنه منو دوست نداشته باشن یا دوست داشته باشن، ولی ایالات متحده رو عاشقانه دوست دارن. ما میخواهیم صدها میلیارد دلار اونجا. به هر حال رویداد ناتو فوق‌العاده بود، رویداد امروز هم عالیه. واقعا به طور بالقوه کشور عالی و فوق‌العاده است. بسیاری میگن کشور فوق‌العاده منظور عراق. ما داریم بهش کمک میکنیم، میخوایم کمک کنیم. رابطه استثنایی با نخست وزیر جدید داریم، مردی بسیار قدرتمند، مرد بسیار فوق‌العاده، بسیار آگاه. و میدونی یک رقابت انتخابات بسیار رقابتی بود و ایشون پیروز شد و میدونی قضیهش خبرش خیلی در واقع ترکون. من میخوام بهتون بگم ایالات متحده هرگز وضعش به این خوبی نبوده. الان تعداد افراد شاغل در آمریکا بیش از هر زمان دیگه در تاریخه. ما داریم کارخونه ها، کارگاه ها، نیروگاه ها، کارخونه ها و کارگاه های هوش مصنوعی، خودروسازی، اینا رو داریم از هر زمان دیگه بیشتر در آمریکا میسازیم. تعرفه ها رو واقعا به شکل درست و مناسب و معقولی داریم استفاده میکنیم. شرکت ها دارن سرازیر میشن مثلا سل تو این کشور که کارخونه بسازن. وقتی این کارو میکردن قبلا میدونین که تعرفه ای نبود. الان 19.2 میلیارد دلار، یعنی 19200 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده در دوره بایدن. در 4 سال کمتر از 1000 میلیارد دلار. الان در یک سال 19200 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده در آمریکا. من میگم رابطه ما با عراق از یک رابطه نه چندان خوب به یک رابطه فوق العاده عالی تبدیل شده. ما رابطه به بلند مدتی با عراق خواهیم داشت و با این مردی که رهبر عالی خواهد بود این حرف منو یادتون باشه، یادداشت کنید. میدونم چی دارم میگم. این مرد رهبر فوق العاده ای در خاورمیانه خواهد بود، فراتر از خاورمیانه، فقط در فراتر از عراق، در سراسر خاورمیانه و تاثیر و نفوذ بالایی خواهد داشت. و از این بابت بسیار خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که شما اینجا با ما هستید. ازتون بسیار سپاسگزارم. من فقط میخوام بگم چیز دیگه نیست که
2: صدای پژواک کیومرسی رو شنیدید بر روی گفته های رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. بعد میگن هنوز دارن صحبت میکنن. این برنامه رو از استودیوی خبر بلافاصله ما دنبال خواهیم کرد، به محض اینکه همکارانم هم در استودیوی خبر آماده باشن تا برنامه رو از ما تحویل بگیرند. خیلی هم سپاسگزاریم از پژواک کیومرسی، همکارم که این بحث ها رو به طور دقیق با ترجمه همزمانشون به استحصار ما رسوندن. رئیس جمهوری آمریکا به موارد گوناگونی اشاره کردند و همونجور که ببینید با بلند شدن خبرنگارها آرام آرام این جلسه رو به پایان رفت. از هر سه مهمان برنامه‌مون، مهدی گلرو، کامبیسه غفوری و سام خسروی فرد هم سپاسگزارم که تا دقیقه آخر به انتظار نشستند، اما گفتهای رئیس جمهور فرصت ادامه گفتگو رو با ما با این عزیزان برقرار نکرد. وقت خوش، خدا نگهدار.

آزاد.

0: No.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

Nous, miel.

0: Sasha.
1: در حالی که زندانیان در زندان قزل حصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام اعتصاب کردند، انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی همچنان ادامه دارد. حکومت صدور و اجرای احکام اعدام را شدت بخشیده و اگر در دی ماه معترضان را در خیابان‌ها کشت، حالا در روز روشن و با خیال آسوده با اعدام گروه گروه زنان و جوانان 20 و چند ساله کشتار را ادامه می‌دهد. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز خوش. اینجا میدان، با من فهیمه خضرهیدری. جزئیات را بی اهمیت می کنند، از فاجعه کلیتی می سازند بی چهره و بی توصیف. حکومت های خودکامه و مردم کش مثل جمهوری اسلامی. هیچ جزئیاتی از روند محاکمات و دادگاه ها منتشر نمی شود. درها به روی عموم بسته است. خبرنگاران را به محکمه ها راه نمی دهند. از شرایط برگزاری دادگاه و روند دادرسی خبر نداریم. درباره بسیاری از محکومان هیچ نمی دانیم. آیا فرصت دفاع از خود را پیدا کردند؟ آیا اصلا وکیلی داشتند؟ فرایند رسیدگی قضایی کاملا مبهم است. با این شرایط پشت درهای بسته به روی حقیقت و مشاهده خارج از افق دید عمومی، دست کم 806 زندانی تنها در یک بازه زمانی 6 ماه اعدام شدند. گزارش بنیاد برومند میگوید اعدام شدگان در دادرسی‌های شتاب زده، غیر شفاف و فاقد استانداردهای عادلانه به اعدام محکوم شدند و همه اصول بنیادین دفاع نقض شده است. آیا آنچه نظاره‌گرش هستیم تداوم چرخه سرکوب و کشتار حکومتی است و آنطور که عفو بین‌الملل میگوید 6 ماه پس از کشتار دیماه جنایات بیشتری در راه است؟ یک نفر هم شاید بپرسد جنایت بیشتر از این چه خواهد بود؟ شتاب دارند برای کشتار، برای بدار سپردن مردم. ببینید؟
1: خب، پرونده هایی در دادسرای تهران در خصوص هم جنگ 12 روزه، هم جنگ تحمیلی سوم، هم اختشاشات دیما تشکیل شد با همکاری ضابطین و تلاش شبانه روزی همکاران من در دستگاه قضایی. این پرونده ها تماما در دادسرای تهران تعیین تکلیف شدن و به دادگاه ارسال شدن. در دادگاه هم با دستور ریاست محترم قوه قضاییه و رئیس کل محترم دادگستری استان پرونده ها با دقت و با شدت و با قاطعیت و با سرعت، اغلب آنها منتهی به صدور رأی